0: Ministra Lakića.
1: Potpuno razumijem nezadovoljstvo rudara koji mjesecima žive u neizvjesnosti. Mi nismo kreirali probleme u rudniku mrkog uglja Zenica. Oni su stvarani godinama, ali smo preuzeli odgovornost da ih trajno riješimo. Isplata regresa je konkretan korak pomoći rudarima i njihovim porodicama, dok paralelno završavamo mnogo veći posao. I da budemo jasni, mi ne nudimo lažno obećanje, nego stvarne korake koje poduzimamo i koji se vide. Sredstva za regres su prebačena, a rješavanje njihovog ukupnog statusa dovodimo do kraja. Ovu priču nećemo ostaviti nedovršenu.
0: Sredstva za regres su uplaćena, ali su zenički rudari izgubili povjerenje. Rješenje ove dugogodišnje agonije očekuje se sredinom ovoga mjeseca. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: U Zenici je otvoren 30. međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS, koji ove godine okupio veliki broj izlagača iz naše zemlje i svijeta. Pod sloganom Business First cilj je ponuditi program s mnogo poslovnih susreta, što bi u konačnici trebalo stvoriti bolji ambijent za povećanje proizvodnje, izvoza i otvaranje novih radnih mjesta.
3: Tri decenije historije BH sajma ZEPS su potvrdo opredjeljenje organizatora da Zenica ponovo bude jedno od ključnih mjesta poslovnog povezivanja Bosne i Hercegovine sa svijetom. Vlada Federacije je za razvoj malog biznisa osigurala više od 91 milijun konvertibilnih maraka. Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Kompaniji nije dovoljna samo financijska podrška. Potrebna je i dobra infrastruktura i brži put do tržišta. Zbog toga smo povećavali ulaganje u puteve, željeznice i druge projekte koji povezuju naše kompanije s kupcima i partnerima.
3: Za dobro poslovanje važna je i dobra aviokomunikacija, jer je ovaj saobraćaj najbrži način razmjene robe i prijevoza ljudi. Emina Maruna, tehnolog kargo operacija na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.
5: Da su nam zaista sajmovi jako bitni zbog upravo tih konekcija, tih ugovora, tih naših investitora koji dolaze u našu državu, a da se im između sebe također spojimo i jednim drugima ponudimo najbolje što imamo.
3: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je za razvoj industrijskih zona i kroz poticaj privredi u proteklom periodu osigurala oko 40 miliona maraka. Dali su podršku privrednicima i za učešće na sajmu. Nezir Pivić, premijer Zeničko-Dobojskog kantona.
6: Ovakav sajam koji smo ove godine podržali više nego ikad sa 250.000 konvertibilnih maraka, konkretno sa samu organizaciju, i uz to još sufinansirali sve izlagače koji su se prijavili na javni poziv, je u stvari najveća podrška do sad sajmovima generalno kad govorimo o Zeničko-Dobojskom kantonu.
3: Osim izlagača iz naše zemlje iz oblasti metalnog sektora, drvne, tekstilne i prehrambene industrije, novih tehnologija, turizma i komunikacija, na sajmištu je prisutan veliki broj izlagača iz Turske, Austrije, Libije, Italije i drugih zemalja. Od domaćih dominiraju privrednici iz Gračanice i Cazina. Ističu nužnost izgradnje državnog sistema koji će biti privlačan investitorima. Nermin Ogrešević, gradonačelnik Cazina.
7: Sajam i ZEPS je jedan od mehanizama te komunikacije sa investitorima, a mislim da naš pristup treba da bude da mi istražujemo i tražimo investitore i da istražujemo mogućnosti, istražujemo prilike i tražimo firme koje su u investicionom ciklusu i da ih pozivamo pripremljeni da investiraju u Bosnu i Hercegovinu.
3: Privrednici naglašavaju da je važno pojednostaviti birokratske procedure, kako zbog toga ne bi odbili potencijalne investitore. U okviru 4 dana ZEPS-a planirani su brojni poslovni susreti, promocije, panel diskusije s jasnim ciljem, stvoriti prilike i pokazati kvalitet, znanje i potencijal koji Bosna i Hercegovina ima. Za Radio Federacije iz Zenice, Mujesira Purić.
2: Privredni sektor u Zeničko-Dobojskom kantonu posljednje godine bilježi pozitivan trend u ključnim sektorima kako bi dodatno ojačali poziciju malih i srednjih preduzeća, naročito orijentisanih ka izvozu. Kantonalna vlada je kroz javni poziv za jačanje konkurentnosti izdvojila 3,6 miliona maraka.
8: Priliku za subvencioniranje troškova jačanja konkurentnosti iskoristila su 162 privredna subjekta. Dobijena sredstva vlasnik zemčke kompanije iz metalskog sektora iskoristit će za nabavku nove opreme, poboljšanje produktivnosti radnika i stvaranje lakših uslova rada. Govori Damir Husaković, vlasnik kompanije Construction Solutions, Astil Zenica.
9: Da bi održali konkurentnost, da bi pratili tržišne trendove, da pratili tržišnu konkurenciju, jako bitno je da se ulaže u novu opremu, u nove tehnologije i naravno ljude. Tako da svaki vid stimulacije i subvencije jako pomaže ne samo ovoj kompaniji, nek svakoj kompaniji.
8: U vremenu kada se domaća privreda suočava sa brojnim izazovima, svaki vid institucionalne podrške je važan, iako sredstva koja privrednici dobiju nisu dovoljna da se prevazi

0: prođu svi izazovi, ipak su značajna za opstanak kompanija na tržištu. Govori Nagib Mujkić, vlasnik kompanije Tisa Komerci, predsjednik udruženja privrednika Zenčko-dobojskog kantona.
1: Pomaže nam da opstanemo na tržištu, da tražimo nova tržišta i dobijamo, radimo na novim programima, da uvodimo novu tehnologiju, da na neki način radimo stimulaciji osoblja radnika koji su zaposleni u našim firmama i na taj način čuvamo i našu poziciju, brinemo o tržištu da ostane u našim rukama.
0: Kroz javni poziv za jačanje konkurentnosti kantonalna vlada izdvojila je 3,6 miliona maraka namijenjenih malim i srednjim preduzećima, govore Samir Šibonjić, ministar privrede, i Nezir Pivić, premijer Zenčko-dobojskog kantona.
2: Nama je cilj da naša preduzeća što je moguće više budu konkurentna drugim preduzećima, jer ja kažem, mi kao privreda Zenčko-dobojskog kantona već odavno smo u Evropskoj uniji i mi konkurentno poslujemo sa preduzećima koja su u Evropskoj uniji. I nama je cilj da naša preduzeća iz Zenčko-dobojskog kantona ostvaraju što je moguće bolje rezultate.
3: Nastavit ćemo u tom pravcu. Naš je cilj da naredni mandatni period vlade bude takav da pređemo budžet iznos od milijardu konvertibilnih maraka i da se praktički uduplaju iznosi i za privredu, ali i za sve druge posticaje.
0: U proteklih nekoliko godina za privredni sektor, koji je prema svim parametrima u samom vrhu na nivou federacije, izdvojeni su više milijunski iznosi kroz brojne programe poput jačanja konkurentnosti, podrške lokalnim zajednicama za izgradnju i jačanje poslovnih zona i druge vidove podrške. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
4: Nakon što je prije nekoliko dana zvanično puštena u upotrebu novoizgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj-Jug Medakovo dužine 7 km, danas je u prisustvu predstavnika Evropske unije, autocesta i lokalnih zajednica svečano zvaničan završetak izgradnje.
5: Građani Tešnja emotivno su doživjeli otvaranje prvih kilometara autoputa u njihovoj sredini. Ethem Pezer i Husein Beganović, stanovnici Tešnja.
6: Da i naša zemlja, mala zemlja, posljede je nešto dobro.
7: Osjećaj je fantastičan. Stvarno ne mogu pričati. Spartantično, sve je u redu, sve je fino napravljeno.
5: Novi kilometri autoceste najviše koristit će donijeti stanovništvu i privredi u Tešnju, Doboj-Jugu i Usori. Načelnik općine Usora Zvonimir Anđelić.
8: Sad se nalazimo na naplatnom mjestu, znači koji je u općini Usora i silazak je u općini Usora. Od te petlje mi formiramo novu podzničku zonu koja će se za kroz par godina kad se razvije, to će izniman značaj biti za sve te poduzeća koja dole nastanu, koja dole budu radova, da automatski se priključuju na autocestu i omogućuju brži, jeftiniji, ekonomičniji transport.
5: Kasnilo se na ovoj dionici zbog izmještanja rijeke Tešanjke, nepovoljnih vremenskih prilika, arheoloških nalazišta, ali i problema na tunelu Putnikovo brdo u Republici Srpskoj, koji su onemogućili spoj sa Dobojskom obilaznicom i dalje prema Banjoj Luci i državnoj granici. Ovom dionicom nije moguće od Doboja do Zenice i Sarajeva dok ne bude završena južna poveznica Medakovo-Ozimice, duga 21 km i vrijedna 700 miliona maraka. Uslijed upitne transparentnosti u finansiranju, radovi su već nekoliko mjeseci u zastoju. Denis Vlasić, direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine.
9: Imamo vjerovanje da će se to sada i otkočiti, tako ne želimo ni mi ni niko da bude taoc toga i da ispaštaju naši građani. Znači, opet kažem, mi to nekako sad prekrajamo sa našim vlastitim sredstvima, međutim, nismo baš u dobroj situaciji, tako da se nadam da će Europska banka za obnovu i razvoj i Europska investicijska banka vrlo skoro uplatiti ove redovite tranše, tako da će nas to rasteretiti, a ujedno ćemo onda nastaviti brži ritam građenja.
5: Ovu dionicu sa 6 mostova, tunelom, 2 petlje, 2 naplatna mjesta te centrom za održavanje i kontrolu prometa, građani će besplatno koristiti do 20. septembra, a do kraja mjeseca bit će otvorena i dionica Zenica Sjever Žepče. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
4: Profesionalni vozači ili turisti. Za Evropsku uniju nema razlike. Dok novi sistem kontrole precizno broji dane prevoznicima sa Zapadnog Balkana, Brisel je bez razmišljanja odbio izmjenu šengenskih pravila. Kao odgovor, prevoznici najavljuju potpunu blokadu granica od 14. septembra.
10: Prevoznici i privreda Zapadnog Balkana dovedeni su pred zid zbog šengenskog pravila 90/180 dana, profesionalni vozači pravno su izjednačeni s turistima. Nakon 3 mjeseca na evropskim cestama oni zakonski postaju ilegalci, suočeni sa kaznama i deportacijama. Uvođenjem novog sistema ulaz-izlaz, Brisel poručuje da je prioritet samo strožija kontrola.
11: Svjesni smo problema s kojima se suočavaju vozači kamiona, sportisti i umjetnici. Međutim, novi sistem ulaska i izlaska ne uvodi nova pravila, već samo

0: automatizuje praćenje već postojećeg ograničenja boravka. Ostajemo otvoreni za razgovor o tome šta se može učiniti u okviru naših pravila, ali mora biti jasno da će se šengenska pravila i dalje primjenjivati. Nastavljamo da radimo sa našim partnerima sa Zapadnog Balkana.
1: Iako Brisel nudi dugoročne vize i statuse prekograničnih radnika, vremena za čekanje spore administracije nema. Regionalne radne grupe uzalud traže hitno privremeno resetovanje dana za licencirane vozače. Nikola Brković iz konzorcija Logi

0: su ušli, kako su ušli, šta planiraju?
1: Diplomatske rukavice su skinute. Regionalni front prevoznika kojim koordinira Neđo Mandić upozorava na masovni gubitak radnih mjesta i uništavanje firmi.
2: Nikad ne radimo, ne vozimo, ne zarađujemo ništa, loše je za privredu, loše je za stanovništvo i mi samo apelujemo, nađite rješenje jer ono postoji, sami ste rekli da je to posebna profesionalna grupa koja treba da ima posebne vize, učinite to, ali nemojte dalje odlagati jer mi nemamo više vremena.
1: Da blokada neće biti samo simbolična, potvrđuje i Đorđe Lješnjak, predsjednik Udruženja prevoznika Crne Gore.
3: Jer ukoliko se desi da ne nađe rješenje, odnosno da budemo ostavljeni na cjedilu, tačnije da budemo samo prepoznati da imamo problem, ali da se na rješenje problema mora čekati, mi ćemo također u koordinaciji sa zemljama Zapadnog Balkana, Srbija, Bosna, Makedonija, 14. septembra svi stati na granicama, na teretnim terminalima na Evropskoj uniji.
1: Dugotrajna blokada koridora značila bi ekonomski infarkt za cijelu regiju. Dok institucije pokušavaju diplomatskim kanalima ugasiti požar, 14. septembar sve bliže. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Platforma Istinomjer predstavila je finalni izvještaj o ispunjenosti predizbornih obećanja vlasti u Bosni i Hercegovini za mandatni period 2022-26. Rezultati pokazuju da je od 1047 obećanja i mjera na svim nivoima vlasti u potpunosti ili dijelom realizirano tek 14,7% ili ukupno 154. Vijeće ministara ima najlošiji rezultat s tek 8% ispunjenih obećanja. Vlada federacije realizirala je 68 od 496, dok je monitoring za vladu Republike Srpske zaključen ranije zbog prestanka mandata Radovana Viškovića.
5: Prema finalnom izvještaju o ispunjenosti predizbornih obećanja vlasti u Bosni i Hercegovini za mandatni period 2022-2026, vlast je realizovala u potpunosti ili dijelom 14,7% od 1047 obećanja i mjera, kaže Amina Izmirlić-Čatović iz platforme Istinomjer.
6: Najbolji rezultat procentualno ostvaruje vlada kantona Sarajevo sa 26% ispunjenih obećanja i 41% neispunjenih, ali bih ovdje opet naglasila da se radi o postizbornom dokumentu.
5: Vijeće ministara prema izvještaju ima najlošiji rezultat sa tek 8% ispunjenih obećanja. Djelimično su usvojeni zakon o sprečavanju sukoba interesa i izmjene zakona o VSTV-u. Velike strukturne reforme, diferencirana stopa PDV i NATO put nisu realizovani. Sličan rezultat je i u vanjskoj politici. Dalio Sijah, član tima.
7: Ono što je bitno naglasiti da na ovom nivou vlasti koji je formiran 25. januara 2023. godine, da Ujedinjena Srpska je jedina partija iz Republike Srpske koja je imala praktično jedno obećanje koje se odnosilo na državni nivo vlasti, dok je SNSD imao dva obećanja koja su se odnosila na nivo Bosne i Hercegovine. Tako da partije iz Republike Srpske su imale ukupno tri obećanja i sva tri obećanja su ostala neispunjena na kraju.
5: Kad je riječ o federalnom nivou vlasti, 20 obećanja ocjenjeno je potpuno ispunjenim, a njih 48 većim dijelom. Novinarka Biljana Livančić-Milić.
8: SDP je daleko najveći broj obećanja ispunjenih imao, 33 obećanja, odnosno u okviru njihovog programa to je 14,5%. NIP ima više pozitivnih ocjena, 16,4%, ali brojčano to iznosi tek 22 obećanja. Kod HDZ-a je zabilježeno jedino prekršeno obećanje u ovom nivou vlasti. Riječ je o obećanju o uspostavljanju posebnog preduzeća Južna plinska interkonekcija, što nije obuhvaćeno ni inicijalnim zakonom, ni izmijenjenim zakonom o gasovodu Južna interkonekcija. Najkonkretniji rezultat je ostvaren tamo gdje je bilo moguće provesti pojedinačne zakonske ili budžetske mjere. Tu možemo izdvojiti smanjenje poreznog opterećenja rada, regulisanje minimalne plate, donošenje seta energetskih zakona, kao i budžetske programe podrške privredi, poljoprivredi, zapošljavanju, startup kompanijama, a povećana su izdvajanja za nauku i visoko obrazovanje. Ipak nisu oživljeni veliki energetski projekti poput Franduka i Bloka 7.
5: Vidljivi rezultati federalne vlasti ostvareni su u pojedinim ekonomskim i socijalnim politikama kao i poljoprivredi. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
4: Istaknuti političar, diplomata i učesnik narodno-oslobodilačke borbe Rajf Dizdarević preminuo je u Sarajevu u 100.

0: godini. Jedini je političar iz Bosne i Hercegovine koji je obavljao funkciju ministra vanjskih poslova Jugoslavije, predsjednika Savezne skupštine i predsjednika predsjedništva bivše Jugoslavije, a bio i predsjednik predsjedništva Socijalističke republike Bosne i Hercegovine. Okosnica njegovog cjelokupnog životnog i političkog djelovanja bili su antifašizam i borba za ravnopravnost naroda u našoj zemlji.
1: Otišao je jedan od posljednjih velikih svjedoka i učesnika vremena antifašističke borbe i generacije koja je gradila novu zemlju. Otišao je diplomata i državnik, antifašista i čovjek izuzetne političke i životne mudrosti. Ovim riječima od Rajfa Dizdarevića opraštaju se njegovi prijatelji, saradnici, antifašisti i zvaničnici. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović naglasio je Dizdarevićev predan javni rad, državničko iskustvo i opredjeljenost za mir i ravnopravnost.
2: Pamtiću ga kao dragog prijatelja, čovjeka velikog životnog i političkog iskustva, britkog uma i iskrene odanosti našoj domovini Bosni i Hercegovini. Susreti i razgovori s njim za mene su imali posebnu vrijednost.
1: Dizdarević je bio jedini političar iz Bosne i Hercegovine koji je obnašao tri ključne savezne funkcije u bivšoj državi, a tokom bogate diplomatske službe vršio je dužnosti u ambasadama Jugoslavije u Bugarskoj, Sovjetskom savezu i Čehoslovačkoj. Dizdarević je u svojim medijskim istupima veoma direktno i bez diplomatskog uvijanja govorio o političkim prilikama u našoj zemlji.
3: Mi živimo strašan nazadak. Naravno, to je stvorilo jedno masovno nepovjerenje u režim koga ljudi često nazivaju nenarodnim. Ako se nastavi tim putem, mi se nemamo čemu nadati.
1: Njegove ocjene često su bile oštre, a upozoravao je i na sve veći jaz između politike i svakodnevnog života građana. U jednom od svojih posljednjih gostovanja u programu Federalnog radija također je istakao.
3: Poslije ovog rata, mi smo ušli u jedan period u kome u stvari je period urušavanja, rekao bi, svega onoga dobrog što je naslijeđeno iz prethodnog perioda i mi u stvari živimo jedan nazadak koji je, rekao bi, posebno intenzivan u ovih zadnjih 10-15 godina. Dakle, znate, Bosna i Hercegovina je opstala, ali i ona inače, kad gledate istoriju Bosne i Hercegovine, je stvarno neupitna. Međutim, pitanje je u kakvom režimu i šta je koji režim donio Bosni i Hercegovini.
1: Kao čovjek koji je u partizanskim redovima učestvovao u narodno-oslobodilačkoj borbi, Dizdarević je posebno snažno govorio o antifašizmu i pokušajima historijskog revizionizma. Rođen je 9. decembra 1926. godine u Fojnici. Nakon povlačenja iz aktivne politike živio je u Sarajevu i bavio se pisanjem. Objavio je više historijskih knjiga i memoara o raspadu Jugoslavije, među kojima se ističu Od smrti Tita do smrti Jugoslavije i Vrijeme koje se pamti. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
4: Svijet.
0: Predsjednik Rusije Vladimir Putin reagirao je na upozorenje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da zračni saobraćaj iznad Rusije više neće biti siguran.
5: Nisam čuo takve izjave, ali ako su javno izrečene, onda je to jednako državnom terorizmu i želim istaći da od nas traže da nastavimo pregovore i traže sastanke licem u lice. S teroristima se ne pregovara, kazao je Putin. Iranski korpus revolucionarne garde saopćio je da su dva naftna tankera eksplodirala nakon što su udarila u mine u Hormuškom Oreuzu. Također je upozorio brodske kompanije na dodatne mjere ukoliko budu koristile rute kroz ovaj strateški prolaz koje Teheran smatra neovlaštenim. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozvao je Grčku da prestane naoružavati otoke koji imaju demilitarizirani status, upozorivši da se miran pristup Turske ne smije smatrati znakom slabosti. Kazao je da Turska želi da se odnosi s Grčkom razvijaju na osnovu dobrosusjedstva, napominjući da je Ankara uvijek bila iskrena i konstruktivna.
0: Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani u nedjelju 25. oktobra, prenose srbijanski mediji.
5: Očekuje se da predsjednik države narednih dana raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazloženi prijedlog vlade i raspiše parlamentarne izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne smije proći manje od 45, niti više od 60 dana.
0: Veličanje Ratka Mladića i negiranje genocida evidentno je i u Srbiji.

0: i u BiH entitetu Republika Srpska. Najavljeno okupljanje u Srebrenici samo je posljednji u nizu povoda koji otvaraju pitanje kako je moguće da i više od tri decenije nakon rata osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u dijelu društva veličaju kao heroja. A još je veći apsurd da omladina rođena nakon agresije veliča presuđenog ratnog zločinca. Gdje prestaje odgovornost pojedinaca, počinje odgovornost društva, obrazovanja i institucija. Da li je obrazovanje zakazalo i da li institucije zaista provode mjere da bi ovakvo ponašanje sankcionisali.
1: Najavljeni skup u Srebrenici ponovo je otvorio pitanje kako je veličanje osuđenog ratnog zločinca postalo prihvatljivo dijelu javnosti. Psihoterapeutkinja Nermina Vehabović-Rudež kazala je da se veličanje ratnih zločinaca može posmatrati i kroz prizmu straha i osjećaja nemoći.
2: Kad bi ja rekla sada kao psiholog i psihoterapeut koji je preko 30 godina radila sa traumatiziranim osobama iz sve tri naroda, da je poricanje, da je zapravo sva ova veličanje bilo kojeg ratnog zločinca zapravo jedan ogromni strah, jedan ogromni osjećaj nemoći. Da li bi ljudi to prihvatili? Dakle, moramo znati da u Bosni i Hercegovini okidači su u objavama, u ovakvim situacijama kad krene ponovno ko je žrtva, čija je trauma veća. Bol je bol.
1: Stručnjaci upozoravaju da se takvi stavovi ne formiraju preko noći. Na njih utječu porodica, vršnjaci, društvene mreže, političke poruke, ali i način na koji se o ratu govori u obrazovanju. Profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na odsjeku za sociologiju, Dželal Ibraković, kazao je da poseban problem nastaje kada mladi o prošlosti dobijaju različite, međusobno suprotstavljene narative, umjesto prostora u kojem mogu učiti na osnovu činjenica, sudskih presuda i svjedočenja žrtava.
3: Ti mladi ljudi na koje je poprilično velika povika, stvari su proizvod jedne situacije koja je 30 godina već prisutna, a to je da se pravi vlastiti nastavni programi i planovi, da se ti sadržaji ne usaglašavaju i da je međunarodna zajednica koja je na početku imala preko OSCE-a utjecaja na da se određeni sadržaj brišu, vjerovatno digla ruke od toga. Ja imam osjećaj da je ovo ovakvo stanje i oko ovog veličanja jedan izuzetno posticajan faktor za izborne aktivnosti na svim stranama. Dakle, svako će ovdje pokušavati da dobije poene.
1: Odgovornost za to nije samo na onima koji danas veličaju preminulog, osuđenog ratnog zločinca Mladića. Pitanje je i šta su institucije uradile da takve poruke ne postanu dio svakodnevnog javnog prostora. U Bosni i Hercegovini izmjene krivičnog zakona kojima je zabranjeno negiranje genocida i veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca postoje, ali hiljade prijava građana zbog spornih sadržaja ponovo su otvorile pitanje koliko se postojeće odredbe zaista primjenjuju. Među ostalim prijavljen je i lider SNSD-a Milorad Dodik, kao i brojni članovi istoimene stranke, potvrđeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
4: Zaprimljeno je nekoliko hiljada e-mailova građana u kojima su prijavljene određene objave ili komentari na društvenim mrežama ili u medijskom prostoru koje ti građani smatraju spornim. Zaprimljeno je i nekoliko prijava od fizičkih lica ili predstavnika političkih stranaka ili političkih subjekata.
1: Reakcija institucija je na čekanju, a posljedice su mnogo šire od jednog murala ili skupa na kojem se veliča preminuli osuđeni ratni zločinac, jer kada se počinilac genocida predstavlja kao heroj, ne mijenja se samo slika o prošlosti, mijenja se i poruka koju društvo šalje generacijama koje dolaze. Društvo i institucije sigurno nisu učinile dovoljno da takav narativ postane neprihvatljiv. Apsurdno, čak je u jednom dijelu naše zemlje i poželjan. Za Federalni radio Jasmina Šukalić.
5: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu otvorio je dnevnu bolnicu na klinici za ginekologiju i akušerstvo u kojoj će pacijenticama biti omogućeno obavljanje brojnih dijagnostičkih i manjih operativnih zahvata uz postoperativni nadzor i odlazak kući isti dan. Otvaranjem dnevne bolnice nastoji se skratiti boravak pacijentica u ustanovi te osigurati pristupačnije i sigurnije izvođenje manjih ginekoloških zahvata.
0: Nova školska godina počela je u Zavodu za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju Tuzli. Ove godine će učiti uz novu opremu i poboljšane uvjete boravka.
6: Učenici Zavoda za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju Tuzli novu školsku godinu dočekali su veselo.

0: Ili spremni. Posljednja ulaganja kantonalne vlade od gotovo 50.000 maraka omogućit će da im boravak i učenje budu još lakši i ugodniji. Ajša Halilović, direktorica Zavoda za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.
1: Mi smo primili internat, znači evo imat ćete priliku da pogledate po evropskim standardima jer mi imamo internatski smještaj djeci. Zatim smo znači nabavili specijaliziran opremu za rad sa djecom, isto tako iz kapitalnih ulaganja, a za ovu školsku godinu krenuli smo s projektom rekonstrukcije vodovodne mreže.
0: Roditelji djece s poteškoćama u razvoju zadovoljni su unapređenjem uslova za školovanje djece u zavodu, ali i u ostalim javnim obrazovnim ustanovama. Vahidin Nurekić, roditelj i predsjednik udruženja Imamo pravo.
2: Dobili smo prvo u inkluzivno obrazovanje asistente u nastavi, što ranije nije bio slučaj. Imamo skoro 500 djece uključeno u redovne škole, pored djece koji imamo ovdje u zavodu. I što se toga tiče, je to jedno veliko poboljšanje, olakšanje nama roditeljima djeci s poteškoćama u razvoju.
0: Zavod omogućava predškolski odgoj i obrazovanje te nivo osnovne i srednje škole za djecu s umjerenim i teškim poremećajima u razvoju. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
3: Pored toga što ovu školu pohađaju učenici u tom periodu, imamo i dva specijalizirana programa za polaznike do 27. godine. Ova ustanova je posebno značajna jer ima i internat gdje boravi učenici koji su iz daljih mjesta, te je tu dodatan motiv da više ulažemo i podržavamo ovu ustanovu.
0: Ove školske godine zavod ima 131 učenika, što je za 11 više u odnosu na prethodnu školsku godinu. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
4: Među najvažnijim sportskim objektima u Mostaru trebali bi biti sportska dvorana i olimpijski bazen, na čiju se izgradnju još čeka. Iako su obrisi oba objekta vidljivi, ne može se reći kada će biti i završeni, budući da to ovisi o dinamici priliva novčanih sredstava. Predstavnici Sportskog saveza grada obišli su gradilišta.
5: Iako je prema ranijim najavama dosad trebao biti završen, izgradnja olimpijskog bazena u Mostaru tek ulazi u završnicu prve faze, za koju je dosad izdvojeno 12 milijuna maraka. Izvođač radova za drugu fazu je odabrana, a trenutno se vodi žalbeni postupak. Za ovu fazu, koja bi trebala obuhvatiti potpuni završetak objekta i nužni dio uređenja prostora oko bazena, planirano je oko 24 milijuna maraka. Mina Brajević, voditeljica građenja.
6: Ostali su još određeni detalji, krov se je pokrio, treba se uraditi hidroizolacija kao i zatvoriti objekat. To je ono što prva faza podrazumijeva.
5: U Mostaru egzistiraju tri plivačka kluba koji redom nižu vrhunske rezultate. Mostar je iznjedrio i dvije vrhunske olimpijske plivačice, Aminu Kajtaz i Ilanu Pudar. Svi oni su trenirali i još uvijek treniraju u oskudnim uvjetima na sveučilišnom bazenu, u gradskoj banji i gradovima diljem Bosne i Hercegovine i izvan granica naše zemlje. Za sve njih, završetak izgradnje bazena bio bi od iznimnog značaja. Pojašnjavaju Amina Kajtaz i Damir Đedović, predsjednik Upravnog odbora Sportskog saveza grada Mostara.
7: Svakako da će ovaj bazen, to jest ovaj objekat, značiti svim građanima prvo Mostara, a i naravno nama profesionalnim sportašima, plivačima, našoj reprezentativki Lani Pudar i novim generacijama koje dolaze iza nas, to je poslije nas, zato što je ovaj grad zaista pun talenata.
8: Mislim da će ne samo plivanju, nego cjelokupnom sportskom životu grada Mostara ovaj objekat dati jednu novu dimenziju i samo se nadam evo da se neće previše odužiti ovo potpisivanje ugovora oko druge faze i da će priliv sredstava omogućiti da se on napravi u nekom razumnom roku.
5: Izuzev profesionalnih sportaša i rekreativaca koji bi koristili bazen, u Gradskom sportskom savezu imaju i dodatne planove. Pojašnjava Ekrem Čolak-Hodžić, predsjednik Sportskog saveza grada Mostara.
9: Tako da bi s ovim bazenom mi mogli onda organizovati preko ministarstva i preko grada da sve osnovne škole, sva djeca koja žele da nauče plivaju ili da napreduju, da koristimo u te svrhe.
5: Prema trenutnim najavama, olimpijski bazen bi trebao biti završen za 2 do 3 godine. Tada bi konačno Mostar prvi put imao reprezentativan bazen koji bi omogućio da grad na Neretvi dobije nove reprezentativce, a možda i prvake. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
10: Sport. ogledima u Doboju i Mostaru.

0: Nogometaši su jučer počeli peto kolo premijer Lige Bosne i Hercegovine. Sloga Čelik 0-0, Zrinski Bsk 3-1. Za danas su zakazana preostala tri. U 18 sati sastaju se Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar u 20 sati i 30 minuta. Zrinski je lider sezone bez prosutog boda do sada. Široki ima 8 bodova na drugom mjestu, Borac uz utakmicu manje 7 na trećem. Na mediteranskim igrama u Tarantu birani tim Bosne i Hercegovine osvojio je još dvije bronzane medalje, obje u karateu. Neira Sipović je iskoračila na podij u kategoriji do 55 kg, a Mina Fejzić u konkurenciji do 68. Na tabeli zemalja učesnica smo 19. sa ukupno 6 odličija. Prva Italija ima 187, druga Turska 91, Grčka je treća sa 60. Prvi nositelj singla tenisera US Opena, Nijemac Aleksandar Zverev, uspješno je počeo takmičenja u Njujorku. Jutros u prvom kolu savladao Italijana Lorenza Sonega nakon svih pet setova 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4. U drugi su krug prošli Italijani Matteo Bellucci i Lorenzo Musetti te Francuz Gael Monfils između ostalih. U konkurenciji teniserki uspješna je bila četvrto postavljena Amerikanka Coco Gauff. Zeynep Sönmez iz Turske savladala 6-3, 6-4. Nešto ranije tim su putem prošle Ruskinja Marta Andrejeva, Španjolka Jessica Buzas Maneiro, Austrijanka Anastazija Potapova. Naš teniser Andrej Nedić izborio je osminu finala ATP Challengera u italijanskom Komu. Jučer je prošao prvog nositelja ove konkurencije, Grka Stefanosa Sakellaridisa, 2-6, 6-3, 7-6. U drugom će krugu sresti Švicarca Kilijana Feldbauša. Andrej je 257. Kilijan 233. na ATP ranking listi. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: I poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija Na kraju dnevnika. Podsjećamo vas na vijesti dana. Zenički rudari nisu dobili dvije plaće, protest ispred vlade federacije bez rješenja. Otvoren ZEPS, najznačajniji privredni sajam u jugoistočnoj Evropi. Od preko 1000 obećanja, aktuelna vlast ispunila samo 154. Preminuo Rajiv Dizdarević, istaknuti političar, diplomata i antifašista.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Dario Mahan, urednici emisije Maida Alić i Sanjin Bećiragić.
3: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

tiho, tiho zeče majku doji. Tiho, tiho, tiho rastu zubi.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Thank you.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro tačno u 6 sati i 3 minute i mislim da je ovo možda po najljepša pjesma sa kojom smo mogli početi, dakle, naše jutrošnje druženje, jedna pjesma o našem gradu, odnosno o svim gradovima, svi stanovnika koji doživljavaju te gradove kao svoje, a mi svakako naše gradačace doživljavamo upravo na ovaj način na koji je opjevan u pjesmi Crvene jabuke, dakle, za sve one koji osjećaju tu neku nostalgiju i neizmjernu ljubav prema gradu i mjestu gdje nema predrasuda prema njima, nema nikakvih stereotipa, gdje se možda krive i prve ljubavi, i to je upravo neka vrsta motivacije sa kojom upravo trebamo ući u naše jutrošnje druženje. Kao što i sami znate, evo još jedan dan je otvorio sva vrata sa svim svojim mogućnostima i vjeruje u naše sposobnosti, vjeruje u našu želju da iskoristimo sve

te mogućnosti koje nam otvara upravo sada od ovog trenutka. Za sve one koji su od 6 sati sa nama, možemo slobodno reći da ste jako disciplinovani, svaka čast, i naravno želimo vam uspješan početak dana i da vam ovaj četvrtak onako prođe u najboljem svjetlu i da ostanu neki trenuci za lijepo pamćenje. Prva septembarska jutra već polako pokazuju, jeli, da nam je ljeto nekako i klimatološki zatvorilo vrata, međutim u popodnevnim satima još uvijek imamo te neke tople vremenske intervale koji nas podsjećaju da smo još uvijek u tom periodu kada su temperature od 33 pa nadalje prisutne kako u našem gradu, tako u našoj državi. Međutim, naravno, o vremenskim prilikama imat ćemo priliku govoriti već u prvim blokovima naših servisnih informacija. Za početak dana krenut ćemo s nekim laganim zanimljivostima, nešto što nas može oraspoložiti i utkati, dakle, tu stazu koja se zove četvrtak. I ono što još možemo poželiti, naravno, ugodno i lijepo jutro svim našim slušalcima i reći da je od ranih jutarnjih sati sa vama ekipa Sead Osmičić i Esad Dino Kukuruzović. Šta sve krije naš jutarnji program saznaćete u nastavku. Vaša, odnosno naša preporuka jeste da ostanete sa nama.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec. Rastemo zajedno od ranih jutarnjih sati. Još jednom svim slušalcima želimo dobro jutro i postalo je vrijeme nekada kada dan nije se mogao zamisliti da počne bez jutarnjih novina. Bile su to nekako rijetke prilike i rijedak način jeli, da započne se dan sa najnovijim i najsvježijim informacijama. Naravno, živimo u vremenu koje je mnogo odmaklo u odnosu dakle na taj period. Međutim, saznajmo nešto novo, onako i zanimljivo vezano za novine. Kako se one to mogu iskoristiti, osim na način da ih pročitate, saznaćete naravno u nastavku. Većina, kažu, novina završi u kanti svega nekoliko dana nakon što ih pročitamo, međutim Ellis F. Stenman imao jednu drugačiju ideju da od novina napravi kuću. I ne samo nekoliko detalja ili dekoraciju, nego je ovaj američki inženjer početkom 90. godina prošlog vijeka napravio čitave zidove od starih novina, a kada je vidio da njegov neobični eksperiment uspijeva, otišao je i korak dalje, te od papira počeo da izrađuje čak i namještaj. Više od 100 godina, njegova kuća od papira i dalje stoji u Rockportu u američkoj saveznoj državi Massachusetts i izgleda kao dokaz da stvari koje smatramo prolaznima ponekad mogu da nadžive čitave generacije. Stenman, mašinski inženjer koji se bavio projektovanjem mašina za proizvodnju spajalica za papir, 1922. godine počeo je da gradi ljetnu kuću. Osnova dakle nije bila neobična, kuća je dobila i drvenu konstrukciju, pod i krov, ali umjesto klasičnih zidova odlučio je da isproba nešto sasvim drugo. Zanimalo ga je da li papir može da posluži kao dobar izolacioni materijal. Novine je slagao jednu preko druge, lijepo ih presovao sve dok nije dobio dovoljno čvrstu površinu, a svaki dio zida napravljen je od oko 215 slojeva papira, a spolja je premazivan lakom kako bi bio zaštićen od vlage.

Vremenom je za čitavu kuću i predmete u njoj iskorišteno oko 100.000 primjeraka novina. Takvu količinu papira nije bilo lako prikupiti kada se pročulo šta Stedman radi. U njegov neobičan projekat uključili su se naravno prijatelji i komšije. Donosili su i stare novine koje bi inače završile u otpadu, a on ih je pretvarao u zidove svog Ljetnikovca. Međutim, tu se nije zaustavio. Pošto se papir pokazao mnogo upotrebljivim nego što je očekivao, Stedman je počeo da ga mota u čvrste rolne i od njih je počeo da pravi stolove, stolice, lampe, police i druge predmete. I tako je kuća polako postala gotovo potpuno papirni svijet. Najzanimljivije je to što novine nisu skrivene ispod boje ili potpuno prekrivene. Na pojedinim dijelovima namještaja i danas mogu da se pročitaju naslovi, tekstovi i fotografije iz vremena kada je kuća nastajala. Zbog toga unutrašnjost danas izgleda kao svojevrsna vremenska kapsula. Evo, dakle, to je prilika da budemo kreativni sa stvarima, dakle, kada mislimo da se nešto više ne može iskoristiti, da je za jednokratnu upotrebu, evo vidite, od novina se može čak i kuća napraviti, tako da uvijek imajte na umu da neke stvari mogu biti korisne i poslije.

Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi...

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Poštovani slušalci Radio Gradarstva, dobro vam jutro. Ja sam Ajša Duraković. Učenica sam 8. razreda osnovne škole Musa Ćazin Ćatić, Zeline Donja. Kao voditeljica ove emisije, želim svoje vršnjake motivirati da budu uspješni i produktivni i da se počnu baviti poduzetništvom za adolescente. Mnogi od najuspješnijih poslovnih ljudi u modernom dobu počeli su svoje poduzetničke aktivnosti u tinejdžerskim godinama. Doći do prave ideje i razvijeti se kao poduzetnik nije uvijek lahko. Ući u svijet poduzetništva kao tinejdžer može biti veliki i težak izazov, ali naporan rad, prepreke i izazovi koji dolaze s tim iskustvom nisu ništa u usporedbi s nagradama za vlastiti posao i postupnu izgradnju onog što sanjaš. Predložit ću vam neke zanimljive poduzetničke ideje. Pomoć za starije osobe. Postoje stariji ljudi kojima je pomoć u svakodnevnom životu zaista potrebna. Zadaci koje je potrebno obaviti mogu varirati od kupovine namirnica, osobnih potreba, do čišćenja kuće ili odlaska na poštu. Postoji mnogo načina da se pomogne starim osobama, koji se rastući segment populacije. S jedne strane, to je velika poslovna prilika jer se zarađeni novac može uložiti u posao koji iziskuje ulaganje novca, a s druge strane, može pružiti zadovoljstvo da pomažete ljudima kojima je pomoć zaista potrebna. Savjetovanje u društvenim medijima. Tinejdžeri imaju izvrsno znanje o društvenim mrežama i to može biti velika poslovna prilika za njih, jer postoje konzultantske tvrtke posvećene u potpunosti pomoći svojim klijentima da maksimiziraju napore društvenih medija. Mladi ljudi s iskustvom u društvenim medijima mogu raditi kao upravitelje zajednice, kao i ponuditi svoje usluge kao dizajneri blogova i web stranica ili čak razvijati aplikacije. To je poduzetništvo koje se može vrlo dobro isplatiti. Pored navedenog, mladi se mogu afirmisati i u oblasti robotike, senzora i drugih aktivnosti koje iziskuju informatička znanja, a koja mladi uveliko danas posjeduju. Mogućnosti da samostalan posao su neograničene. Naoružajte se entuzijazmom i zgrabite svoju priliku. Sretno! Hvala vam za pažnju!
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, još jednom poštovani slušaoci, vrijeme je da budemo i gradačički informisani. U nastavku možete poslušati najnovije informacije sa područja našeg grada, ali najnoviji, dakle, blok servisnih informacija koji uključuje vremenske prilike i stanje na putevima. Sunce je u našem gradu izašlo u 6 sati i 3 minute, a zalazak je predviđen u 19 sati i 27 minuta, što znači da bi obdanica trebala trajati 13 sati i 24 minute. Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac u svom izvještaju navodi da u proteklom izvještajnom periodu nije bilo intervencija na gašenju požara. Iz javnog komunalnog preduzeća saopćavaju da je stanje uredno kada je riječ o snabdijevanju vodom iz gradskog vodovoda, a iz elektroposlovnice Gradačac također navode da je stanje uredno i da su svi korisnici uredno snabdjeveni električnom energijom, odnosno da je sve pod napodom. Prema informacijama iz policije,

Gradske uprave Gradačac u izvještajnom periodu zabilježeno je jedno narušavanje javnog reda i mira, kao i jedna saobraćajna nezgoda. Kada su u pitanju jutarnje informacije iz Bihamka, na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, a kada su u pitanju granični prijelazi, putnička vozila za sada ne zadržavaju se duže od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Od 6:30 startala je prva radarska kontrola na području Gradačca. Trebala bi trajati do 7:30 u mjestu Lukavac Donji. Od 7:40 do 8:40 na Šehidlucima. Od 14:30 popodnevna slijedi do 15:30 u Vučkovcima. Večernje za danas najavljene iz naše policijske stanice od 20:50 do 21:50 Lukavac Donji. A posljednja za danas od 22:30 do 23:30 u mjestu Mionica 3. Trenutna temperatura u Gradarcu 14 stepeni Celzijusa, što svakako stvara osjećaj onako svježine. Ne bi bilo loše da u ovim prvim jutarnjim satima se ipak malo slojevitije obučete. Trenutna relativna vlažnost iznosi 77%, vjetar nam puše brzinom 3 km na sat, a jutro nam je osvanulo pretežno sunčano. Vremenske prilike za danas: očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnji temperature zraka od 14 do 20, na jugu naše zemlje do 25, najviša dnevna između 27 i 33, dok na jugu naše zemlje može ići do maksimalnih 37 stepeni Celzijusa. Evo dakle, iako će jutro biti onako poprilično svježe, u popodnevnim satima možemo i dalje očekivati ljetno vrijeme, a biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Nakon nešto svježije noći, jutarnji sati bi trebalo biti malo i ugodniji, što zaista i jesu, a potom uz porast temperaturnih vrijednosti, poslijepodne vruće i sparno. Neophodno je naravno prilagoditi aktivnosti te reducirati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, te provoditi i mjere zaštite od sunčevog zračenja. Moguće su i meteopatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti i dekoncentracije, a učesnicima u saobraćaju se sugeriše i opreznija vožnja. Dakle, bio je ovo blok servisnih informacija za koji se iskreno nadamo da će vam koristiti u nastavku dana.

0: Spremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
1: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
0: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner.
2: Tačno je 7 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Jutarnja kronika.
2: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spikerica Sara Šešum.
5: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća danas bi u okviru dvodnevnog zasjedanja u Sarajevu trebali usvojiti odluku o pokretanju konkursa za izbor i imenovanje novog predsjednika suda Bosne i Hercegovine. VSTV zapravo bira novog predsjednika suda nakon pravosnažne smjene sada već bivšeg sudije Ranka Debevca.
2: Sud naime nema predsjednika skoro 3 godine, a nakon hapšenja Debevca krajem 2023. VSTV je za VD predsjednika imenovao Minku Kreho. Međutim, sada će birati predsjednika na puni 6-godišnji mandat. Debevec je na čelu suda prvi put bio 2016. godine, kada je zamijenio penzionisanu Međidu Kreso. Drugi mandat je dobio 2023. kao jedini kandidat, ali je nakon hapšenja u decembru iste godine suspendovan.
5: Javna rasprava Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije BiH zakazana je za danas u Sarajevu. Riječ je o predmetu, odnosno zahtjevu za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda koji je pokrenuo klub poslanika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona.
2: Podsjetimo, spor se odnosi na odluke donesene na vanrednoj sjednici kantonalne skupštine održanoj 10. augusta, kada je smijenjena dotadašnja vlada predvođena Mustafom Rušnićem i imenovane novi saziv na čelu s Ibrahimom Dizarevićem. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda je 20. augusta prihvatilo ovaj zahtjev za odlučivanje i odbilo zahtjev za određivanje privremene mjere.
5: Bez konkretnih rezultata završen je protest zeničkih rudara pred federalnom vladom. Nakon sastanka s ministrom Vedranom Lakićem dobili su obećanje da će plate za maj, juni, juli i august kao i doprinosi biti isplaćeni nakon realizacije kredita Svjetske banke, što bi trebalo biti u narednih nekoliko dana. Rudari su najavili da ponovo izlaze na protest 16. septembra ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.
6: Dijete mi sad ide u školu, nisam primio plate, samo ja znam kako je to meni i znaju ovi rudari koji opremaju djecu za školu. Pa dijete mi ide u srednju školu. Ovo su ti sve mađioničari ovdje. Nama je grah ili vreća brašna 20 maraka, njima je teletina 3 marke i oni se čude kako mi ne možemo, što mi štrajkujemo. Stvarno je za čudo, to je veliko čudo.
7: I ovdje nismo došli zato što mi to želimo, već nas je muka natjerala. Za javnost, za

0: Kažem da je zadnja plata bila za mjesec april, maj, juni, juli, avgust. Računi ne čekaju pravednu tranziciju. Život ne čeka, život ide. Krajnji rok je 15. 16. Odmah ćemo najaviti dolazak ovde pred vladu i sa porodcama našim. I više ne odlazimo. Dok ne ispune ono što je njihova dužnost.
1: Sajam poslova Gledaj sebi posla danas i sutra okupit će u Sarajevu gotovo 130 kompanija iz raznih sektora, što je najveći broj poslodavaca od osnivanja manifestacije. Posjetioci će imati priliku direktno razgovarati sa poslodavcima, učestvovati u panelima o tržištu rada, stručnim radionicama i programima karijernog savjetovanja. Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike, i Haris Čuljević iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.
2: Industrije koje će biti zastupljene na sajmu poslova jesu proizvodnja i industrija, financije, osiguranje, servisne usluge i tehnologija, turizam, transport, logistika, retail i trgovina.
3: Koristim ovu priliku da pozovem što veći broj kako osoba sa invaliditetom, tako i predstavnika poslodavaca i organizacija osoba sa invaliditetom da posjete ovaj sajam, jer ovo je sigurno jedan od najvećih, ako ne i najveći događaj ove vrste i jedinstvena prilika gdje na jednom mjestu imamo i aktivne tražioce posla, s druge strane pak poslodavce koji također imaju problem da pronađu adekvatnu radnu snagu.
1: Platforma Istinomjer predstavila je finalni izvještaj o ispunjenosti predizbornih obećanja vlasti u Bosni i Hercegovini za mandatni period 2022-2026. Od 1047 obećanja i mjera, rezultati pokazuju da ih je na svim nivoima vlasti u potpunosti ili dijelom realizovano tek 14,7% ili 154. Vijeće ministara ima najlošiji rezultat sa tek 8% ispunjenih obećanja. Vlada Federacije BiH realizovala je 68 od 496, dok je monitoring za vladu Republike Srpske zaključen ranije zbog prestanka mandata Radovana Viškovića, govore Amina Izmirlić-Ćatović i Dalio Sijah.
4: Najmanje ispunjenih, procentualno ispunjenih obećanja zabilježeno je na nivou vijeća ministara svega 8%, s druge strane čak 67 obećanja je ostalo neispunjeno. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Srpske imaju nešto bolji rezultat i otprilike sličan rezultat, tako da Vlada Federacije ispunjava 13%, a Vlada Republike Srpske 14% datih obećanja, dok im je i rezultat, odnosno procenat neispunjenih obećanja približan 57, odnosno 59%. I najbolji rezultat procentualno ostvaruje vlada kantona Sarajevo sa 26% ispunjenih obećanja i 41% neispunjenih.
5: Ujedinjena Srpska je jedina partija iz Republike Srpske koja je imala praktično jedno obećanje koje se odnosilo na državni nivo vlast, dok je SNSD imao dva obećanja koja se odnosila na nivo Bosne i Hercegovine, tako da partije iz Republike Srpske su imale ukupno tri obećanja i sva tri obećanja su ostala neispunjena na kraju. To nam govori dosta o karakteru formiranja koalicije na državnom nivou, da je ona formirana više matematički nego programski.
1: Uoči početka predizborne kampanje za opšte izbore u Bosni i Hercegovini 4. oktobra, u Sarajevu će danas misija OSCE-a u saradnji sa udruženjem Civil Society održati konferenciju za medije šta možemo očekivati od izbora ove godine, nove izborne tehnologije, integritet izbora i demokratska izborna kampanja.
6: Također u Sarajevo će Transparency International BiH predstaviti rezultate monitoringa zloupotrebe javnih resursa u predizbornom periodu. Podaci će obuhvatiti statističke pokazatelje i uočene primjene zloupotreba javnih resursa, preuranjene kampanje, širenje lažnih informacija u izbornom procesu i drugih oblika kršenja izbornog zakonodavstva u predizbornom periodu.
7: Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da obnovljeni sukobi sa Iranom neće trajati predugo, dodavši da su Sjedinjene Američke Države spremne napasti Iran u bilo kojem trenutku.
6: U međuvremenu, kuvajtska vojska tvrdi da vazdušna obrana zemlje odgovara na neprijateljske napade raketama i dronovima za koje je okrivila Iran. Iranski šef sigurnosti Mohsen Rezai kaže da će Vašington uskoro svjedočiti

0: i Teheranovoj novoj strategiji za rat. Portparol iranskog ministarstva zdravstva Hossein Kermapur izjavio je da je u američkim napadima ubijeno 18 ljudi, uključujući dvije žene i jedno dijete, a povrijeđeno 142 osobe, uključujući 61 ženu i 44 maloljetnika.
1: Sjedinjene Američke Države i Ukrajina nastavljaju pregovore o mogućnosti da Kijev dobije licencu za proizvodnju raketa za sistem protivvazdušne odbrane Patriot, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio, dodajući da će Vašington nastaviti pomagati Kijevu u mjeri u kojoj to dozvoljavaju američke zalihe i kapaciteti.
0: Rubio je, kako je navedeno u saopštenju State Departmenta, rekao da je dostupnost presretača raketa postala potreba broj 1 u oblasti odbrane na planeti, ne samo za Ukrajinu, već i za druge zemlje. Naglasio je da američke zalihe naoružanja moraju biti dovoljne prije nego što Washington bude u mogućnosti pomoći drugim zemljama.
1: Ponovo o aktuelnostima u našoj zemlji. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u partnerstvu sa inkubatorom društvenih inovacija Munja i platformom Star Study pokreće inicijativu Bosnija i Herzegovina in BRICS, koja će zvanično biti predstavljena u Zemaljskom muzeju u Sarajevu u 18 sati.
0: Iz ministarstva navode da će na događaju predstaviti ideju i cilj inicijative, zatim javni poziv mladim dizajnerima i inovatorima, nagrade u ukupnoj vrijednosti od 8.000 maraka, mentorsku i razvojnu fazu projekta, te govoriti o mogućnostima međunarodne promocije arhitektonskog i kulturnog nasljeđa, uz to da će predstaviti naredne korake inicijative.
1: U okviru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu otvorena je dnevna bolnica Klinike za ginekologiju i akušerstvo, u kojoj će pacijenticima biti omogućeno obavljanje brojnih dijagnostičkih i manjih operativnih zahvata uz postoperativni nadzor i odlazak kući istog dana. Generalni direktor Kliničkog centra dr. Alen Pilav, direktor discipline za ginekologiju i poroditeljstvo Vahidin Katica i šefica klinike Naima Imširija Galijašević.
2: Ove procedure su do sad naše pacijentice morali plaćati u privatnom sektoru. Sada smo otvorili u klinici za ginekologiju, u kliničkom centru, nešto što gdje pružamo uslugu pacijenticama na uputnicu u sklopu javno-zdravstvenog sistema. Potpune bezbolne procedure u analgosedaciji, u opštoj anesteziji.
3: Naše pacijentice značajno manje vremena provoditi u bolnici i da će ono što je najvažnije, pored što je to bezbolno, biti u potpunosti sigurno za sve njih.
4: Olakšali našim pacijenticama kojima je pružena mogućnost da dođu ujutro, obave svoju intervenciju i nakon par sati, nakon pregleda ginekologa i anestezijologa, da odu svojoj kući.
1: Završni događaj projekta Aquatic EU kulturna i umjetnička valorizacija lokalnih vodnih resursa danas će biti održan u Mostaru. Biće otvorena izložba likovnih radova rijeke koje nas spajaju, nastalih kroz 4 umjetničke radionice.
0: Učesnici su kroz umjetnički rad istraživali rijeke, vodne pejzaže i odnos Mostara prema njegovim vodnim resursima. Posjetiteljima će biti predstavljeni priručnik za građane, sažetak nadležnosti u oblastima upravljanja vodnim resursima, komunalne djelatnosti i zaštite ljudi i materijalnih dobara od nesreće.
1: Kultura. Večeras će u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine biti predstavljen autorski projekat Seada Đulića Presuda tiha likvidacija.
0: Mostarski teatar mladih će sarajevskoj publici prvi put predstaviti projekat Seada Đulića Presuda tiha likvidacija. To je ujedno 292. repriza ove višestruko nagrađivane predstave, koja je u proteklih 9 godina igrana širom Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Stojeći ispred zida sastavljenog od kutija za cipele, Đulić kroz interakciju s publikom bira fragmente sjećanja i priča o životu i uzajamno povezanim putevima Mostarskog teatra mladih i svog životnog puta. Nakon predstave slijedi razgovor s autorom.
1: Povodom otvaranja 6. izdanja Festivala ulične umjetnosti Fasada 2026 u Galeriji savremenih umjetnosti Manifesto u Sarajevu će biti održana konferencija za medije.
0: Od 5. do 12. septembra bit će održano 6. izdanje Fasada festivala, koje i ove godine donosi bogat program posvećen uličnoj i urbanoj umjetnosti. Tokom festivalske sedmice građane očekuje 8 novih murala, više od 20 grafitera iz raznih zemalja, filmska projekcija, izložba, radionice, razgovori s umjetnicima,

0: Ima plesni džem i street art šetnja. Festival počinje u subotu ceremonijom otvaranja u Despićevoj kući uz muzički performans Audio in Function i Benina Mujkića.
1: Sport. Ogledima u Mostaru, Širokom Brijegu i Banja Luci, nogometaši su okončali peto kolo premijer lige Bosne i Hercegovine. Velež Radnik 1-1, Široki Sarajevo 1-2 i Borac Željezničar 2-0 dan prije, Slogačelik 0-0, Zrinski Bsk 3-1. Zrinski je lider sezone bez prosutog boda do sada. Borac ima 10 bodova na drugom mjestu, Široki je sada treći sa 8. Šesti takmičarski krug očekujemo tokom vikenda pred nama. Protivnici će biti Bsk Čelik, Radnik Sloga, Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki. Nogometašice SFK Sarajeva okončale su učešće u kvalifikacijama za UEFA Europa Cup. Revanš susret prvog kola sa Slovanom u Liberecu okončale rezultatom 1-1. Tako je Čehinje u drugi krug uvela pobjeda u Sarajevu rezultatom 3-2. Selekcija Nogometnog saveza Zeničko-Dobojskog kantona uspješno je počela takmičenja u grupi 1 kvalifikacija za UEFA Kup regija. Rezultatom 8-0 pobjedila Armensku Siciliju, susret prvog kola odigran je na terenu trening centra saveza u Zenici. U drugom ogledu, odigranom u Doboju kod Kaknja, tim Ran Bartol ID iz Velsa je tukao makedonsku Bitolu 7-0. Takmičenja se nastavljaju u subotu, kada se u Zenici sastaju selekcija Zeničko-Dobojskog kantona i Bitola, a u Doboju kod Kaknja tim Ran Bartoli D i Sicilija. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je, nakon dva augustovska meča u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, napredovala dva mjesta na FIBA ranking listi i sada zauzima 31. mjesto. Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država je prva, Njemačka druga, Francuska preskočila Srbiju i sada je treća. To je ujedno jedina promjena u top 10, slijede Kanada, Španija, Australija, Argentina, Turska i Litvanija. A naš teniser Andrej Nedić danas igra meč osmine finala ATP Challengera u italijanskom Komu. Nakon što je u prvom kolu prošao prvog nositelja ove konkurencije Grka Stefanosa Sakellaridisa 2-6, 6-3, 7-6, igra protiv Švicarca Kilijana Feldbauša. Meč počinju u 14 sati. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Putevi.
3: Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoceste A1 Tačin-Sarajevo. Saobraća se usporeno preticajnom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 toni. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 30 stepeni.
5: Hvala za pažnju.
0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Balkanska

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Reklame. Reklame.
1: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Fighting.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac. Vremenska i biometeorološka prognoza.
3: Dobro jutro poštovani slušaoci, 7 je sati i 30 minuta, vrijeme ima svoje planove, a mislimo da bi bio red da i mi budemo upućeni u njih kako bismo mogli naravno prilagoditi naše aktivnosti vremenskim prilikama. Trenutna temperatura se povećala za 1 stepen Celzijusa u našem gradu i iznosi 15 stepeni. Vjetar nije pretjerano jak, puše brzinom 3 km na sat, relativna vlažnost zraka je 80%, a četvrtak nam je osvanuo poprilično sunčan. Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar bi trebao biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 14 do 20, na jugu naše zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura od 27 do 33, dok na jugu naše zemlje može ići do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna, nakon nešto svježije noći, jutarnji sati su donijeli taj osjećaj svježine i ugodnosti, a uz porast temperaturnih vrijednosti, poslije podne možemo očekivati vruće i sparno vrijeme i zbog toga je neophodno i prilagoditi vaše aktivnosti te reducirati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana i naravno provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja. Moguće su i meteopatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalo i dekoncentracije, a učesnicima u saobraćaju se sugeriše i opreznija vožnja. Naša preporuka je svakako da vaše aktivnosti prilagodite dakle ovim vremenskim uslovima, a pred nama je čini se još jedan dan koji će nas izuzetno podsjećati na one ljetne koje polako ostavljamo iza sebe.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
3: Vaš radio Gradačac nastavlja sa vama i u nastavku još jednom želimo dobro jutro. Otvaranje devetog mjeseca nekako je obično u znaku i početka nove školske godine. Međutim, prvi septembarski dan u našem gradu donose zaista neke lijepe događaje i dešavanja. Već smo imali priliku u našem programu najaviti i u nedjelju od 11 sati i 30 minuta otvorenje obnovljene Husenije džamije. A sada ćemo iskoristiti priliku da najavimo još neke događaje. Bošnjačka zajednica kulture, gradsko Društvo Gradačac organizuje i 6. umjetničku koloniju Ibrahim Bilajac, koja će biti održana u periodu od 4. do 6. septembra 2026. godine na jezeru Hazna. Ovogodišnja kolonija okupit će i gostujuće i zavičajne umjetnike i slikare iz Gradačca, Tuzle, Sarajeva, Brčkog, Zenice, Srebrenika, Zavidovića, Banje Luke i drugih gradova. Svoje mjesto među učesnicima imaće i mladi učenici. Tokom tri dana predviđene su umjetničke i slikarske aktivnosti, druženje učesnika i prigodan kulturno-zabavni program, dok će kolonija biti završena izlaganjem nastalih radova i uručenjem zahvalnica. Održavanjem umjetničke kolonije Bošnjačka zajednica kulture Gradačac želi da ovim omažom sačuva i oživi sjećanje na prvog gradačačkog akademskog kipara, potom slikara i grafičara Ibrahima Bilajca, koji je diplomirao i magistrirao u Beogradu. Ibrahim Bilajac, rođen je 1930. godine u Gradarcu, gdje je posle teške i duge bolesti umro 1998. godine, a iza njega su ostala i brojna

kiparska i slikarska djela kojim Bošnjačka zajednica kulture Gradačac kao njihov vlasnik i danas raspolaže. Pored toga također želimo podijeliti sa našim slušaocima da i ove godine širom Bosne i Hercegovine šalje se snažna poruka podrške ženama oboljelim od karcinoma dojke kroz zajedničku trku šetnje za ozdravljenje koju organizuje Think Pink, Zajedno smo jedno. Ovoj velikoj humanitarnoj priči pridružio se naravno i Zmajice iz Gradarca koje ovom prilikom i pozivaju jeli sugrađane da budu dio događaja koji simbolizira nadu, hrabrost, podršku i zajedničku. Registracija za učešće održat će se dakle sutra ispred kino sale u periodu od 10 do 12 sati, a ovakvi događaji podsjećaju nas koliko je važna podrška koju pružamo ženama koje se suočavaju sa karcinomom dojke. Njihova borba zahtjeva ogromnu snagu i hrabrost, a spoznaja da nisu same može biti dragocjena na svakom koraku njihovog liječenja i oporavka. Eto, podrška nije samo riječ, naravno ona je prisustvo, razumijevanje, zagrljaj, osmijeh i spremnost da budemo tu jedni za druge onda kada je najteže i kada je najpotrebnije, tako da sutra u periodu od 10 do 12 sati pozivamo i vas, dragi slušaoci, da budete ispred naše kino sale.

0: Slušajte Gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: 8 sati donosi nam još jedan blok zbirnih informacija, ovog puta upotpunjen sa informacijama iz našeg doma zdravlja. Još jednom prije toga da ponovimo da je sunce u našem gradu izašlo u 6 sati i 3 minute. Zalazak se očekuje večeras od 19 sati i 27 minuta. Obdanica bi trebala trajati 13 sati i 24 minuta. Dom zdravlja Gradačac kaže da je na pregled primljeno i zbrinuto ukupno 82 pacijenta, od čega su dva upućena na dalje liječenje na Univerzitetski klinički centar Tuzla. Mi se prije svega nadamo da sa svim našim sugrađanima, ali svima koji su potražili pomoć u protekloj noći i danu u našem domu zdravlja, da je ovog jutra već sasvim sve u redu i da je zdravstveni bilten povoljan. Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac u svom izvještaju navodi da u proteklom periodu nije bilo intervencija na gašenju požara, a iz javno-komunalnog preduzeća saopćavaju da je stanje uredno kada je riječ o snabdijevanju vodom iz gradskog vodovoda. Iz elektroposlovnice Gradačac također navode da je stanje uredno i da su svi korisnici uredno snabdjeveni električnom energijom, odnosno da je sve pod naponom, a prema informacijama iz policijske uprave Gradačac u izvještajnom periodu zabilježeno je i jedno narušavanje javnog reda i mira, kao i jedna saobraćajna nezgoda. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saopćavaju da je javni red i mir u proteklih 24 sata narušavan 3 puta, evidentirano izvršenje 4 krivična djela, a na području Tuzlanskog kantona se dogodilo 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a 3 lica lakše povrede, dok se o povredama 2 lica ljekari nisu izjasnili. Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je i saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, a na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Kada je u pitanju kontrole brzine na području Gradačca, od 7 sati i 40 minuta počela je druga za danas najavljena radarska kontrola, trajaće do 8 sati i 40 minuta, put je Šehitluci, a od 14.30 slijedi Podnevska, dakle do 15 sati i 30 minuta u mjestu Bučkovci. Za već

večernje sate najavljene su još dvije, dakle, radarske kontrole od 20.50 do 21.50 u mjestu Lukavac Donji, a od 22.30 do 23.30 Mionica 3. Trenutne vremenske prilike u Gradarcu, temperatura je porasla za još jedan stepen, trenutno iznosi 17 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 74%, vjetar puše brzinom 2 km na sat, a nakon perioda iznad prosječno toplog vremena, prve naznake promjene u Bosni i Hercegovini mogle bi se pojaviti oko 10. septembra. Meteorolozi navode da prognozirani modeli ukazuju na mogućnosti pada temperature i prolaznih padavina, ali naglašavaju da je signal još uvijek nedovoljno pouzdan. Prema trenutnim materijalima koji su dostupni za prognozu, temperature bi oko 10. septembra mogle pasti na ugodnije vrijednosti, ipak i nakon osvježenja ostali bi iznad septembarskog prosjeka. Riječ je o prognozi za period koji još uvijek je dovoljno udaljen, pa su moguće i značajnije promjene, tako da ćemo to sve uzeti sa jednom dozom rezerve.

0: današnji dan.
1: Dragi slušalci, neosporna je činjenica da vrijeme baca u zaborav bez obzira koliko smo utjecajni, koliko smo moćni, koliko smo lijepih ili neki drugi stvari učinili. Kroz određeni vremenski period sve to nekako ima tendenciju da padne u zaborav, a kako svako jutro jeli nudi priliku da kroz našu rubriku na današnji dan se prisjetimo takvih događaja, dešavanja i ljudi, možemo slobodno reći da je 3. septembarski dan onako poprilično sadržajan. Pa ćete u nastavku naravno imati priliku saznati šta ga je to obilježilo. Na današnji dan navršava se 137 godina od rođenja Isaka Samokovlije, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika i autora, a književnost je počeo objavljivati 1927. godine pripovjetkom Rafina Avlija, dok je 2 godine kasnije objavljena i njegova prva zbirka Od proljeća do proljeća. U svojim dijelima često je opisivao život običnih ljudi, siromaštvo, ljubav i patnju. 1875. godine rođen je Ferdinand Porsche, češko-njemački automobilski inženjer, tvorac Volkswagenove bube, a bio je jedan od najvećih konstruktora automobila, ali i jedan od onih rijetkih ljudi koji su se usudili nametati svoje ideje njemačkom nacističkom vođi Adolfu Hitleru. 1883. godine umro i ruski pisac Ivan Sergejević Tugenjev, jedan od najznačajnijih predstavnika ruskog realizma. Prvi je ruski pisac čija su djela prodrla na zapad, gdje je čitan sa divljenjem i za života je uživao znatno veći ugled u francuskim nego u ruskim književnim krugovima.

Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.
2: Bio je to Enrique Iglesias, vama još jednom dobro jutro, vraćamo se sa nekim novim zanimljivim informacijama, a ukoliko ste do sada imali prilike da imate neku neželjenu pažnju ili ste smatrali da neko narušava vašu privatnost, izmjene u krivičnom zakonu sasvim sigurno će biti tema koja vas može zanimati. Uhođenje izmjenama krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine prvi put jasno definisano kao posebno krivično djelo, čime su žrtve dobile dodatni pravni mehanizam zaštite od ponovljenog praćenja, neželjenog kontakta, ali i zastrašivanja. Prema novom članu 179a, osoba koja drugu osobu ponovljeno prati ili uhodi, pokušava sa njom uspostaviti neželjeni kontakt direktno preko druge osobe ili korištenjem informaciono-komunikacijskih tehnologija, te kod nje izaziva tjeskobu ili strah za vlastitu sigurnost ili sigurnost bliske osobe, može biti kažnjena zatvorom do jedne godine. Ukoliko je uhođenje usmjereno prema članu porodice ili bliskoj osobi, djetetu, posebno ranjivoj osobi ili počinjeno iz mržnje, predviđena je i kazna zatvora do 3 godine. Zakon omogućava izricanje sigurnosne mjere zabrane približavanja i komunikacije sa žrtvom ako postoji opasnost od ponavljanja krivičnog djela. Važna promjena je i to što za postojanje uhođenja nije nužno da postoji fizički napad. Zakon prepoznaje obrazac ponovljenog uznemiravanja koji i kod žrtve stvarati skobu ili strah, uključujući ponašanje putem digitalnih kanala. To znači da uhođenje može obuhvatiti uporno praćenje, pojavljivanje na mjestima na kojima se žrtva nalazi, neželjene poruke i pozive, kontaktiranje putem društvenih mreža ili pokušaj uspostavljanja kontakta preko nekih drugih osoba, ukoliko takvo ponašanje ispunjava zakonom propisane elemente krivičnog djela. A poseban značaj novih odredbi je u mogućnosti reagovanja prije nego što uznemiravanje preraste u ozbiljnije oblike nasilja. Uhođenje može značajno uticati i na svakodnevni život žrtve, osjećaj odgovornosti i sigurnosti te slobodu kretanja, zbog čega je važno i sačuvati poruke, pozive te druge tragove neželjenog kontakta i slučaje prijaviti nadležnim institucijama. Evo dakle, ovo je još jedan od načina da se naravno zaštite i žrtve nasilja od uhođenja, od praćenja, ali i svakako upozorenje za sve one koji planiraju, odnosno ili su planirali, jeli, praktikovati ovakvu vrstu aktivnosti. Nadamo se da nema niko dovoljno, jeli, tako opasan po društvo, ali s obzirom na ove sve svakodnevne informacije sa kojima se suočavamo i dakle dešavanja koja nas svakodnevno susreću, možemo slobodno konstatovati da je ovakav vid zakona zaista bio i potreban za donijeti.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačaca obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, slušate Info u 9 Radio Gradačca. Izborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini zvanično počinje sutra, čime političke stranke, koalicije i kandidati ulaze u završnu fazu borbe za naklonost birača. Opći izbori će biti održani u nedjelju 4. oktobra 2026. godine, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ranije je utvrdila da izborna kampanja počinje tačno mjesec dana prije izlaska građana na birališta. Od sutra će politički subjekti moći intenzivno predstavljati svoje kandidate i programe, održavati predizborne skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje u skladu sa pravilima propisanim izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Sastanak predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i delegacije rudara koji su protestovali ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine okončan je bez konkretnog rezultata, a novi protest najavljen je za 16. septembar. Sastanak kojim je prisustvovao i resorni ministar Vedran Lakić nije rezultirao dogovorom, jer kako je rečeno, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nema para za njih, te čeka da kredit MMF-a bude operativan. Naredne dvije sedmice trebali bi pokazati hoće li nadležni pronaći način da ispune zahtjeve rudara ili će uslijediti i novo okupljanje. Veličanje ratnih zločinaca prethodnih dana preplavilo je javni prostor u Bosni i Hercegovini. Iako je riječ o krivičnom dijelu propisanom zakonom, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine još uvijek nije reagiralo. Dok se čeka prvi konkretan potez nadležnih, pravnici ukazuju na propuste u odredbama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko. Kako navode, nejasni i neodređeni pojmovi u zakonu mogu predstavljati i prepreku procesuiranju. Gradonačelnici pet najvećih kanadskih gradova prihvatili su inicijativu za imenovanje ulice žrtava genocida u Srebrenici, saopćio je to Institut za istraživanje genocida Kanada. Inicijativa je bazirana na presudama Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koje predstavljaju pravni temelj za utvrđivanje činjenica o genocidu počinjenom u Srebrenici. Njena realizacija, prema navodima instituta, predstavljala bi i korak ka institucionalizaciji kulture sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. A od ostalih vijesti izdvajamo da dva trgovačka broda pod turskom zastavom su se sudarla jučer kod obale Istanbulskog okruga Silviri, pri čemu su pomorske vlasti saopštile kako se vjeruje da je jedan od brodova potonuo nakon što je izgubljen kontakt sa plovilom i njegovih 10 članova posade. Od sportskih informacija, u sali za sjednice sportske dvorane u Gradarcu održana je vanredna skupština košarkaškog kluba Gradačaca. Na skupštini su predstavljeni izvještaj o radu i financijski izvještaj za proteklu sezonu. Istaknuto je da je klub ostvario i značajan napredak na sportskom i organizacionom planu. Predstavljeni su i planovi i očekivanja za narednu sezonu uz cilj nastavka stabilnog razvoja, a sponzori i prijatelji kluba potvrdili su i punu podršku u narednom periodu u nastojanju da klub nastavi bilježiti sjajne rezultate i u A1 ligi. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, a na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona obavještava vozače da će jedinica za saobraćaj u toku mjeseca septembra, pored redovnih rasporeda radarske kontrole za područje Tuzlanskog kantona, svakodnevno na putevima naše kantona koristiti i putnička motorna vozila sa instaliranim radarskim i videonadzornim sistemom,

takozvani presretači. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a vjetar će biti slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature će se kretati između 27 i 33 stepena, na jugu naše zemlje ići će i do maksimalnih 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Slušali ste Info u 9 Radio Gradarca, hvala na pažnju.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak

0: Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačaca.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih

0: svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost naručbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju optike Focus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Focus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Focus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3. Radio.
0: Biznis vijesti.
2: Lijep pozdrav, dragi slušalci, evo magazin 983 i danas otvaramo temama koje utiču i na tržište i na poslovanje, ali naravno i na naše novčanike. Donosimo biznis vijesti. Počinjet ćemo sa Sarajevskom berzom. Na jučerašnjem trgovanju ostvaren je ukupan promet od 41.913 konvertibilnih maraka. U 10 transakcija prometovane su 2.252 vrijednostna papira, a trgovalo se dionicama 3 emitenta. Najveći promet ostvaren je ponovo sa dionicama kompanije HM Cement BiH iz Kaknja. Promet tim dionicama iznosio je 22.882 marke. U 3 transakcija

akcije prometovano je 217 dionica po srednjem kursu od 105 maraka i 45 feninga po dionici. Značajan promet ostvaren je i dionicama elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Promet je iznosio 17.903 marke, a kroz 6 transakcija prometovane su 2.034 dionice. Srednji kurs bio je 8 konvertibilnih maraka i 80 feninga po dionici, što predstavlja i pad vrijednosti od 2,2%. Na Sarajevskoj berzi obavljena je i jedna transakcija dionicom kompanije Unis Ginex iz Goražda. Promet je iznosio 1127 maraka, koliko je iznosio i srednji kurs ove dionice. Iz svijeta berze selimo se u Zenicu, gdje je otvoren ZEPS 2026. Međunarodni generalni bosansko-hercegovački sajam privrede. Ovogodišnji ZEPS održava se pod sloganom Business First, odnosno Business na prvom mjestu. Narednih dana sajam donosi i poslovne susrete, prezentacije, panel diskusije i međunarodne delegacije, ali teme koje su sve važnije za razvoj privrede, od tehnologije i investicija do digitalizacije i energetske efikasnosti. Današnji program bit će posvećen novim tehnologijama, energijskoj efikasnosti, digitalizaciji, poduzetništvu, ali i danu Gračanice. U petak u fokusu će biti povezivanje univerziteta i privrede, ljudski potencijal, dijaspora i međunarodna saradnja. Tada će biti dodijeljena i priznanja najuspješnijim izlagačima. Subota rezervisana je za Dan porodice i djece uz edukativne, kreativne i zabavne sadržaje za najmlađe i njihove porodice. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine stižu podaci o rastu prihoda. Naime, za prvih 8 mjeseci ove godine prikupljeno je 8 milijardi 359 miliona maraka indirektnih poreza. To je 473 miliona maraka, odnosno 6% više nego u istom periodu prošle godine. Poreznim obveznicima vraćeno je 1 milijardu i 446 miliona maraka bez PDV-a. Nakon povrata za raspodjelu državi, entitetima i Brčko distriktu, ostalo je 6 milijardi i 913 miliona maraka, to je povećanje od 7,35%. Samo u augustu, podsjećamo, prikupljeno je 1 milijardu i 114 miliona maraka, odnosno 78 miliona više nego u augustu prošle godine. Za kraj vijesti iz namjenske industrije, kompanija BNT iz Novog Travnika ugovorila je posao vrijedan 31,5 milijon eura. Ugovor je potpisan na sajmu namjenske i obrambene industrije u Sarajevu. Direktor kompanije Besim Belagić kaže da je time praktično popunjen proizvodni kapacitet za narednu godinu. On očekuje da bi kompanija u 2027. godini mogla ostvariti prihod do 100 miliona maraka. Tokom sajma razgovarano je i sa ministrom vojne proizvodnje Egipta o mogućem zajedničkom razvoju novih proizvoda. Belagić kaže da BNT ima uslove za dalje razvoj i jačanje pozicije na svjetskom tržištu. Naredni sastanak trebao bi da bude održan u narednim danima, kada bi dogovoreno trebalo biti i formalno potvrđeno. I to je naša posljednja poslovna vijest za sada. Malo ćemo i predahnuti uz muziku, pa se uskoro vraćamo i uz sportske teme.

0: povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis Islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.
1: U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Pred nama je zanimljiv sportski vikend za domaće klubove, a ima novosti kada je riječ o planovima i radu naših sportskih kolektiva. Naime, rukometaši Gradačca u petak igraju novu pripremnu utakmicu u sportskoj dvorani u Gradačcu, dočekuje ekipu Sloge iz Doboja. Susret je počinje u 19 sati, ulaz je slobodan, a iz rukometnog kluba Gradačac pozivaju još jednom navijača i ljubitelje rukometa da dođu i podrže ekipu u susretu protiv kvalitetnog protivnika. Kada je riječ o nogometu, Zvijezda Gradačac u nedjelju igra novu prvenstvenu utakmicu. Zvijezda gostuje kod ekipe Goška. Utakmica se igra na stadionu Perica Pero Pavlović, počinje u 19 sati i 30 minuta. Novi prvenstveni susret u nedjelju očekuje i Omladinac 68. Naime, u četvrtom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Sjever, Omladinac na stadionu Lipik u Mionici dočekuje Bosnu iz Kalamata. Utakmica počinje u 16 sati i 30 minuta. U istom kolu i u istom terminu nogometaši Bosne iz Mionice u subotu gostuju ekipi Rijeka Šerići. Utakmica dakle počinje u 16 sati i 30 minuta. I još jedna vijest iz gradačačkog sporta. U sportskoj dvorani sinoć je održana i vanredna skupština košarkaškog kluba Gradačac. Kako je saopšteno iz kluba, na skupštini su predstavljeni izvještaj o radu i financijski izvještaj za prethodnu sezonu, koji su ocijenjeni uspješnim. Predsjednik kluba Arnel Mulić poručio je da je u prethodnoj sezoni napravljen značajan iskorak kako na sportskom, tako i na organizacionom planu. Predstavljen je i novi trener Goran Petrović, koji je govorio o sportskom segmentu i planovima za novu sezonu. Iz kluba ističu i podršku sponzora i lokalne zajednice, uz poruku da će ta podrška biti nastavljena i u narednom periodu. Posebno emotivan trenutak bio je uručenje plakete za životno djelo Srećku Stevanoviću, jednom od osnivača košarkaškog kluba Gradačac. Stevanović se obratio prisutnima, posebno mladim košarkašima, i poručio im da cijene dres koji nose, ali i ljude koji su prije njih gradili klub. Kada je riječ o budućnosti, iz košarkaškog kluba Gradačac poručuju da je jedan od glavnih ciljeva izgradnja stabilnog A1 ligaša. Pred našim klubovima, dakle, sada je ono najvažnije, teren i utakmice. Želimo im dobar vikend svakako i što više razloga za zadovoljstvo, a rezultate i ono što se bude dešavalo, naravno, pratimo i mi dalje na talasima Radio Gradačca. Magazin 983 nastavljamo i dalje uz vijesti BH Radija 1, tačno od 10.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: će do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalcama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava da ima ovlaštenja sankcionirati kršenje izbornog zakona BiH novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Šumski požar na području između Nevesinja i Konjica i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena njegovo gašenje je otežano, saopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Još je aktivan i požar u krugu Pilane u Bijeljini. Vatrogasci i ostale službe pokušavaju požar staviti pod kontrolu i spriječiti dalje širenje. Uzrok ovog požara za sada nije poznat, a materijalna šteta je ogromna. Najmanje 18 osoba je poginulo, a 108 je povrijeđeno u posljednjim američkim napadima na Iran, saopćio je iranski ministar zdravstva. Među stradalima su i 4 osobe koje su poginule tokom svadbene ceremonije u blizini obale Hormuškog Moreuza. Iranski crveni polumjesec saopćio je da je u napadu na svadbeno okupljanje povrijeđeno još 67 osoba. Nakon posljednje eskalacije sukoba, Iran je izveo raketne i napade dronovima na ono što je opisao kao američku vojnu imovinu u Bahreinu, Jordanu, Kuvajtu i Iraku. Gotovo 800 Indonežana otrovalo se hranom koju su dobili u okviru vladinog programa besplatnih obroka. Član parlamentarne komisije za nadzor zdravstva naglasio je da je ove sedmice hranom otrovano više od 500 učenika u provinciji Istočna Java. Program za iskorjenjivanje podhranjenosti davanjem besplatnih obroka desetinama miliona djece, vrijedan skoro 13 milijardi dolara, pokrenut je prošle godine. Prema podacima nevladine organizacije koja nadzire ovaj program, do 8. augusta zabilježeno je 37.600 slučajeva trovanja hranom. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću je 18 stepeni, Banja Luci i Zenici 20, Bijeljini i Tuzli 21 i u Mostaru 27 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne je moguć poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Muzika,
2: informacije
1: i dobre vibracije.
2: Samo na Radio Gradaciji.

0: Radio Gradačac.
1: Dragi naši slušalci, evo nastavljamo mi naše prijepodne uz Radio Gradačac u danu, evo u kojem nas vrijeme još uvijek drži na temperaturama koje više pripadaju ljetu. Septembar polako otvara vrata i drugačiju sliku, a donosimo vam u nastavku pregled onoga što vrijedi znati u našem gradu, ali i na području kantona. U Gradačicu trenutno mjerimo 27 stepeni prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas nas očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost i temperaturu maksimalnu do oko 32 Celzijusa. Slična slika bit će dakle i narednih dana na području Tuzlanskog kantona. Dnevne temperature kretaće se uglavnom između 29 i 34 stepena. Noć će biti nešto ugodnije od 14 do 18. Vrijeme će ostati stabilno, sunčano i bez padavina. Dakle, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović kaže da će takve prilike potrajati sve do 10. septembra i da će za ovo doba godine više podsjećati na ljeto nego na početak jeseni. Ipak je promjena već na vidiku. Kako ističe, od 9. septembra očekuje se prodor hladnije zračne mase sa sjevera Europe, pa bi temperature mogle biti niže za 10 do 15 stepeni. Uz zahlađenje stižu i padavine, koje prema sadašnjim prognozama neće biti ni posebno intenzivne ni obilne, a nakon dugog sušnog perioda, međutim i svakako i takva kiša bit će itekako dobro došla. Do tada vrućina nam evo ostaje dio svakodnevnice i u narednoj sedmici, pa to treba imati na umu. Iako danas krećete na put, Bihamk javlja da su uslovi za vožnju uglavnom povoljni, kolovozi su suhi, vidljivost je dobra. Ipak zbog visokih temperatura vozačima na dužim relacijama preporučuju dovoljno tečnosti i umjereno korištenje klima uređaja. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda sada je dozvoljen saobraćaj za vozila teža od 3,5 tone. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja, putnička vozila čekaju između 10 i 30 minuta. Kada je već brzina u pitanju, vozači na području Gradačca danas trebaju računati i na radarske kontrole. One se nastavljaju danas i u popodnevnim i večernjim satima. Dakle, u Vučkovcima radar je najavljen za termin od 14.30 do 15.30 minuta. U Lukavcu Donjem radar će biti večeras od 20.50 do 21.50 minuta, a u Mionici 3 od 22.30 minuta do 23.30 minuta. Kontrole će inače biti pojačane tokom cijelog septembra na području Tuzlanskog kantona. Uprava policije MUP-a TK najavila je uz redovne radarske kontrole i svakodnevno korištenje vozila sa radarskim i videonadzornim sistemima, odnosno takozvanih presretača kojima će se kontrolisati brzina i drugi saobraćajni prekršaji. U Gradačcu je dodatna pažnja usmjerena i na električne bicikle, trotinete i romobile. Policija dakle provodi pojačane kontrole njihovog kretanja, posebno na površinama gdje je vožnja ovim vozilima zabranjena, a sve sa ciljem i da se poveća sigurnost građana i spriječe saobraćajne nezgode. Protekla 24 sata daju nam i konkretnu sliku sigurnosti u našem gradu. Prema informacijama policijske stanice Gradačac, zabilježeno je jedno narušavanje javnog reda i mira i jedna saobraćajna nezgoda. Na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen je 3 puta. U Gradačcu je evidentirano drsko ponašanje, dok su u Srebreniku zabilježeni fizički napad te naročito drsko ponašanje i nepostupanje po naredbi ovlaštenog službenog lica. Evidentirana su i 4 krivična djela. Na cestama Tuzlanskog kantona dogodilo se u protekla 24 sata ukupno 5 saobraćajnih nezgoda. U 4 nezgode povrijeđeno je 6 osoba. Jedna je zadobila teške tjelesne povrede, 3 lake, dok se za 2 osobe ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. Zato eto danas uz još jedan topao i stabilan dan vrijedi imati na umu i ono najjednostavnije, poštovati ograničenja, obratiti pažnju.

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Novo u Fazprom Modrića, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modrića 065 826 641.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Danas smo tako lijepo raspoloženi da jednostavno nismo na talasima tih negativnih vibracija, niti želimo takve širiti. Međutim, postoje neke vijesti koje spadaju u domenu breaking news, a ova naredna u magazinu 983 svakako da i jeste. Svi smo očekivali, međutim, niko se nije nadao još uvijek da će do tog trenutka doći, a veliki Edin Džeko odlučio je staviti jednu tačku na svoju reprezentativnu karijeru i Dijamant će 2. oktobra u utakmici protiv Švedske posljednji put obući dres reprezentacije Bosne i Hercegovine. Informaciju je Džeko objavio na svom zvaničnom Facebook profilu i poručio da će duel protiv Švedske biti njegova posljednja utakmica u najdražem dresu. Nakon gotovo 2 decenije, 151 nastupa i 73 pogotka, jedan od najvećih nogometaša koje je Bosna i Hercegovina ikada imala, odlučio je reći zbogom reprezentaciji. A u nastavku prenosimo i Džekino saopštenje u cijelosti. Ponekad sam se znao zapitati kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove riječi. 2. oktobra protiv Švedske odigraću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu nogometnu reprezentaciju. Ništa u mojoj karijeri ne može se porediti sa ponosom koji sam osjećao svaki put kada sam obukao dres reprezentacije. Bio je to moj dječački san, san koji sam nosio sa sobom svakim od 151 put kada sam imao čast predstavljati svoju domovinu. Prošlo je gotovo 20 godina od te utakmice protiv Turske i mnogo toga se od tada promijenilo. Promijenio sam se ja, ali moja ljubav prema dresu reprezentacije nije nikada. Sada osjećam da je došlo vrijeme da se povučem. Ako sam s reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao, svaki put sve na terenu. Igrati za svoju zemlju bila je najemotivnija privilegija koju mi je nogomet ikada pružio, a plasman naše prvo svjetsko prvenstvo 2014. godine i dalje je jedan od najsretnijih trenutaka mog života kao nogometaša. Emocije koje sam osjetio one noći nakon gola protiv Velsa, a zatim i u Zenici protiv Italije u martu, zauvijek će ostati u mom srcu. Vidjeti moje ljude kako slavi na ulicama naših gradova bio je zaista jedan nevjerovatan poklon koji mi je nogomet dao. Biće vremena da zahvalim se i svima koji su bili uz mene i podržavali me tokom ovog predivnog putovanja, a za sada samo želim da te večeri protiv Švedske budete tamo da zajedno podijelimo još jednu emociju, jer svaki od ovih nevjerovatnih trenutaka bio je nešto što smo proživjeli zajedno i upravo tako želim doživjeti i svoju posljednju noć u dresu reprezentacije sa svima vama uz sebe, noseći dres koji volim još od dječačkih dana i koji ću voljeti do kraja života. Edin Džeko je u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine odigrao 151 utakmicu, pri tome postigao 73 gola. Za nacionalni tim je

0: vaš salon namještaja.
1: 049-745-650. Novo u Fastprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
0: Fastprom Modrića 065-826-641.

0: Muzika,
1: informacije
0: i dobre vibracije.
1: Samo na Radio Gradaciji.
0: Dragi slušalci, nastavljamo mi sa dobrim vibracijama, a ako još nemate plan za vikend, evo jednog prijedloga koji će posebno obradovati, vjerujem, ljubitelje umjetnosti, ali i sve one koji vole lijepo druženje uz haznu. Naime, od 4. do 6. septembra naše jezero Hazna bit će mjesto susreta umjetnika iz Gradačca i drugih gradova Bosne i Hercegovine. Održava se 6. umjetnička kolonija Ibrahim Belajec, koju organizuje Bošnjačka zajednica kulture Gradsko društvo Gradačac. Dakle, 3 dana umjetnosti, druženja i stvaranja na otvorenom bit će posvećena sjećanju na Ibrahima Belajca, prvog gradačačkog akademskog kipara, potom slikara i grafičara po kojem ova kolonija i nosi ime. U petak je predviđeno okupljanje učesnika i druženje, dok je subota rezervisana za svečano otvaranje kolonije i cjelodnevne umjetničke aktivnosti. Umjetnici će stvarati na hazni, bit će tu i prilika da ih vidimo dok nastaju nova djela. Poseban lijep dio programa ove godine namijenjen je i učenicima koji će imati priliku da učestvuju u slikarskim aktivnostima i na svoj način budu dio ove priče. Subotnje druženje završava i zajedničkom večerom i prigodnim kulturno-zabavnim programom. Umjetnici se ponovo okupljaju i u nedjelju, kada će biti predstavljeni i nastali radovi i uručene zahvalnice učesnicima. Dakle, od petka do nedjelje Hazna je u znaku umjetnosti, tako da svakako, ako budete u šetnji, svratite, zastanite i pogledajte što to umjetnici rade, možda baš i pred vašim očima nastane neko novo djelo.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačaca obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
1: Kako se približavaju dani u kojima će se donositi važne političke odluke, tako će i ova tema i sve češće biti dio našeg svakodnevnog razgovora. Na Radio Gradačicu nastavit ćemo tome prilagoditi i naš program, pratiti ono što se dešava, otvarati prostor za relevantne informacije i omogućiti vam da o svemu što je važno čujete na vrijeme. Naime, politička kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini počinje sutra 4. septembra. Time političke stranke, koalicije i kandidati ulaze u zvanični mjesec kampanje koji će trajati do izborne šutnje. Opći izbori zakazani su za 4. oktobar, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da kampanja počinje tačno mjesec dana prije izlaska građana na birališta. Od sutra politički subjekti mogu i zvanično predstavljati svoje kandidate i programe, organizovati predizborne skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje u okviru, naravno, pravila koje propisuje izborni zakon Bosne i Hercegovine. Do početka kampanje važile su i zabrane preuranjene kampanje i plaćenog političkog oglašavanja. SIK BiH je prilikom raspisivanja izbora posebno naglasio da je do 4. septembra zabranjeno predstavljanje i promocija kandidata i stranačkih programa na način koji predstavlja preuranjenu izbornu kampanju. A 4. oktobra građani Bosne i Hercegovine birat će predstavnike za više nivoa vlasti, glasat će za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH i predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH, kao i poslanike u Narodnoj skupštini RS-a. Birat će se i predsjednik i podpredsjednik RS-a te zastupnici u skupštinama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kampanja će trajati do izbora šutnje, a ona, prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do njihovog zatvaranja. Za ovogodišnje izbore to znači od subote, 3. oktobra u 7 sati, pa sve do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra. Tokom izborne šutnje političkim subjektima

objektima zabranjene su javne političke aktivnosti usmjerene na uticaj na birače, uključujući predizborne skupove i korištenje sredstava komunikacije u svrhu kampanje. Pred nama je to dakle mjesec u kojem će političke stranke i kandidati pokušavati pridobiti povjerenje birača. Mi ćemo i u našem programu pratiti kampanje i njen tok, ali i sve informacije važne za građane.

0: Ljubav se ponekad pojavi baš onda kada je najmanje očekujete. U Gradsko kino Gradačac stiže premijera romantične komedije Samo jedna noć, režisera Kristofera Vilaglaka, autora filmova Samo ne ti i Djevojka na lošem glasu. Nedavno ostavljeni Oven i beznadežno romantična Ali možda su jedini samci u gradu koji traže nešto više od prolazne avanture. Kada se upoznaju, varnica je tu, ali niz pogrešnih koraka i neočekivanih obrta pretvara njihovu noć u uzbudljivu potragu za ljubavlju. Četvrtak, 3. septembra, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.
1: I'm not nervous.
0: Samo jedna noć u Gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: Sve ima rok trajanja.
3: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
4: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
5: I eto, dragi naši, vrijeme je da polako zaokružimo i ovo još jedno naše prijepodnevno druženje, dok se kazaljke polako približavaju podnevu, prije nego što naš magazin prepustimo nešto drugačije muzičkom ritmu, ostajemo još koji trenutak skupa da provjerimo ono što bi vam moglo biti važno za nastavak dana. U Gradačcu je trenutno oko 28 stepeni. Pred nama je još jedan pravi ljetni dan, bit će pretežno sunčano uz malo do umjereno oblačnost, a temperatura bi danas trebala dostići oko 32 stepena Celzijusa. I ostatku Bosne i Hercegovine očekuje nas dosta sunca, prema prognozi federalnih meteorologa, posle podne je poneki slab lokalni pljusak moguć u krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine, dok je vjetar slab do umjeren, uglavnom sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevne temperature danas su uglavnom između 28 i 33 stepena, dok je na jugu zemlje i dalje naravno osjetno toplije, tamo danas do 38 stepeni Celzijusa. Ako vas i put vodi negdje dalje, vrijedi izdvojiti i nekoliko saobraćajnih informacija. Na magistralnom putu M17 Zenica Nemila u tunelu Branduk zbog radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja. Vozila iz pravca Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog pravca kroz tunel saobraća usporeno jednom trakom, informiše informativni centar Bihamka. Kako je riječ i o veoma frekventnoj dionici, računajte na moguća usporavanja i na ono najvažnije, pratite postavljenu privremenu signalizaciju. Na putu Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu saobraćaj je sada i dozvoljen za vozila čija masa prelazi 3,5 tone. Na graničnim prijelazima za sada nema većih zadržavanja, putnička vozila čekaju između 10 i 30 minuta. Vozačima još jedan podsjetnik i da u poslijepodnevnim i večernjim satima budu oprezni i poštuju ograničenja brzine. Naredna najavljena radarska kontrola je u Vučkovcima i to od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta. I još nešto što se posebno odnosi na naše sugrađane, naime pojačana je kontrola kretanja električnih bicikala, trotineta i romobila, posebno na površinama na kojima je njihova vožnja zabranjena. Policija ovim kontrolama nastoji dakle dodatno uticati na sigurnost u saobraćaju i spriječiti nezgode. Zato bez obzira na to jeste li danas za volanom, na dva točka ili jednostavno u šetnji, budite jako, jako pažljivi. Sada je i vrijeme da napravimo malu muzičku pauzu od svih ovih informacija. Tačno u 12 čekaju vas i vijesti federalnog radija.

Nakon njih vraćamo se u nešto veseliji i opušteniji ritam uz blok narodne muzike. Znate već, ako postoji i pjesma koju biste danas posebno voljeli čuti, pošaljite nam poruku na daš dobro poznati Viber broj 061-26-49. A naredni blok otvorit ćemo evo upravo vašom muzičkom željom koju je poslala naša vjerna slušateljka Azra. Nadamo se da ćete i vi tako nastaviti niz. Od nas toliko za ovo prije podne. Nadamo se da smo vam i barem malo uljepšali početak još jednog dana iz studija i režije. Danas vas pozdravljaju Sead Osmičić, Esad Dino Kukuruzović i Maida Pezarović. Budite nam dobro, budite pažljivi, posebno ako krećete na put, i neka vam ostatak dana prođe mirno, lijepo i u dobrom raspoloženju.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Naredne sedmice konkurs za novog predsjednika suda Bosne i Hercegovine nakon smjene Debevca odlučilo Visoko sudsko tužilačko vijeće. Uprkos upozorenjima ponavlja se uznemiravanje javnosti veličanjem ratnih zločinaca. Nova situacija u Vratuncu. Pred početak predizborne kampanje Transparency International evidentirao više od 2200 mogućih zloupotreba. Novo sukobljavanje Sjedinjenih Država i Irana koji je gađao američke baze u Kuvajtu. Večeras u Historijskom muzeju izvođenje autorskog projekta Seada Đulića, presuda tiha likvidacija. Vrijeme toplo, mogući lokalni pljuskovi. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o raspisivanju konkursa za novog predsjednika suda Bosne i Hercegovine, koji će službeno biti objavljen u srijedu 9. septembra.
0: Konkurs se pokreće nakon pravosnažne smjene i pismene ostavke bivšeg predsjednika Ranka Debevca, koji je suspendovan krajem 2023. godine nakon hapšenja. Sudom Bosne i Hercegovine skoro 3 godine upravlja vršiteljica dužnosti Minka Kreho, a novi predsjednik birat će se na puni mandat od 6 godina. Očekuje se velika konkurencija za ovu ključnu poziciju u državnom pravosuđu.
2: Potpredsjednik BH entiteta Republika Srpska Čamil Duraković sinoć je na društvenim mrežama objavio video snimak novog incidenta u Vratuncu, na kojem se vidi grupa ljudi, među kojima je bilo najviše mladih, kako uzvikuju parole i veličaju ratnog zločinca Ratka Mladića. Grupa prolazi bratunačkim ulicama, odjevena u majice sa četničkim obilježjima, vidi se

0: Na snimku, dok pojedinci nose i transparente sa porukama kojima veličaju Mladića, čuju se i pjesme uvredljivog i sramotnog sadržaja. Ćamil Duraković i federalni premijer Nermin Nikšić.
1: Sve ovo je kulminiralo smrću ratnog zločinca Ratka Mladića, ali isto tako godinama unazad mi svjedočimo jednom iskrivljenom narativu lažima koje je upravo širio sistem ovog entiteta kroz institucije vlasti.
2: Strane institucije treba da djeluju kroz Centralnu izbornu komisiju na način da po našem zakonu oni koji veličaju ratne zločince se mogu skinuti sa izbora, neće da pretrpe određenu sankciju.
0: Prethodnih dana slavljenje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića preplavilo je javni prostor. Veličaju ga pojedini zvaničnici, ali i ostrašćeni, iako je to zakonom krivično djelo sa zapriječenom kaznom od najmanje 3 godine zatvora. Tužilaštvo je primilo nekoliko hiljada mailova sa prijavama, objava i komentara na društvenim mrežama i u medijima. Zvanične potvrde o formiranju predmeta nema. Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a BiH, kaže da nemaju više informacija.
3: Koliko smo vidjeli iz medija, da su neki predmeti tužilaštva u BiH već formirani. Tako da mi baš ne djeluje da tužilaštvo šuti, tužilaštvo ima svoje procese rada. Vidjeli smo da su za ta krivična djela prema dokazima odgovarali neke osobe, presuđene su neke na zatvorski kazan, tako da pustimo tužilaštvo da reaguje na svoj odgovarajući način. U pitanju su stotine lica, kako smo vidjeli, ali tako na tim skupovima, stotine lica je malo komplikovanije vjerovatno procesirati.
0: Zbog objava na Facebooku u kojima je odavao počast i iskazivao zahvalnost Ratku Mladiću, policijski službenici stanice granične policije Korenica proveli su kriminalističko istraživanje nad 4-godišnjim DV državljaninom Bosne i Hercegovine zbog sumnje da je počinio prekršaj protiv javnog reda i mira, navode iz policijske uprave Ličko-Senjske.
4: Osumnjičen je radnik sa privremenom dozvolom za boravak, a predmet je upućen na nadležnom sudu, koji ga je proglasio krivim, te mu izrekao uslovnu kaznu zatvora u trajanju od 15 dana. Zbog ovog prekršaja, DV bi mogao ostati bez dozvole za boravak i rad u Hrvatskoj, o čemu će odlučivati nadležni organi. Izborna kampanja za opšte izbore zvanično počinje sutra i trajeće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada na snagu stupa izborna šutnja. Centralna izborna komisija apeluje na poštivanje zakona uz naglasak na zabranu govora mržnje. Za kršenje pravila predviđene su rigorozne kazne i uklanjanje s liste kandidata.
0: Zloupotreba javnih resursa, preuranjena kampanja i nedozvoljena promocija budžetskih davanja obilježili su prvi mjesec monitoringa izbornog perioda u Bosni i Hercegovini. Transparency International BiH zabilježio je više od 2200 slučajeva mogućih zloupotreba i Centralnoj izbornoj komisiji uputio 55 prijava zbog kršenja izbornog zakona. Do sad je izrečeno više od 100.000 maraka sankcija. Srđan Traljeć, portparol Transparency Internationala, posebno upozorava na primjenu prakse CIK-a zbog koje, tvrdi, brojne nepravilnosti ostaju bez sankcija.
5: Međutim, imamo zaista brojne primjere gdje se ne radi ni o kakvim redovnim davanjima, gdje se zaista radi o izmišljenim davanjima tempiranim pred izbore. Izabilježili smo negdje 68 miliona da je podijeljeno, od toga najviše da se ova tranša koja ide penzionerima 80 i 120 maraka u Republici Srpskoj.
0: Otvoren je dvodnevni sajam Gledaj sebi posla koji će u Sarajevu okupiti gotovo 130 kompanija iz raznih sektora, što je najveći broj poslodavaca od osnivanja manifestacije. Pomoćnik federalnog ministra za rad i socijalnu politiku Ernis Imamović pozvao je nezaposlene da posjete sajam.
6: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike tradicionalno već 3. godinu organizira sajam zapošljavanja. Mi koristimo priliku svakako da pozovemo sve zainteresovane nezaposlene osobe da se danas odazovu ovom sajmu koji se održava danas i sutra u hotelu Hills u Sarajevu. Ono što je trenutno interesantnije poslodavcima jesu trgovci, radnici u gostiteljstvu, radnici u turizmu i određena inženjerska zvanja, ali u svakom slučaju mi bi iskoristili priliku da pozovemo zapravo sve osobe koje su nezaposlene, a koji su zaista stvarni tražioci posla da danas dođu. Evo, ovdje su praktično najveći poslodavci u Bosni i Hercegovini, kako domaći, tako i inostrani.
0: Invalidska kolica nisu samo pomagalo. Ona osobama koje ih koriste omogućavaju da funkcionišu od jutra do mraka, da obavljaju svakodnevne obaveze i žive što samostalnije. Slično je i sa bijelim štapom, slušnim ili drugim pomoćnim pomagalima. Ona su izuzetno skupa, što osoba

0: osobama sa invaliditetom dodatno otežava život. Nadaju se da će nadležni prepoznati njihov problem i usvojiti izmjene zakona kojima se predviđa povrat PDV-a pri kupovini pomagala.
1: Za Selmu Plančić dobro invalidska kolica znači slobodu i samostalnost, no nažalost nisu ih svi u mogućnosti priuštiti. Teška mehanička kolica mijenjaju udobnija aktivna kolica, ali je i njihova cijena viša. Selma Plančić, predsjednica mreže žena sa invaliditetom Bosni i Hercegovine.
2: I ono se kreće od, ne znam, par hiljada maraka. Tako da, a to je za većinu osoba sa invaliditetom koji žive i često i na rubu siromaštva, nemoguća misija za kupiti.
1: Osobe sa invaliditetom uz adekvatna pomagala, osim što normalno žive, doprinose i zajednici. Tome svjedoči Adisa Kišić, koja kaže da bez kolica ne bi bila radno aktivna niti društveno korisna. Adisa Kišić, uposlenica informativnog centra za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla.
3: Ako osoba s invaliditetom ima sve preduslove da bude zaposlena i da živi od svog rada, možemo reći da neće biti, kako često čujemo, teret do ovog društva, nego da će biti vrijedan resurs zajednice.
1: Tifa Tučić koristi nekoliko pomagala za slijepe osobe kako bi bila samostalnija. Ona često nisu dostupna u našoj zemlji. Očekuje da će nadležni prepoznati i ovaj problem. Tifa Tučić, članica Vijeća za osobe s invaliditetom Bosne i Hercegovine.
4: Invaliditet nema niti nacionalnost, niti granicu, a može se to dogoditi u svim slojevima društva, ne bira niti bogate, niti siromašne.
1: Nabavka pomagala dakle mogla bi biti lakša uz adekvatnu institucionalnu potporu. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ove godine podržao izmjene zakona o porezu na dodatnu vrijednost kojima se predviđa povrat plaćenog PDV-a pri kupovini pomagala. Mithat Čaušević, zastupnik SDA u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Rejhana Drevišević, zastupnica SDP-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
5: Stotine miliona maraka stacionira na budžete pojedinih privatnih lica, evo kao što su kladionice, i nemamo PDV na taj iznos, a onda sa druge strane nekome kome je potrebno pomagalo dođemo u situaciju da imamo na to obračunat PDV.
6: Asistivna pomagala nisu nikakav dodatak zdravstvenoj njezi, nisu nikakav luksus, nisu nikakva roba da bi se na njih plaćao PDV. To je naprosto osnovno sredstvo koje njima omogućava da se kreću, da komuniciraju, da se obrazuju, da se zapošljavaju, da su samostalni.
1: Inicijativa je dobila i podršku Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Na potezu da pokaže odgovornost je sada Državni dom naroda, jer olakšati život osobama s invaliditetom ne smije biti političko pitanje. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
7: Svijet.
0: Šta uraditi u slučaju sajber napada na kritičnu infrastrukturu dok se očekuje raketni udar od daleko većeg susjeda? Za ovaj scenarij spremali su se Finci na najvećoj vježbi civilne odbrane od kraja Drugog svjetskog rata.
8: Više od 2000 ljudi, uključujući volontere i studente, učestvovalo je u najvećoj vježbi civilne odbrane u Europi od kraja Drugog svjetskog rata. U ovom scenariju kritična infrastruktura u centralnom finskom gradu Kupiju, uključujući struju i vodu, poremećena je sajber napadima, a postoji prijetnja raketnim udarima iz Rusije, finskog susjeda. Cilj je da lokalne vlasti i obični ljudi uvježbaju šta bi uradili ako bi bili stvarno napadnuti. No iako podzemni bunkeri i skloništa mogu ponuditi određenu zaštitu od raketa, oni ne predstavljaju odbranu od kampanje sabotaže i poremećaja koju, prema zapadnim zvaničnicima, Rusija provodi širom Europe. Finska granica sa Rusijom proteže se više od 1300 km od Baltičkog mora do Arktičkog kruga. Finska se 2024. sa Švedskom pridružila NATO-u nakon ruske invazije na Ukrajinu. Do tada su Finci bili spremni da se brane od Rusije, uglavnom sami. Finska odbrana, rekao je penzionisani pukovnik Asko Muhonen, koji je organizirao ovu vježbu, ne oslanja se samo na vojsku, već i na način razmišljanja običnih Finaca, koji su spremni preuzeti odgovornost za sigurnost svoje zemlje. Kimo Kohavka, generalni direktor finskih spasilačkih službi, oprezan je kada je riječ o istočnom susjedu njegove države.
9: Imamo neku vrstu ružičaste slike da niko neće napasti civilno stanovništvo ili civilnu zaštitu ili plavi trougao civilne odbrane koji su međunarodno zaštićeni. Ali to nije bio slučaj. Rusija je napala civilnu infrastrukturu, civile, pomagače.
8: Nisu svi sretni zbog služenja vojnog roka.

0: ali je dužnost štititi svoju zemlju, kaže Jiri Pietiäkinen, 23-godišnji regrut koji je preko noći naučio kako se vodi sklonište u Kupiju.
1: Naša je dužnost da služimo i štitimo ovu zemlju kao što su to učinili ljudi prije nas. Zato imamo svoju nezavisnost i to nam je zaista važno.
0: Dmitro Untila, 20-godišnji ukrajinski student na Univerzitetu u Kupiju, bio je kod kuće u Odesi kada su ruske rakete pogodile njegov grad 24. februara 2022. prvog dana rata. Kaže da se sklonio u predvorju zgrade jer nije imao kamo otići.
1: Niko nije znao da se ovo može dogoditi. Niko nije radio takvu obuku u slučaju da se ovo ili ono dogodi. Svi su mislili da će biti u redu.
0: U ratovima sa Sovjetskim savezom Finska je izgubila otprilike 11% teritorije, a više od 400.000 ljudi, odnosno blizu 12% stanovništva, pobjeglo iz svojih domova s područja koje se sada nalazi u zapadnoj Rusiji. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Iran je danas napao američke vojne baze u Kuvajtu uprkos prijetnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa daljnjim udarima u novom rasplamsavanju rata 6 mjeseci nakon početka sukoba. Kuvajt je saopštio da je njihova protivvazdušna odbrana reagovala na iranske rakete i napade dronovima. Trump je rekao da je američka vojska spremna napasti Iran bilo kada, nakon što je u bombardovanju lokacija širom te zemlje poginulo najmanje 19 osoba. U vezi s novom eskalacijom, Trump je kazao da američke jedinice rade zaista dobro.
1: Nemaju mornaricu, nemaju avijaciju, nemaju avione. Bilo što što ima veze s avionima ili brodovima, sve je ili na dnu mora ili uništeno na pisci. Njihovih lidera nema, sva njihova tehnologija je nestala. Njihovo oružje je uglavnom nestalo. Osim toga, dobro im ide. Njihova ekonomija je uništena, najgore je u cijelom svijetu. Imaju inflaciju od blizu 300%, njihov novac je bezvrijedan.
2: Američki glumac i reditelj George Clooney primio je Zlatnog glava za životno djelo na ceremoniji otvaranja 83. Venecijanskog filmskog festivala.
1: Poručuje da ljudi, bez obzira na jezik i porijeklo, dijele iste brige, snove i emocije, naglasivši da umjetnost i novinarstvo imaju važnu ulogu u suprotstavljanju politici straha. Niko se ne smije, niko ne plače na različitim jezicima. Roditelji se brinu na isti način, sanjamo na isti način. Zato je teško povjerovati da smo svi toliko različiti kao što nam govore. Živimo u vremenu u kojem nam govore da se trebamo plašiti jedni drugih, ali nije tako, rekao je Clooney primajući nagradu koju mu je uručila koleginica Laura Dern.
2: Kultura. Večeras će u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine biti predstavljen autorski projekat Seada Đulića Presuda, tiha likvidacija.
1: Mosarski teatar mladih će sarajevskoj publici prvi put predstaviti taj projekat. Riječ je o 292. reprizi višestruko nagrađivane predstave koja je proteklih 9 godina igrana širom Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Stojeći ispred zida sastavljenog od kutija za cipele, Đulić kroz interakciju s publikom bira fragmente sjećanja te priča o životu i povezanosti Mosarskog teatra mladih i svog životnog puta. Nakon predstave slijedi razgovor s autorom.
2: U Tuzli će večeras biti održana promocija debitantskog romana Sonja, hronologija jednog nestajanja, autorice Aleksandre Letić. Riječ je o napetoj i slojevitoj priči koja nadilazi klasične okvire detektivske istrage o misterioznom nestanku mlade programerke Sonje Steinfeld, govori autorica romana Aleksandra Letić.
3: Mu su nekako sumirana što moja iskustva, što ona iskustva kojima sam posredno ili neposredno svjedočila u mojoj okolini, dakle u porodici, u krugu prijatelja, u sredini u kojima živimo. Dakle, riječ je o savremenom romanu koji kroz priču o nestanku jedne mlade programerke Sonje Steinfeld otvara različita pitanja, uključujući pitanja otuđenosti, porodičnih i partnerskih odnosa, položaja žene, društvenih stereotipa, odnosa prema savremenom čovjeku općenito.
4: Sport. Ogledima u Mostaru, Širokom Brijegu i Banja Luci, nogometaši su sinoć okončali 5. kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine. Velež Radnik 1-1, Široki Sarajevo 1-2 i Borac Željezničar 2-0. Dan prije, Sloga Čelik 0-0, Zrinski Brsk 3-1. Zrinski je lider sezone bez prosutog boda do sada. Borac ima 10, na drugom mjestu Široki je sada treći sa 8. Šesti takmičarski krug očekujemo tokom vikenda pred nama.

0: A protivnici će biti Bsk Čelik radnih sloga, Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki. Na međunarodnoj nogometnoj sceni jučer su nastupila dva bosansko-hercegovačka sastava. Nogometašice SFK Sarajeva okončale su učešće u kvalifikacijama za UEFA Europa Cup. Revanš susret prvog kola sa Slovanom u Liberecu okončale rezultatom 1-1, tako su Čehinje u drugi krug ušle pobjedom u Sarajevu rezultatom 3-2. Selekcija Nogometnog saveza Zeničko-Dobojskog kantona uspješno je startala turnir grupe 1 kvalifikacija za UEFA Kup regija. Rezultatom 8-0 pobjedila armensku Siliciju. Susret prvog kola odigran je na terenu trening centra Saveza u Zenici. U drugom ogledu, odigranom u Doboju kod Kaknja, tim Ran Bartol ID iz Velsa je tukao makedonsku Bitolu 7-0. Sutra se u Zenici sastaju selekcija Zeničko-Dobojskog kantona i Bitola, u Doboju kod Kaknja tim Ran Bartol ID i Silicija. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u tenisu igrali su drugi takmičarski krug. Drugi nositelj, Španac Carlos Alcaraz, savladao je Portugalca Jaima Fariju 4-6-6-0-6-3-6-2. Prvo postavljena Bjeloruskinja Arina Sabalenka Ruskinju Polinu Lajčenko 6-1-6-1. Nastavak takmičenja obezvijedili su Amerikanac Ben Shelton, Rus Daniil Medvedev, Australijanac Alex de Minaur, Amerikanka Jessica Pegula, Čehinje Linda Noskova i Karolina Muhova, Ukrajinka Elena Svitolina između ostalih. A naš teniser Andrej Nedić danas igra meč osmine finala ATP Challengera u italijanskom Komu. Nakon što je u prvom kolu prošao prvog nositelja ove konkurencije, Grka Stefanosa Sakelaridisa 2-6-6-3-7-6, igra protiv Švicarca Kilijana Feldbauša. Andre je 257. Kilijan 233. na ATP ranking listi, meč počinju u 14 sati. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete, izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica-Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. S obzirom na veliku frekvenciju vozila na ovoj dionici, vozače molimo za strpljenje i razumijevanje, te da prate privremenu saobraćajnu signalizaciju. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Bajnbrdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka-Podmilačje i Bugojno-Novi Travnik na Rostovu saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Danas i sutra u periodu od 7 do 18 sati najavljena je obustava saobraćaja na dijelu regionalne ceste Priboj-Sapna zbog izvođenja radova. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj, Siminhan, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastošnica. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme.
3: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Sedlo 22, Sarajevo i Sokolac 24, Bihać i Bugojno 25, Jajce, Srebrenica i Zvornik 26, Banja Luka, Livno, Prijedor, Sanski most, Tuzla i Zenica 27, Bijeljina i Gradačac 29, Neum 32 i Mostar 34 stepena. Moguć je slab lokalni pljusak na jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni.
3: Hvala za pažnju, ostanite i dalje.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: U godini u kojoj Husejnija obilježava dva stoljeća postojanja, u nedjelju 6.

0: Banja Jeliča Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Jeliča Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Spremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
3: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
2: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
4: Dobrodošli na Kristalni planet!
2: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
4: Ovo je naš!

0: svijet. Nekada davno živjeli smo na površini.
1: Petak, 4. septembra u 19 sati, Gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
2: Želim svoj stari svijet.
1: Kristalni planet u Gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
3: Nađite Burgija i vratite ga.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Ljubav se ponekad pojavi baš onda kada je najmanje očekujete. U Gradsko kino Gradačac stiže premijera romantične komedije Samo jedna noć, režisera Kristofera Vilaglaka, autora filmova Samo ne ti i Djevojka na lošem glasu. Nedavno ostavljeni Oven i beznadežno romantična Ali možda su jedini samci u gradu koji traže nešto više od prolazne avanture. Kada se upoznaju, varnica je tu, ali niz pogrešnih koraka i neočekivanih obrta pretvara njihovu noć u uzbudljivu potragu za ljubavlju. Četvrtak, 3. septembra, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.
2: I'm not nervous.
1: Samo jedna noć u Gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam ovaj dan, značajan između ostalog i po tome što nas sad već manje od 24 sata dijeli od zvaničnog početka izborne kampanje koja zapravo nikad ne prestaje. Poznati je to perpetuum mobile, što je latinski izraz koji doslovno znači vječno pokretno. On zapravo ima dva značenja. U fizici to je zamišljena mašina koja bi se neprestano kretala bez utroška energije. Naravno da takva mašina nije moguća jer krši zakone termodinamike, bar one do sada poznate, ne računajući ove naše bosansko-hercegovačke. Jer kod nas je bar u ovom političkom smislu to već stara disciplina u kojem kampanja neprestano traje. Politike neprestano rade, bez utroška energije i bez ikakvog mjerljivog rezultata. Također, u muzici. To bi značilo kompozicija ili dio kompozicije u kojem se brzi tonovi ili ritmička figura neprekidno ponavljaju. Gotovo kao da muzika nema mogućnost da stane. Naravno, Paganinijev moto Perpetuo opus 11 broj 6 jedan je od najčistijih primjera muzičkog perpetuum mobila. Djelo je u C-duru, napisano za violinu i orkestara traje otprilike 4 minute. Suština u tome je što violina gotovo cijelo vrijeme svira neprekidan niz brzih jednakih tonova. Nema klasičnog osjećaja predaha, kao da se muzički točak jednom pokrenuo i više ga ništa ne može zaustaviti. Podsjeća to malo na ove klapnje naših političara. Upravo zato je moto Perpetuo vječno kretanje. Idealan naziv. Kako to zvuči u političkom smislu znate i sami, a tek ćemo da saznamo u punom intenzitetu narednih mjesec dana. A u ovom muzičkom, da vas baš ne ubijem u pojam Paganinijem, pa da mi pomislite da je dan žalosti, umjekšao sam jednom sjajnom obradom. Si do re mi fa mi sol fa mi re mi fa mi re do re mi fa sol fa mi re do mi re do re mi fa sol fa mi re do mi re do re mi fa sol fa mi re do mi re do re mi fa sol fa mi re do mi re do re mi fa sol fa mi re do mi re do re mi fa sol fa mi re do mi re do re mi fa sol fa mi re do mi re do re mi fa sol fa mi re do mi re do re mi fa sol fa mi re do mi re do re mi fa sol fa mi re do mi re do re mi fa sol fa mi re do mi re do re mi fa sol fa mi re do mi re do re mi fa sol fa mi re do mi re do re mi fa sol fa mi re do mi re do re mi fa sol fa mi re do mi re do re mi fa sol fa mi re do mi re do re mi fa sol fa mi re do mi re do re mi fa sol fa mi re do mi re do re mi fa sol fa mi re do mi re do re mi fa sol fa mi re do mi re do re mi fa sol fa mi re do mi re do re m

A možete zamisliti neku od, ne znam, ono, tirada koju neki vaš omiljeni političar priča i to ide do besvijesti u krug. Dobro, ne može biti ovako savršeno kao što to radi Nora Orlandi, italijanska pjevačica, kompozitorica, aranžerka i dirigentica, posebno poznata po radu na filmskoj muzici i italijanskim soundtrackovima. Ovo je njena televizijska izvedba Paganinijevog pomenutog dijela. Ona uzima njega koje je napisano kao virtuezna demonstracija violinističke tehnike i izvodi ga glasom, solfeđom, dakle bez klasičnog teksta. Snimak je vezan za emisiju Alle Nova di Sera na Raju iz 75. godine. E sad, kad bih bio bezobrazan i pokušao da vam na identičan način predstavim svu tu opetovanu politiku, onda bih do kraja današnje emisije u fokusu ponavljao ono što je bio početak. Dobro vam dan, značajan između ostalog i po tome što nas sad već manje od 24 sata dijeli od zvaničnog početka izborne kampanje, koja zapravo nikada ne prestaje. Poznate je to perpetuum mobile, što je latinski izraz koji doslovno znači vječno pokretno. Možda bih još samo dodao da su danas u smjeni dvojac bez kormilara, Elma Musić i Zoka Ćatić. A onda bismo slušali.

ide malo na živce, ali zato je skraćuješ. Dobro, dobro. Ipak ima nekih varijacija na temu, iako je izvođačica ista, baš kao i ovi naši izvođači radova, koji će nam se opet nuditi pred ove izbore, žugajući jedni na druge. Mi ćemo naravno tražiti samo one, kako ponuđače, tako i medije, koji podržavaju našu političku opciju. Ne da bi se informisali, već da bi potvrdili svoje političke stavove. To je stalna varijanta decenijama na ovim prostorima. I ne trudimo se da se edukujemo, informišemo, pokušemo da zauzmemo neki drugi ugao gledanja, ne daj Bože, promislimo ili gluho bilo poljuljamo sopstvene stavove. A bilo bi lijepo kad bi nekim čudom prevalili onaj najduži metar na svijetu. Znate koji je? A onaj od stražnice do glavi, pa da se ono fakat moraju oznojiti kako bi došli ne do već utvrđenih torova, već da se moraju izboriti za naša glasačka tijela. I to na način da nam podastru sve što su fakat uradili u prethodnim mandatima, a ne onim što će nam obećavati. Ima ta jedna pjesma na koju uvijek pomislim u ovo doba izbornih godina, iako ni izvođača nešto pretjerano ne volim, ni muziku, ali mi proradi mašta i zamišljam kandidate kako mi se krana pjevaju moleći me za glas. Ja, no...

čas trebam tvoje tijelo.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Koliki su dometi sve perspektivnije namjenske industrije na stranom tržištu? Šta se traži, a šta nudimo? Turizam, privredna djelatnost koja obara rekorde. Objedinjenom promocijom raznovrsne ponude do veće posjećenosti, ali i prihoda. Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu.
0: Samo u programu Federalne televizije.

sad, naravno, možeš imat moje tijelo, samo je pitanje koliko para se to plati. Kažu da se kreću to nek 20-30 maraka. Ali ne znam kako sad idu s ovim elektronskim, ali reći ću vam to sljedeće sedmice jer imam neki razgovor sa ovom ekipom pod lupom pa ćemo vidjeti kako fercera to elektronsko glasanje koje nam je prvi put od ove godine. Ali sve to podsjeća na onu igricu koja se emitovala na televizijama, mislim da se Hugo zvala, pa je bila neka vještica koja je govorila dok su djeca zvala telefonom: izaberi jedan broj, sigurno ćeš pogriješiti. E sad, njima na brojevima se može jer se nama neće. A neće nam se jer nikako da shvatimo da sve te velike riječi, čujmene floskule, koje nam prosipaju, nemaju skoro nikakve veze sa našim stvarnim životima, pravima, egzistencijama, posebno ako sve to što mi nemamo uporedimo, recimo,

0: sa njihovim životima, uslovima rada, primanjima, beneficijama, voznim parkovima, nekretninama, bankovnim računima i da ne nabrajam dalje. Ništa ne bi bilo manje Bosne i Hercegovine, države, nacije, religije i vjere kada bi i konstitutivni narodi ovi iz reda ostalih imali makar upola onoga što imaju oni koji se bave politikama. Ovako nam se sve svodi da se mi s biračkim tijelima zapravo borimo čija će politička opcija dobiti vlast, a čija biti opozicija. Pritom oni će svi zajedno biti bili vlast ili opozicija, imati ugodne živote, a mi ćemo također svi zajedno i dalje nastaviti da se natežemo od 1. do 10. pa ćemo posud do 15. pa trpiti do 20. i očajavati opet do 1. kad ako imamo sreće pa imamo neki posao, dobijemo neku platu. I onda u krug, perpetuum mobile. Jesmo li pominjali perpetuum mobile? A? Bilo kako bilo, čini mi se da smo upali u taj kružni tok i nikako da izađemo. Bez obzira koji broj izabrali, poslije će nam biti žao.
1: Izaberi jedan broj, sigurno da pogriješiti.

0: Naše mjesto u toj nekoj budućoj historiji, istoriji i povijesti, nadam se, će biti prema zaslugama, što će reći nikako. Nadati se samo da će se i ove medijske, internetske navike promijeniti u toj budućnosti, pa da se neće raspravljati svako prema svom nahođenju šta je čija uloga bila i šta je ko radio, kako i zašto. Jer evo, juče je nakon vijesti o smrti Rajfa Dizdarevića, ne mogu da vjerujem, ali na društvenim mrežama svi završili istoriju, sve znalac do znalca i svi sve znaju. A ja ne mogu da se načudim kako sam ja glup i kako ničem u tome nemam pojma. Dobro, priznajem, nikad nisam bio ljubitelj istorije, a posebno nakon našeg, čekaj, da se ne zbunim ko na jedan, ne znate ga vi, agresije, tako je. Mislim, moraš sad paziti šta pričaš, hoće izvući iz konteksta. To sam pošao reći. Sad tek ne podnesim ništa što ima veze s istorijom. A što se tiče druga Rajfa, kao što rekoh, nisu bili cvijećke, ali kako ja pamtim, a imao sam dovoljno godina da vidim i osjetim, većini je bilo dobro. Sigurno da je bilo svega, ali u poređenju sa ovim danas, bolje da se ne izjašnjava. I sam Dizdarević je u jednom intervju za Slobodnu Evropu dao zanimljiv komentar, ukazavši na njihove greške iz tog doba.
1: Šta je dovelo do toga da se na prostoru Jugoslavije tom snagom i silinom pojavi nacionalizam? Tu ja prvo svega mislim na neke greške koje smo mi odgovorni tada za Jugoslaviju napravili ili propustili da poduzmemo. I otvorili smo prostor nacionalizmu. Dakle, ne treba nikada zaboraviti to. Greh je na svima nama. Ja mislim da je bio najagresivniji i najopasniji velikosrpski nacionalizam. Međutim, svaki nacionalizam koji se javlja u Jugoslaviji je također bio jako opasan. Nisu se javljali drugi nacionalizmi samo kao reakcija na velikosrpski. Izraziti separatizam se javio u Sloveniji. Predsjedništvo države je u toku godine u kojoj sam ja predsjedavao imalo dva sastanka sa predsjedništvom Slovenije. Zbog toga što su hapšenje i proces Janše do te mjere ispolitizirali i do te mjere javno eksploatisali za stvaranje neraspoloženja prema federaciji, prema Jugoslaviji, a jačanje separatističkih težnji, Sloveniji bi bilo bolje van Jugoslavije nego u Jugoslaviji. Ja nisam govorio o stranom faktoru i njegove umješanosti, apsolutno. Davne negdje, 70 neke godine, je savjetnik za bezbjednost Brzezinski je držao jedan briefing sa jednim brojem naučnika, na kome je rekao, kad je riječ o Jugoslaviji, mi treba da u Jugoslaviji podržavamo snage centralizma koji pruža otpor Rusima. Međutim, mi treba također da podržavamo i nacionalističke tendencije, naravno do jedne granice, ali dugoročno, jer je očigledno da je nacionalizam jači od komunizma kao ideologije. Drugo, mi smo uletili u zaduženost i nama je uzjahao zavrat Međunarodni monetarni fond kao žandar kapitala.
2: Da li je, osim nacionalista, iko šta dobio nakon raspada Jugoslavije? Dakle, ponavljam pitanje, ko je šta dobio, a ko je šta izgubio im raspadom?
1: Mislim da su izgubili svi narodi Jugoslavije, da je položaj radništva u Jugoslaviji u svim republikama sa nijansnim razlikama, da je položaj radništva gori nego što je bio u Karađorđevićevoj Jugoslaviji.

Upravo zato je apsurdna ona stara koja kaže da će nekome istorija suditi koja je možda mogla važiti u vrijeme tog jednopartijskog sistema u kojem baš nije bilo demokratije, ali i ova koju sada živimo je malo doumjereno šizofrena, a sud svakako više nema veze s naukom, već samo isključivo sa sudom javnosti na društvenim mrežama u kojima se svako i svakome sudi, presuđuje i teško je ustanoviti bilo kakvu konačnu presudu. Šteta, bar za ovaj dio radničke klase, koja je zapravo bila srednji sloj društva. Sad je raspored snaga potpuno drugačiji. Super bogati i svi drugi siromašni, bez obzira na nacionalnost, religiju, klub za koji navijamo i tako dalje. Tako dalje, drugovi i drugarice, radnička klasa odlazi, to jest već je u raju.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte.

autorska prava, za sad parnica ferije, dok ne poleti perje. Kroz naš soliter, a na četvrtom sevda kraja, put se ozdravlja, jedni vide svog boga, drugi gospa se javlja, a proleter goloruk tiže

I ova Balaševićeva stvar koja je pjevana u vrijeme Jugoslavije fino govori da nije baš bila do te mjere diktatura i da se i kroz pjesmu i različite načine mogao igrati i sa tim političkim konotacijama. Ali činilo se da je taj soliter bio baš onako fino zamišljen. Ali evo i sad kad smo se sveli na trospratnicu za konstitutivne i podrum i tavan za one iz reda ostalih, stvari nam baš ne stoje najbolje, iako je navodno i demokratija i sloboda. No tako nam je, kako nam je, sami smo pristali na takav suživot. Ne bih ni ovom prilikom o tome šta je Avdo Sidran rekao, na šta ga asocira to kad čuje riječ suživot, a s čim se potpuno slažem. Ali mislim da je u kontekstu u kojem se ta riječ koristi u smislu zajedničkog života između različitih naroda potpuno pogrešna. Jer vijekovima se ovdje živi i ima nas svakakih. Taj suživot kao riječ, ali i značenje, može po meni biti samo u kontekstu ove klasne podjele. Ne samo našeg društva kojeg nema, već ovog novokomponovanog kapitalističkog prisutnog u cijelom svijetu. Kasta super bogati i privilegovanih i svih ostalih. Nema sredine Kukodine i Merlina. E to ti je suživot. To su ti paralelni svjetovi i kao takvi mi se nimalo ne sviđaju. Mislim, ovo sad sam se rodio na ovim prostorima i nikad više. Evo, vjeruj mi, sad sam se rodio i ne, nikad se više ja ovdje rodio.

najsvježija informacija potvrđuje ovu moju izjavu da sam se sad rodio na ovim prostorima i nikad više. Kunem ti se, Elma, svim na svijetu. Kunem ti se, dušo! Kaže, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zatražit će utvrđivanje odgovornosti zbog ozbiljnog propusta u pripremi glasačkih listića za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Na današnjoj sjednici CIK-a u Sarajevu

Prvi član komisije Suad Arnautović zatražio je provođenje interne istrage kako bi se utvrdilo ko je odgovoran za pravopisnu grešku u naslovu kandidatska lista. Problem je nastao u verziji glasačkog listića koja je trebala biti ispisana latinicom. U naslovu je, međutim, došlo do miješanja dva pisma u riječi kandidatska. Jedno od slova napisano je ćirilicom. Imaš kakav onaj efekat? Dok je riječ lista u cijelosti ispisana ćirilicom. Zbog toga je u latiničnoj verziji nastao očigledan, pravopisno i tehnički propust. Arnautović je upozorio da ovakva greška baca sjenu na višemjesečni rad CIK-a Bosne i Hercegovine na pripremi izbora, posebno imajući u vidu veliki broj procedura i kontrola koje prethode štampanju izbornog materijala. Eto, to je jedna od krucijalnih, egzistencijalnih stvari, jer kad vi budete čitali to, pa skontate da u ovoj kandidatsko ima jedno slovo ćirilice, a da je lista na ćirilici, pa dragi, ja ne znam kako ćete glasat. I ko miješa ćirilicu i latinicu u oboje zemlje? Ko? Ko? Dobro, možda sad kod ovih novih generacija se i desi, ono, oni baš i ne uče ovi tamo latincovi, vamo ćirilicu. Za nas starije, ja vjerujem da bi mi to pročitali, ne bi diskontali šta smo pročitali. Nezamislivo je to klincima kad kažu, a ovako, tata je knjiga na ćirilici, kako nisam ni skontao da čitam ćirilicu. Dakle, nama je to bilo nešto potpuno prirodno. U to ime, u ime ovog stvarno ozbiljnog problema i propusta za koji bi ja najmanje, možda ne sad strijeljao, ali doživotni zatvor svakako. Idemo sa jednim prigodnim novitetom koji se zove Mora. Aha. Pjesma Kultur Šoka koji objavio novi singl koji se bavi nepravdom, ratom i miješanjem ćirilice i latinice te onim što ostaje nakon miješanja latinice i ćirilice, šalim se, ratom. Srđan Jevđević, članovi benda, kroz pjesmu govore o ljudima koji posljedice ratova i trauma nose i onda kada sukobi formalno završe, o malim i siromašnim ljudima koji često stradaju samo zato što su rođeni na pogrešnom mjestu. Evo vidiš kako je to fino. Mora je ujedno i najava drugog dijela njihovog novog dvostrukog albuma House of Shock. Eto ga, slušamo Kultur Šok. Dobro, vidim, Bona, vidim. Evo, i da kažem da su vijesti, da se više nikad ne javim. To ti najviše je voljelo. Pusti taj Kultur Šok, a ljudi, vi imate u 14 vijesti, ja sam neće javljat jer mi ona ne da.

neko jutro na pijaci vidjeh one iste rezdelije, iste onakve kakve smo ti i ja krali. Kad sam ja pao s drveta, ti rekao, eto žene, čuje.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Bosni i Hercegovini sutra počinje izborna kampanja za opće izbore. Središnje izborno povjerenstvo zahtijeva strogo poštivanje zakona. Posebice se naglašava zabrana govora mržnje u javnosti. Za kršitelje su predviđene rigorozne novčane kazne. Moguće je i uklanjanje kandidata s listi. Član Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine Suad Arnautović zatražio je pokretanje interne istrage i žurno obustavljanje tiskanja kandidatskih listi za predstojeće opće izbore. Razlog je težak pravopisni propust u naslovu kandidatska lista, gdje su nedopustivo pomiješane latinica i ćirilica. Član SIP-a Željko Bakalar upozorio je da na dokumentu nedostaje i verzija na hrvatskom jeziku, nakon čega su službe zaustavile proces tiskanja za redovita biračka mjesta. Prethodnih je dana slavljenje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića preplavilo javni prostor. Veličaju ga pojedini dužnosnici, ali i ostrašćeni, iako je riječ o kaznenom dijelu sa zapriječenom kaznom od najmanje 3 godine zatvora. Tužiteljstvo je primilo nekoliko tisuća mailova s prijavama objava i komentara na društvenim mrežama i u medijima. Službene potvrde o formiranju predmeta nema. Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a BiH, kaže da nemaju više informacija.
2: Koliko smo vidjeli iz medija da su neki predmeti tužiloštva BiH već formirani. Tako da mi baš ne djeluje da tužiloštvo šuti, tužiloštvo ima svoje procese rada. Vidjeli smo da su za ta krivična djela prema dokazima odgovarali neke osobe, presuđene su neke na zatvorski kazan, tako da pustimo tužiloštvo da reaguje na svoj odgovarajući način. Pitanju su stotine lica, kako smo vidjeli, ali tako na tim skupovima, stotine lica je malo komplikovanije vjerovatno procesirati.
0: Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi primio je u Kairu talijanskog šefa diplomacije Antonija Tajanija, koji je u službenom posjetu Egiptu. Ključni događaj je potpisivanje sporazuma o migracijama radi suzbijanja ilegalnih prelazaka. Tajani je istaknuo kako će novim sporazumom biti omogućena obuka i legalno zapošljavanje egipatskih radnika u talijanskim tvrtkama.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Moguće je poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 38 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremio Darijan Babić.
3: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

14 sati i 12 minuta slušate emisiju u Fokusu Federalnog radija. Nastavljamo sa drugim satom i već smo knap, s obzirom na sve ono što sam ja kao pripremio, pa bojim se da ćemo neke stvari morati poizbacivati. Ali nema veze. Ne čuh vijesti zato što sam otišao nešto drugo da odradim, pa ne znam je li bilo, ali ovo što vidim po društvenim mrežama i po medijima izgleda malo domireno zastrašujuće. Ok, Edin Džeko se oprašta od reprezentativnog dresa, ali ljudi, nije umro, šta vam je? Mislim, baš malo morbidno to zvuči, izgleda. A sad neću o ovom dijelu, jer to spada u ove predizborne. Jel znaš da ova nova tramvajska linija do Hrastice će nositi broj 11? Upravo posvećeno Džeki i njegovom reprezentativnom dresu. Ne bih volio ni da se naredna informacija dovede u vezu, jel, sa ovim napadima na prvačiće koji su krenuli u školu i napadanje, jel, političkih subjekata, a boga mi i objekata koji idu, nosaju djecu, slikaju se s njima i sve to. Bojim se da to malo vjerovatno ima veze i s kršenjem zakona, ali valjda i postoje nadležni. Šta, smiješan sam i glup? Pa dobro, jes. Ajde da se nađemo da sam naivan ko francuska sobarca. Iako mi nikad nije bilo jasno što je francuska sobarca naivna. Pa eto, ako neko zna zašto se kaže da je neko naivan ko francuska sobarca, molim da mi javi. Informacija je bitna, odnosno mogla bi biti bitna, jer ljudima koji imaju prvačiće na području općine Posuše, jer je općina Posuše raspisala javni poziv za dodjelu jednokratne financije.

0: finansijske potpore od 200 konvertibilnih maraka učenicima koji polaze u prvi razred osnovne škole. Dakle, pravo na to imaju prvačići na području općine Posuše, a iznos jednokratne finansijske je, rekoh, 200 maraka. Poziv je objavljen 31. augusta, prijava su otvorene do 11. septembra. Prijemni obrazac možete preuzeti na internetskoj stranici opštine Posuše. Šta je potrebno da dostavite? Potvrdu o prebivalištu djeteta koje polazi u prvi razred i potvrdu o upisu u osnovnu školu, ali samo za učenike koji su upisani u školu izvan područja općine Posuše. Dakle, pretpostavljam da su u pitanju ove područne škole gore Rakitno i malo dalje. Popunjeni prijavni obrazac s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu općina Posuši, ured načelnika Fra Grge Martića 30 88 240 Posušje. Na omotnici naznačite prijava za javni poziv, dodjela jednokratnih finansijskih potpora polaznicima prvih razreda osnovnih škola Ne otvaraj u zagradi poslome za oka. Šalim se, ne morate stavljati ovo za oka, to nije naznačeno. A kad smo već kod klinaca i klinceza, od 5. septembra federalna televizija donosi novu animiranu avanturu Neprovjereno. Ovaj serijal namijenjen je najmlađim gledateljima, ali svojim humorom, dinamikom i ludskastim likovima može zabaviti i one nešto starije. Neprovjereno spaja televizijski reporterski svijet sa čarolijom animacije i dječije mašte, stvarajući prostor u kojem vijest može krenuti u potpuno neočekivanom pravcu. Nakon gotovo godinu dana rada, pisanja, crtanja, animiranja, snimanja glasova i montaže, a to je tako jedan zabavan, ali istovremeno i naporan posao, Neprovjereno je spremno za svoje prve televizijske avanture. 8 epizoda, bezbroj neobičnih vijesti i ni jedna provjerena. Neprovjereno od 5. septembra svake subote u 19.05 na federalnoj televiziji. Ja sam se malo potrudio, pa sam malo i razgovarao sa scenaristicom i urednicom ovog serijala, Adnanom Dunović.
1: Brzko munja, urednik Bumbar, drago mi je. Letimo, jurimo, žurimo. Gdje je nestalo slovo A? Ko je pobjedio u morskom triatlonu? Da li je kolega mikrofon postao rep zvijezda? Hoće li leteći mravo svojiti Mont Everest? Ko to zna? Kako su se posvađale zgrade u Amsterdamu?
2: Ništa saznali nismo. Zato nas obavezno gledajte. Neprovjereni smo. 100%. Subotom u 19.05.
1: Brzko munja.
2: Neprovjereno.
3: 3, 2, 1, idemo. I čega, ja se zahvaljujem što za zainteresovanost da se ovako nešto važno što se desilo za program za djecu i mlade i našu kuću, dakle federalnu televiziju, dešava, a to je da smo mi zapravo prvi put u istoriji federalne televizije producirali prvi animirani serijal za djecu od 8 epizoda. Dakle, u trajanju od nekih otprilike 10 minuta je svaka epizoda.
4: Ja sam super talentovani reporter. Lovio sam tulipana, a s njima nema šale. Ništa nisu otkrili.
3: Priroda scenarija je takva, dakle, da sve vijesti u trećoj sezoni Neprovjerene su izmišljene. One su 100%, dakle, zoka Neprovjerene i to je naša osnovna parola. 100% Neprovjerene. Dakle, ulazimo u svijet mašte, šta se moglo dogoditi kada bi svijet posmatrali iz potpuno, dakle, neobične dječje perspektive. I u tom svijetu može sve. Ormar, motor, tulipan, kamera, mikrofon, predmeti, stvari, dakle, mogu postati likovi i imati svoje karaktere, želje i probleme. I mi, dakle, pravimo vijesti koje ne postoje i koje su 100% neprovjerene, polazimo od mašte, dakle, ideje da u tom svijetu mogu progovoriti, znači, oživjeti i stvari koje inače nemaju glas. Dakle, cilj nije obmanuti dijete, nego je nam upravo suprotno. Dakle, kroz koncept 100% neprovjereno, djeca znaju da ulaze u svijest mašti. To je, dakle, osnovni cilj.
4: Pratio sam trku mrava, tako sam se tu samoumorio. Pratio pobunu šarafa, motora i traktora, jer ih mača kraka neće da popravi. Kakva drama!
3: U ovoj trećoj sezoni glumac glasom kreirao 31 različit lik. I svakom je dao vlastiti, dakle, glasovni identitet. On je mijenjao i boju i visinu glasa

0: intonaciju, ritam, način govora, karakter. Znači napraviti 31 različit karakter. I neprovjereno djecu vodi kroz svoje reportere, Letjeće mrave, Bumbar, kameru, mikrofon. Oni su svi likovi u našem crtanom filmu, vodi u svijet mašte.
1: Iza ovog ambicioznog projekta stoji mali, ali izuzetno posvećen tim koji je gotovo godinu dana vrijedno radio kako bi najmlađoj publici poklonio 8 animiranih epizoda. A imajući u vidu uslove u kojima djeluje javni servis, ovo je svakako veliki uspjeh.
0: Na ovom serijalu zaista je radio jedan mali tim. Reditelj Amer Kulovac, ja mu se zaista zahvaljujem na posvećenosti i svemu onome što je on posebno jednu boju dao ovome serijalu. Također imali smo sjajnog animatora, pored njega dakle glumac kojeg posebno ovdje želim da istaknem i koji je radio u drugoj sezoni emisije Neprovjereno u tom slučaju, Edis Bilić, koji je pokazao koliko je taj glumački zanat, tako ću reći, jedno savršenstvo, koliko oni mogu dati posebnu ljepotu programu koji se stvara za djecu. Također posebno se zahvaljujem i montažerima koji su uradili izuzetan posao. Riječ je dakle o našem montažeru Amaru Biđeviću sa kojim sarađujemo i već godinama i koji je radio i drugu sezonu serijala Neprovjereno, i naš Adnan Dedić koji je isto tako nevjerovatan posao radio i pokazao koliko je u ovom slučaju kada je u pitanju animirani serijal montaža beskrajno važna i koliko je ona nezaobilazni dio identiteta jednog animiranog serijala. Program za djecu i mlade zaista je pružio svu moguću potporu da se ovaj serijal isproducira. Federalna televizija nam je omogućila maksimalne uslove koje je mogla da pruži, jer moramo znati da na ovakvim dakle, serijalima radi timovi ljudi, 50, 100 ljudi koji raspisuju scenarij, rediteljski timovi, timovi animatora. Nas je bilo 5. Dakle, nas je bilo 5. To je bio težak, spor proces, ali evo, uspjeli smo uz želju i volju da mališanima ovo pružimo.
1: Adnana kaže da za sada zbog svih okolnosti nije predviđen i nastavak ovog serijala, ali da je ovo sjajna platforma za razvoj dječjih programa na federalnoj radioteleviziji.
0: Ja se iskreno nadam, s tim da shvatili smo da ovo ipak, kako se projekat razvijao, da bi bilo potrebno da imamo i malo bolje uslove, i nadam se da ćemo nakon ovoga to i dobiti. Nažalost, u ovom trenutku to nije planirano. Postoje neke druge intencije da se u okviru dječjih programa rade neke nove emisije, što isto vrlo opravdano i dobro. I program za djecu i mlade federalne televizije uvijek dugoročno promišlja, uvijek smo razmišljali na način da pružimo i djeci i mladima najbolje, tako da će sigurno sam urednica Vanja Ardić Čadrić u svim svojim planovima kada je u pitanju program za djecu i mlade nalaziti način da mališanima zajedno sa svima nama koji smo u tom programu pruži najbolje. Ali nama je sada bitno da ova sezona zaživi, da je djeca prihvate, da naš prvi animirani serijal koji producira federalna televizija bude dobro prihvaćen kako od djece tako od roditelja, i da oni uđu u taj svijet mašte, da prihvate te naše likove na pravi način, da oni postanju njihovi drugari, neko kome će se radovat svaki put kada bude na federalnoj televiziji u 19.05.
1: Junaci ove neobične redakcije su Bumbar, glavni urednik koji uvijek ima neku važnu vijest, Letjeći mrav, super brzi reporter koji je spreman poletjeti gdje god treba, Buba Švaba, kamera, mikrofon i ostatak reporterske ekipe. A o tehnici i načinu na koji se radilo, Adnana kaže:
0: radilo se o tome da smo recimo vijesti radili iz 2D, a ovaj dio iz studija je rađen 3D, pa smo to kombinovali. A što se tiče jezika crtanog filma, što se tiče karakterizacije likova i svega, išli smo onako, naš svijet onako kako sam ja zamisla, kako sam postavila, ne prateći isključivo trendove, naslanjajući se na njih, ali ne prateći ih slijepo. Mislim da taj nekakav autorski pečat je morao da se daje. Po čemu smo mi onda različiti ako ćemo samo trendove pratiti, razumiješ? I nismo imali ni mogućnost, na kraju krajeva, produkcijsku da ih pratim. Govorim sa kako smo limitirano radili.
2: Nema gdje me nema, subotom se frka sprema. Šta sam sve nabrojao, odjavljujem se.
0: Ako će ovo znači da će ovo otvoriti vrata za nešto bolje, za nešto veće, Pa ja mislim

onda uradim savršenu stvar. Ja i dalje učim zvuka, evo, dakle, toliko emisija iz sere, toliko svega, vjeruj mi, na ovome ja sam bila. Dijete koje jednostavno uči prve korake. Dakle, učim kako da hodam. Toliko je to meni bilo teško. Nisam ni slutila da je taj scenarij za animirani serijal toliko može biti kompleksan. Nešto, da uhvatiš taj ritam, da uhvatiš moment kako da kreiraš lik, kako da dijete tu, taj gijeg

0: koji su imali genijalni scenarij, genijalni, mislim, koje mi dan danas hoćemo da gledamo. I to je osnovni cilj kojim sam se ja vodila. I naravno da ih vratim čitanju, mašci, jer sve se to nekako gubi, čini mi se, u ovom vremenu, ne znam, sve su to nekakve ono ideje bile početne.
1: Prv komunja, urednik Bumbar, drago mi je, letimo, jurimo, žurimo. Gdje je nestalo slovo A? Ko je pobjedio u morskom triatlonu? Da li je kolega mikrofon postao rep zvijezda? Hoće li leteći mrav osvojiti Mount Everest? Ko to zna? Kako su se posvađale zgrade u Amsterdamu?
2: Ništa saznali nismo, zato nas obavezno gledajte. Neprovjereni smo, 100%. Subotom u 19:05.
1: Prskomunja.
2: Neprovjereno.
3: 3, 2, 1, idemo.

kad smijao, jel, dok je bio živ, pa ono, znaš, onu krivinu od onog crijeva, od mašine za pranje veša, a kao šta će ti ovo, ostavi, kaže, to tu može zatrebat, ko zna, ja se smijao, a polako se pretvaram u njega. Mada se uglavnom njegov tersluk odnosio na to što je u 60. godini nešto posveđao s Nanom i pobjegao od kuće. I onda smo ga 3 dana po gradu tražili da ga nađemo. Dobro, dosta ovom Bedi Hamd, idemo malo sa kulturnim informacijama. I uvijek kad to kažem, nasmijem se, ču kulturnim informacijama. Ali dobro, ove iz politike su svakako nekulturne. 4. izdanje festivala klasične glazbe Glazba na kamenu počinje sutra i traje do 6. u Širokom Brijegu, na Andrinovačkom brdu i u Grudama, a sva 3 koncerta počinju u 20 sati. Kažu u najavi da će biti to nešto jako dobro. Festival kroz 3 koncertne večeri na 3 lokacije predstavlja solističke, komorne i orkestralne programe, te će okupiti umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i drugih dijelova Evrope. Eto jednog divnog poziva za sve vas koji ste, jeli, u Širokom i Grudama ili ćete proći u ove dane tim prostorom. Na Osmom Sarajevo Festu stiže predstava Nigdje sam, u režiji jednog od najzanimljivijih poljskih reditelja Norberta Rakowskog, koji kroz spoj dramskog i fizičkog teatra otvara jedno od najosjetljivijih pitanja savremenog društva: imamo li pravo odlučivati o vlastitoj smrti. Predstava će biti za dana večeras u 19.30 na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Na Sarajevo Festu se govori o temama koje se uglavnom izbjegavaju, a takva je i ova večerašnja predstava. U ovom našem svijetu svaki čovjek bi morao da ima pravo da ima dostojnu egzistenciju, a kada dođe trenutak da umre, svaki čovjek mora imati pravo na dostojanstvenu smrt. Mislim, znam zašto, htio sam reći, ne znam zašto me ovo asocira na Dubravku Ugrešić, ali ona si priuštila upravo odluku kad želi sama da ode sa ovog svijeta. U nastavku slušamo novi singl super grupe Baba Jaga, koju čine Jadranka Ivaniš Jaja, Saša Antić i Marko Graber. Stvar se zove Barka od papira, riječ o drugom singlu s njihovog albuma koji tek treba da se pojavi i zvaće se Bablje ljeto, koji je najavljen za sredinu oktobra. Idemo, Baba Jaga, Barka od papira.

0: Kad ljučkamo se u toj barci od papira, a za vas u Tuzli, evo jedne fine, dobre najave, kao i za sve druge ljubitelje dobre knjige. U Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona večeras sa početkom u 19 sati održat će se promocija romana Sonja, hronologija jednog nestajanja, autorice Aleksandre Letić. Sonja, hronologija jednog nestajanja nije samo priča o misterioznom nestanku mlade progora Amerike Sonje Steinfeld. Riječ je o romanu koji kroz napetu priču otvara niz važnih pitanja o osami, nerazumijevanju, stereotipima i pritiscima koje društvo nameće i ženama i muškarcima. To je knjiga koja se čita kao napeta priča, ali istovremeno poziva čitaoce da razmišlja o vlastitim odnosima, predrasudama i društvu u kojem živimo. Pročitanih prvih 45 strana, a čitam ga sa mobitela, pa moram zamijeniti džozluke, ono, pa ne mogu folirati da sam dobar frajer u tramvaju, jer moram skinuti one cvike sunčane, pa staviti ove džozluke od ova dva dna od tegle, da bi mogao čitati sa mobitela, jer nemam još uvijek štampano izdanje knjige, jer se nije pojavilo. Tako da vam mogu reći da je tačno ovo što piše u samoj najavi, dakle prvih 45 strana sam pročitao, jutro sam pročitao nekih 7-8 od tramvaja, u tramvaju, jel, ovaj, i da nema onoj glasovne poruke kao RTV Dom, završio bi na Iliđe, vrlo vjerovatno. Dobar je roman. Događaj će moderirati glumac Hazim Ujčinović, a tokom promocije odlomke iz knjige i recenzije čitat će glumac Vladan Božić, dok će Albina Vicković kroz kratki lični osvrt publici približiti autoricu Aleksandru Letić, koja, evo, upravo će govoriti za Federalni radio o svom romanu.
1: Roman Sonja, hronologija jednog nestajanja je moj prvi književni poduhvat i u njemu su nekako sumirana što moja iskustva, što ona iskustva kojima sam posredno ili neposredno svjedočila u mojoj okolini, dakle u porodici, u krugu prijatelja, u sredini u kojima živimo. Dakle, riječ je o savremenom romanu koji kroz priču o nestanku jedne mlade programirke Sonje Steinfeld otvara različita pitanja, uključujući pitanja otuđenosti, porodičnih i partnerskih odnosa, položaja žene, društvenih stereotipa, odnosa prema savremenom čovjeku općenito. Dakle, jako projekt, nekako taj cijeli roman počinje imati elemente kriminalističke priče, dakle u kontekstu jednog drugog ženskog lika, to jeste inspektorice Vidić, koja tokom cijelog tog romana traži nestalu Sonju. Ta početna kriminalistička priča se vrlo brzo nadograđuje psihološkim i društvenom dimenzijom. Dakle, jedan, onako, vrlo je teško roman staviti u jedan žanr koji bi jasno definisao u kom pravcu on ide. Dakle, ovaj roman je objavljen negde početkom augusta, on je već promovisan u mojoj rodnoj Bijeljini. 3. septembra u 19 časova biće njegova promocija u Tuzli, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra. I ja se nadam da

0: s tim da za razliku od pjesme stare, dobre do duše u ovom slučaju u remiksu video seksa, detektivska priča u romanu Aleksandre je u pitanju detektivka. I super zvuči i izgleda, već sam je zamislio, a to kad uspije da vam pisac ili spisateljica dočara pa da vjerujete i da zamislite svoj lik, to je siguran znak da je priča i roman dobra. Idemo sada, kad je već kod ove potražnje, jel? Mostar rok škola produžila je rok za prijave do 7.9. kako bi svi zainteresirani imali priliku prijaviti se i osigurati svoje mjesto u programu jubilarne 15. godine Mostar rok škole. Ovo se odnosi na mlađu raju, dakle vi stari ne slušajte, ili ako imate djecu poslušajte pa recite djece na zvuka, rekao Mostar rok škola traži. U ponudu nastava bubnjeva, bil volila da kod kuće imaš bubnjeve da sin vježba, ne bi, dobro, evo, bas gitara, gitara, vokal, klavijature, elektronska produkcija, malo skračovanja. Au. Ništa od toga, dobro. Audioprodukcija i DJing. Mostar rock škola.org, upis članova, tamo potražite prijeve do 7.9. Mala raja. S male raje prelazimo na onu nešto stariju, koja se također bavi dobrim i na posve zdravim aktivnostima, a takve su mlade atletičarke atletskog kluba Sana Sanski Most, koje ove sedmice borave na pripremama na Bjelašnici. Tamo su skupljale snagu za nova klubska, ali reprezentativna iskušenja. Više u priči iz Bjelašnice, Senodin Safić.
1: Atletičarke atletskog kluba Sana Sanski Most, Ena Munkić, Ajla Cerić, Larisa Medić, Ena Bećirbegović te Sara i Dalija Avdić počele

0: su višednevne pripreme za predstojuću sezonu u kojoj ih očekuju brojni izazovi. Tokom osmodnevnog boravka na Bjelašnici, prema informacijama koje dolaze iz atletskog kluba Sana, najbolje i najperspektivnije sanske atletičarke na visinskim pripremama očekuje ozbiljan i zahtjevan trenažni proces. Trener atletskog kluba Sana Ekrem Jakupović, višestruki prvak Bosne i Hercegovine i Balkana u konkurenciji veterana, naglašava da će se trenirati dva puta dnevno i da će to biti veoma dobar temelj za nove uspjehe sanske atletike.
1: Jutarnji trening je bio na izdržljivosti, drugi trening je bio na brzini, znači akcenat na brzini u jednom lijepom ambijentu, lijepom vremenu. To su bazne pripreme. Očekujemo normalno iduće godine isto da budu državne prvakinje, da Ajla Cerić uđe u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Jako je mlađa, ona je još pionirka i iduće godine je pionirka, ali ona već ima normu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
0: Protekle sezone nastavljen je uspon sanske atletike, tako da nisu izostali zapaženi rezultati u konkurenciji najboljih na državnom prvenstvu, ali i na međunarodnim mitinzima širom Bosne i Hercegovine i susjedne Republike Hrvatske. Mlade atletičarke iz Sanskog mosta posjeduju izuzetan talenat i potencijal su sanske, ali i bosansko-hercegovačke atletike. Iako nastave redovno i marljivo trenirati, pred njima su novi uspjesi. Već ovog mjeseca ih očekuju nastupi na međunarodnim atletskim mitinzima 12. u Zenici i 7 dana kasnije u Čitluku. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
2: Velike vijesti i slutnje, Lomljivsku pocijeni san, putem od laži do smutnje,

10 minuta do 15 sati i nisam sad siguran jel za koji set informacija da se opredijelim, jer definitivno neću stići sve. Dakle, da li da vam kažem koje su tri namirnice koje izbacuju toksine iz organizma i vraćaju energiju, ili da vam ponudim ono što možete otići, obići, vidjeti. Šta, misliš tri toksina ova, jel? Misliš da ih to više zanima? Pa vrlo vjerovatno. Mislim, ima još ta jedna informacija koju ću naravno prešutiti, kao što sam prešutiti onu koju sam rekao u četvrtak, jer sam ja bio taj koji je trebao saopštiti. Elem, u Tešnju nešto vrlo zanimljivo, prvi sajam knjiga pod nazivom Svijet u knjizi, knjige u Tešnju, izlaže više od 20 izdavača i autora iz Bosne i Hercegovine i Srbije, uz promociju novih izdanja. Prilika je ovo i za razmjenu iskustava. Eto, ljudi, imate tu mogućnost. Kameni teatar novu sezonu otvara predstavom Potpuni stranci, nastalu prema filmu Paola Genovezea. Sedam prijatelja okuplja se na večeri koja počinje sasvim bezazleno, no kada odluče zaigrati igru u kojoj svoje mobitele stavljaju na sto i pristaju podijeliti svaku poruku, poziv i obavijest koja stigne, ono što je trebalo biti zabava pretvara se u večer punu tajni, preispitivanja i neočekivanih otkrića. Predstavu je režirala Lajla Kaikčija, igraju Sabice Dinović, Vanesa Glođa, Alba Nuka, Esena, Dali Hođić, Dina Mušanović, Nadin Mičić, Igor Skvarica. Večeras u 20 sati u Zenici. Nešto vrlo zanimljivo, najavio sam vam to utorak. U pitanju je Vaclav on tour ovog večeras u Zenici. Mjesto održavanja je velika koncertna dvorana Hrvatskog doma Kralja Tomislava, HNK Napredak. U 19:30 nastupaju Markus Deuter i Ivana Nikolić, sviraju oboje. Evan Hulbert, kontrabas, te članica Cipra kvarteta, Dominika Vitovic na violini, Veronika Izart viola i Dorothy Standi na violončelu. Nakon Zenice festivalski program se 4. i 5. seli u Kraljevu Sutjesku, gdje će se 5. septembra održati i završni koncert. Još jedna informacija, pa neću više, jer mi neće da Telma. Večeras u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u 19:30. Mostarski teatar mladih će sarajevskoj publici prvi put predstaviti autorski projekat Seada Đulića, Presuda, tiha likvidacija. Ovo je ujedno i 292. repriza ove višestruko nagrađivane predstave. Dakle, 19:30, Mostarski teatar mladih u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, a iz rubrike Nas dva brata oba komponujemo, nakon Dine Šarana, pretpostavljam ide Adnan Šaran i grupa Skroz. Dobro pretpostavljam, jel? Ja sam jedan pretpostavljač zapravo.

Neda, Elma. Evo daj samo jedno onda. Šta ima veze, mogu vijesti u 3-5. Ko da je to toliko, joo. Pa nisam rekao ljudima ništa, jel, da ovo požarima. Nisam rekao ljudima ni kako će vrijeme biti sutra. Pa ne mogu oni živjeti bez te informacije. Ima li Harsta u vijestima? Ima, da ja samo umuknem. Jel, dobro. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije U fokusu federalnog radija. Elma Musić i Zoka Ćatić vas pozdravljaju uz numeru koja je iz naše rubrike Raskopali smo arhivu, tačnije i da budem precizniji, uradila je to moja kolegica Selma Dizdar, koja je iskopala stvare jednog dobrog, starog, mostarskog benda i ona, ako nas sad sluša, će biti oduševljena kao i svi oni koji su poznavali ove ljude i ovaj bend. Čujemo se ponovo nekad, a sutra sa vama Mimo Šahin Pašić u ovom terminu. Ostanite uz program Federalnog radija.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U Bosni i Hercegovini sutra počinje izborna kampanja za opće izbore. Središnje izborno povjerenstvo zahtjeva strogo poštivanje zakona. Posebice se naglašava zabrana govora mržnje u javnosti. Za kršitelje su predviđene rigorozne novčane kazne. Moguće je i uklanjanje kandidata s listi. Član Središnjeg izbornog povjerenstva BiH Suad Arnautović zatražio je pokretanje interne istrage i žurno obustavljanje tiskanja kandidatskih listi za predstojeće opće izbore. Razlog je težak pravopisni propust u naslovu kandidatska lista gdje su nedopustivo pomiješane latinica i ćirilica. Član SIP-a Željko Bakalar upozorio je da su na dokumentu nedostaje i verzija na hrvatskom jeziku, nakon čega su službe zaustavile proces tiskanja za redovita biračka mjesta.
3: Nakon svih ovih procedura koje se provode u samoj centralnoj izbornoj komisiji, a postupajući prema članu 4.23 izbornog zakona, u sav naš trud i rad da to sve provjerimo, uradimo kako valja u skladu sa zakonom, sav taj trud je na neki način stavljen u stranu, a isplivala je ova jedna lektorska pravopisna greška da u jednoj rečenici u naslovu kandidatske liste imamo i ćirilicu i latinicu pomiješanu. Znači, to bi trebalo da se istraži, jer po meni ovo nije prvi put da imamo ozbiljni lektorski propust. Agencija koja radi lektorisanje naših dokumenata bi trebala biti ozbiljno upozorena da se ovakve stvari ne mogu dešavati, iako sa odgovornosti ide na članove Centralne izborne komisije. To je jedno. I drugo, treba podhitno poduzeti sve da štampanje takvih kandidacijskih listi s takvim naslovom treba zaustaviti, treba ispraviti tu stvar, da se bar ono što ide na redovna biračka mjesta i mobilne timove i ono što se gdje se u zemlji glasa da ne ide sa tom greškom.
4: Pa imam informacije da su već službe zadužene da kontaktima sa tiskarom zaustave tiskanje ako ima takve greške. Želim samo napomenuti da nedostaje verzija na hrvatskom jeziku kandidacijska lista, tako da se dopuni s tim dijelom, zato što zaista je u redu sa tri jezika i dva pisma su ravnopravno u Bosni i Hercegovini i taj dio listića, odnosno kandidacijska lista, mora sadržavati i taj segment.
0: Predstojeći opći izbori donose jednu od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, a to je uvođenje novih izbornih tehnologija. Tuk nadležni očekuju da će to doprinijeti zaštiti glasova i integritetu izbora, i civilnog društva upozoravaju da samom tehnologijom ne mogu biti riješeni dugogodišnji problemi izbornog procesa. O tome je razgovarano i na konferenciji Što možemo očekivati od izbora 2026. godine, nove izborne tehnologije, integritet izbora i demokratska izborna kampanja, održanoj u organizaciji misije OSS-a.
5: Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rick Holzapfel istakao je da će ovo biti prvi izbori u našoj zemlji na kojima će se koristiti biometrijska identifikacija i autentifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prijenos izbornih rezultata. Međutim, naglašava da tehnologija sama po sebi nije dovoljna za izgradnju povjerenja građana u izbore.
6: Te tehnologije su osmišljene sa ciljem da ojačaju integritet izbora kroz tačniju identifikaciju glasača i tačnije prebrojavanje glasova, kao i brži prijenos rezultata. Međutim, nije samo tehnologija ono što doprinosi povjerenju u javnosti. To također zavisi od toga na koji način su izbori provedeni, na koji način su posmatrani, kako je o njima izvještavano i na koji način su objašnjeni građanima.
5: Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanja Bjelica Prutina govorila je o mogućim gužvama na biračkim mjestima nakon uvođenja novih tehnologija, izrazivši nadu da one neće demotivirati građane da glasaju.
7: Pretpostavljam da će i sada biti gužvi. Nadam se da to neće dovesti do demotivacije birača, jer nije dovodilo ni ranije, ali

0: Ali ono što je važno da ukoliko bude nekih nepravilnosti zbog kojih je prekinut postupak glasanja, da će biti produženo vrijeme glasanja kako bi svi ostvarili svoje biračko pravo. U 15 do 7 član biračkog odbora staje na iza zadnjeg čovjeka u redu i ti ljudi koji su 15 do 7 bili tu mogu obaviti svoju građansku dužnost.
1: Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom smatra da bi uvođenje izbornih tehnologija trebalo ohrabriti građane da izađu na izbore, jer će njihov glas, kako je rekao, prvi put biti zaštićen gotovo u potpunosti tamo gdje se primjenjuju ova uređaja.
2: Imamo preduslove za najslobodnije i najpoštenije izbore do sada. Implementacija novih izbornih tehnologija u vidu elektronske identifikacije birača i skenera za glasačke listiće sprečava dokazane izborne krađe i prevare. Neće biti moguće glasati duplo, neće biti moguće glasati ume druge osobe, one koje nije izašla na izbore, ona koja je preminula, nalazi se još uvijek na biračkom spisku, ali što je najvažnije, neće biti moguće zloupotrijebiti prazne glasačke listiće nakon zatvaranja biračkih mjesta, odnosno nakon 19 sati. Te skener čuva sliku svakog glasačkog listića u uređaju koja je provjerljiva, to onemogućava dodavanje bilo kakvih preferencija.
1: OSC upozorava da nepotkrijepljene tvrdnje o manipulaciji prije nego što je glasanje uopće počelo riskiraju da potkopaju povjerenje javnosti u taj proces. Iz misije pozivaju političke aktere da kampanju vode na miran i odgovoran način, fokusirajući se na pitanja od značaja za građane, umjesto na retoriku koja podiže nivo etnonacionalnih tenzija i produbljuje podjele. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
3: Zlouporaba javnih resursa, preuranjena kampanja i nedozvoljena promocija proračunskih davanja obilježili su prvi mjesec monitoringa izbornog razdoblja u Bosni i Hercegovini. Transparency International BiH evidentirao je više od 2200 slučajeva mogućih zlouporaba i Središnjem izbornom povjerenstvu uputio 55 prijava zbog kršenja izbornog zakona. Do sad je izrečeno više od 100.000 maraka sankcija. Posebice upozoravaju na praksu SIPA zbog koje tvrde brojne nepravilnosti ostaju bez sankcija.
4: Intenziviranje javnih radova uoči izbora i njihova promocija kroz aktivnosti političkih stranaka i funkcionera samo je jedna od nepravilnosti koje su obilježile prvi mjesec monitoringa izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Srđan Traljić, glasnogovornik Transparency Internationala, kazao je da su zabilježili više od 2200 slučajeva mogućih zloupotreba i podnijeli 55 prijava zbog kršenja izbornog zakona.
5: Gdje se vodi izborna kampanja na događajima otvaranja javnih radova ili se ti radovi promovi su na strancama političkih partija i tu smo uspjeli dakle kroz jedan broj prijava da izdejstvujemo i sankcije pred Centralnom izbornom komisijom. Pod našim prijavama do sad je izrečeno negdje preko 1000 maraka sankcija.
4: Osim toga ukazao je i na isplatu jednokratnih novčanih pomoći različitim kategorijama stanovništva u predizbornom periodu za koje kaže da mogu predstavljati indirektan pokušaj pridobijanja biračke podrške.
5: Imamo zaista brojne primjere gdje se ne radi ni o kakvim redovnim davanjima, gdje se zaista radi o izmišljenim davanjima tempiranim pred izbore. I zabilježili smo negdje 68 miliona da je podijeljeno, od toga najviše da je ova tranša koja ide penzionerima 80 i 120 maraka u Republici Srpskoj.
4: Kako kažu, CIK ove godine drugačije tumači odredbe koje se odnose na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa, zbog čega veliki broj prijavljenih slučajeva ostaje bez sankcija. Srđan Blagovčanin, stručnjak u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije iz Transparency Internationala.
6: Je jako važno reći da mi očekujemo i od CIK-a da bude puno konzistentniji, puno dosljedniji u sankcionisanju nepravilnosti koje smo imali priliku da vidimo jako puno. Dakle, i u tom smislu, dakle, sama činjenica da uvođenje novih tehnologija nije rezultat domaće političke volje, nego rezultat nametanja, nam govori zapravo da je to jako važan proces, jer su nosioci političke vlasti očigledno bili protiv toga.
4: Poručili su i da će nastaviti pratiti izborni proces i prijavljivati uočene nepravilnosti, te su pozvali građane da putem njihove platforme anonimno prijave sve oblike mogućih zloupotreba tokom izborne kampanje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Prethodnih je dana slavljenje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića preplavilo javni prostor. Veličaju ga pojedini dužnosnici, ali i ostrašćeni, iako je riječ o kaznenom djelu sa zapriječenom kaznom od najmanje 3 godine zatvora. Tužiteljstvo je primilo nekoliko tisuća mailova s prijavama, objava i komentara na društvenim mrežama i u medijima. Službene potvrde

0: Te o formiranju predmeta nema. Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a BiH, kaže da nemaju više informacija.
1: Koliko smo vidjeli iz medija, da su neki predmeti tužiloštva BiH već formirani. Tako da mi baš ne djeluje da tužiloštvo šuti, tužiloštvo ima svoje procese rada. Vidjeli smo da su za ta krivična djela prema dokazima odgovarali neke osobe, presuđene su neke na zatvorski kazan, tako da pustimo tužiloštvo da reaguje na svoj odgovarajući način. U pitanju su stotine lica, kako smo vidjeli, ali tako na tim skupovima, stotine lica je malo komplikovanije vjerovatno procesirati.
0: Kod Mostara je održana završna vježba EUFOR-a, brzi odgovor 2026, čime su uspješno okončani višetjedni vojni manevri diljem zemlje. Prikazane su sposobnosti postrojbi iz 24 zemlje uz potporu domaćih oružanih snaga. Šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreka poručio je kako je cilj vježbe demonstracija sigurnosti i stabilnosti, kao i potpora teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Zapovjednik EUFOR-a general major Mauricio Fronda naglasio je da je misija uvijek spremna pomoći građanima i domaćim vlastima.
2: Svijet.
0: Što učiniti u slučaju sajber napada na kritičnu infrastrukturu dok se očekuje raketni udar od daleko većeg susjeda? Za ovaj scenarij spremali su se Finci na najvećoj vježbi civilne obrane od kraja Drugog svjetskog rata.
3: Više od 2000 ljudi, uključujući volontere i studente, učestvovalo je u najvećoj vježbi civilne odbrane u Europi od kraja Drugog svjetskog rata. U ovom scenariju kritična infrastruktura u centralnom finskom gradu Kupiju, uključujući struju i vodu, poremećena je sajber napadima, a postoji prijetnja raketnim udarima iz Rusije, finskog susjeda. Cilj je da lokalne vlasti i obični ljudi uvježbaju šta bi uradili ako bi bili stvarno napadnuti. No iako podzemni bunkeri i skloništa mogu ponuditi određenu zaštitu od raketa, oni ne predstavljaju odbranu od kampanje sabotaže i poremećaja koju, prema zapadnim zvaničnicima, Rusija provodi širom Europe. Finska granica sa Rusijom proteže se više od 1300 km od Baltičkog mora do Arktičkog kruga. Finska se 2024. sa Švedskom pridružila NATO-u nakon ruske invazije na Ukrajinu. Do tada su Finci bili spremni da se brane od Rusije, uglavnom sami. Finska odbrana, rekao je penzionisani pukovnik Asko Muhonen, koji je organizirao ovu vježbu, ne oslanja se samo na vojsku, već i na način razmišljanja običnih Finaca, koji su spremni preuzeti odgovornost za sigurnost svoje zemlje. Kimo Kohavka, generalni direktor finskih spasilačkih službi, oprezan je kada je riječ o istočnom susjedu njegove države.
4: Imamo neku vrstu ružičaste slike da niko neće napasti civilno stanovništvo ili civilnu zaštitu ili plavi trougao civilne odbrane koji su međunarodno zaštićeni. Ali to nije bio slučaj. Rusija je napala civilnu infrastrukturu, civile, pomagače.
3: Nisu svi sretni zbog služenja vojnog roka, ali je dužnost štititi svoju zemlju, kaže Jiri Pietiäkinen, 23-godišnji regrut koji je preko noći naučio kako se vodi sklonište u Kupiju.
4: Naša je dužnost da služimo i štitimo ovu zemlju kao što su to učinili ljudi prije nas. Zato imamo svoju nezavisnost i to nam je zaista važno.
3: Dmitro Untila, 20-godišnji ukrajinski student na univerzitetu u Kupiju, bio je kod kuće u Odesi kada su ruske rakete pogodile njegov grad 24. februara 2022. prvog dana rata. Kaže da se sklonio u predvorju zgrade jer nije imao kamo otići.
4: Niko nije znao da se ovo može dogoditi. Niko nije radio takvu obuku u slučaju da se ovo ili ono dogodi. Svi su mislili da će biti u redu.
3: U ratovima sa Sovjetskim savezom Finska je izgubila otprilike 11% teritorije, a više od 400.000 ljudi, odnosno blizu 12% stanovništva, pobjeglo iz svojih domova s područja koje se sada nalazi u zapadnoj Rusiji. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Otvoren je dvodnevni sajam Gledaj sebi posla, koji će u Sarajevu okupiti gotovo 130 tvrtki iz raznih sektora, što je najveći broj poslodavaca od osnutka manifestacije. Pomoćnik federalnog ministra za rad i socijalnu politiku Ernis Imamović pozvao je nezaposlene da posjete sajam.
5: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike tradicionalno već treću godinu organizira sajam zapošljavanja. Mi koristimo priliku svakako da pozovemo sve zainteresovane nezaposlene osobe da se danas odazovu ovom sajmu koji se održava danas i sutra u hotelu Hills u Sarajevu. Ono što je trenutno interesantnije poslodavcima jesu trgovci, radnici u ugostiteljstvu, radnici u turizmu i određena inženjerska zvanja, ali u svakom slučaju mi bi iskoristili priliku da pozovemo zapravo sve osobe koje su nezaposlene, a koji su zaista stvarni tražioci posla da danas

0: nas dođu, evo ovdje su praktično najveći poslodavci u Bosni i Hercegovini, kako domaći, tako i inostrani.
1: Invalidska kolica nisu samo pomagalo. Ona osobama koje ih koriste omogućavaju da funkcioniraju od jutra do mraka, obavljaju svakodnevne obveze i žive što samostalnije. Slično je i s bijelim štapom, slušnim ili drugim pomoćnim pomagalima. Ona su izuzetno skupa, što osobama s invaliditetom dodatno otežava život. Nadaju se da će nadležni prepoznati njihov problem i usvojiti izmjene zakona kojima se predviđa povrat PDV-a pri kupnji pomagala.
2: Za Selmu Plančić dobra invalidska kolica znači slobodu i samostalnost, no nažalost nisu ih svi u mogućnosti priuštiti. Teška mehanička kolica mijenjaju udobnija aktivna kolica, ali je i njihova cijena viša. Selma Plančić, predsjednica mreže žena sa invaliditetom Bosne i Hercegovine.
3: I ono se kreće od, ne znam, par hiljada maraka. Tako da, a to je za većinu osoba sa invaliditetom koji žive i često i na rubu siromaštva, nemoguća misija za kupiti.
2: Osobe sa invaliditetom uz adekvatna pomagala, osim što normalno žive, doprinose i zajednici. Tome svjedoči Adisa Kišić, koja kaže da bez kolica ne bi bila radno aktivna niti društveno korisna. Adisa Kišić, uposlenica informativnog centra za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla.
4: Ako osoba s invaliditetom ima sve preduslove da bude zaposlena i da živi od svog rada, možemo reći da neće biti, kako često čujemo, teret do ovog društva, nego da će biti vrijedan resurs zajednici.
2: Tifa Tučić koristi nekoliko pomagala za slijepe osobe kako bi bila samostalnija. Ona često nisu dostupna u našoj zemlji. Očekuje da će nadležni prepoznati i ovaj problem. Tifa Tučić, članica Vijeća za osobe s invaliditetom Bosne i Hercegovine.
5: Invaliditet nema niti nacionalnost, niti granicu, a može se to dogoditi u svim slojevima društva, ne bira niti bogate, niti siromašne.
2: Nabavka pomagala dakle mogla bi biti lakša uz adekvatnu institucionalnu potporu. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ove godine podržao izmjene zakona o porezu na dodatnu vrijednost kojima se predviđa povrat plaćenog PDV-a pri kupovini pomagala. Mithat Čaušević, zastupnik SDA u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Rejhana Drvišević, zastupnica SDP-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
6: Stotine miliona maraka stacionira na budžete pojedinih privatnih lica, evo kao što su kladionice, i nemamo PDV na taj iznos, a onda sa druge strane nekome kome je potrebno pomagalo dođemo u situaciju da imamo na to obračunat PDV.
7: Asistivna pomagala nisu nikakav dodatak zdravstvenoj njezi, nisu nikakav luksuz, nisu nikakva roba da bi se na njih plaćao PDV. To je naprosto osnovno sredstvo koje njima omogućava da se kreću, da komuniciraju, da se obrazuju, da se zapošljavaju, da su samostalni.
2: Inicijativa je dobila i podršku Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Na potezu da pokaže odgovornost je sada Državni dom naroda, jer olakšati život osobama s invaliditetom ne smije biti političko pitanje. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: Kultura. U Tuzli će večeras biti održana promocija debitantskog romana Sonja, hronologija jednog nestajanja, autorice Aleksandre Letić. Riječ je o napetoj i slojevitoj priči koja nadilazi klasične okvire detektivske istrage o neobjašnjivom nestanku mlade programerke Sonje Steinfeld, govori autorica romana Aleksandra Letić.
8: Mu su nekako sumirana što moja iskustva, što ona iskustva kojima sam posredno ili neposredno svjedočila u mojoj okolini, dakle u porodici, u krugu prijatelja, u sredini u kojima živimo. Dakle, riječ je o savremenom romanu koji kroz priču o nestanku jedne mlade programirke Sonje Steinfeld otvara različita pitanja, uključujući pitanja otuđenosti, porodičnih i partnerskih odnosa, položaja žene, društvenih stereotipa, odnosa prema savremenom čovjeku općenito.
9: Sport. Ogledima u Mostaru, Širokom Brijegu i Banja Luci, nogometaši su sinoć okončali peto kolo premijer lige Bosne i Hercegovine. Velež Radnik 1-1, Široki Sarajevo 1-2 i Borac Željezničar 2-0. Dan prije, Sloga Čelik 0-0, Zrinski Brsk 3-1. Zrinski je lider sezone bez prosutog boda do sada. Borac ima 10, na drugom mjestu Široki je sada treći sa 8. Šesti takmičarski krug očekujemo tokom vikenda pred nama. Protivnici će biti bez

0: Čelik radnih sloga, Sarajevo borac, željezničar Velež i Zrinski Široki. Na međunarodnoj nogometnoj sceni jučer su nastupila dva bosansko-hercegovačka sastava. Nogometašice SFK Sarajeva okončale su učešće u kvalifikacijama za UEFA Europa Cup. Revanš susret prvog kola sa Slovanom u Liberecu okončale rezultatom 1-1, tako su Čehinje u drugi krug ušle pobjedom u Sarajevu rezultatom 3-2. Selekcija Nogometnog saveza Zeničko-Dobojskog kantona uspješno je startala turnir grupe 1 kvalifikacija za UEFA Kup regija. Rezultatom 8-0 pobjedila armensku Siliciju. Susret prvog kola odigran je na terenu trening centra saveza u Zenici. U drugom ogledu, odigranom u Doboju kod Kaknja, tim Ran Bartol ID iz Velsa je tukao makedonsku Bitolu 7-0. Sutra se u Zenici sastaju selekcija Zeničko-Dobojskog kantona i Bitola, u Doboju kod Kaknja tim Ran Bartol ID i Silisija. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u tenisu igrali su drugi takmičarski krug. Drugi nositelj, Španac Carlos Alcaraz, savladao je Portugalca Jaima Fariju 4-6-6-0-6-3-6-2. Prvo postavljena bjeloruskinja Arina Sabalenka ruskinju Polinu Lajčenko 6-1-6-1. Nastavak takmičenja obezvijedili su Amerikanac Ben Shelton, Rus Daniil Medvedev, Australijanac Alex de Minaur, Amerikanka Jessica Pegula, Čehinje Linda Noskova i Karolina Muhova, Ukrajinka Elena Svitolina između ostalih. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji i rasvjete, izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na dionici magistralne ceste Zenica-Nemila. Vozila koje saobraćaju smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom trakom. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, dok je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova usporeno saobraćanje na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdohum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 38 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremio Darijan Babić.
3: FM 98.3 Radio Gradačo, Gradačo, Radio Gradačo, Radio Gradačo.
4: Vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM stereo 98.3 MHz, vaš radio Gradačac.

0: Radio. Popodne sa vama.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u popodnevno izdanje programa Radija Gradačac, 3. septembarsko, 15:28, ljeto se nastavlja, tome u prilog idu i današnje temperature u Bosni i Hercegovini, u većem dijelu gradova vrijednosti preko 30 stepeni, pa je tako i u Gradačcu ovog poslijepodneva. Narednih sat ili dva može ponuditi i dodatni rasta, ono što nam donosi veče jeste željno očekivano osvježenje. Mi ćemo u programu Radija Gradačac naravno u nastavku prenijeti detaljne izvještaje i prognoze meteorologa, svakako i ostale servisne informacije i do 16 sati preporuke naših poslovnih partnera. Od 16 nas i ovog popodneva očekuje tematski blok kojeg otvaramo temama i informacijama dana, a nastavljamo kao i svakog četvrtka informacijama koje su posvećene ranjivim kategorijama u bosansko-hercegovačkom društvu. Govorimo o zanimljivim projektima, programima, o sajmu zapošljavanja koji upravo traje, između ostalog nudi neke nove prilike i za osobe sa invaliditetom. Više o tome u emisiji od 16 sati, nakon nje popodnevni program nastavljamo reklamama i oglasima, od 17 preuzimamo vijesti federalnog radija, a u drugom dijelu današnjeg izdanja očekuje vas nekoliko zanimljivih informacija, najava, svakako dobra muzika i teme koje će pokušati relaksirati ovu našu frekvenciju, a vi nam se u tom periodu svakako pridružite svojim porukama i muzičkim željama na broj 061-26-49. Nadam se ugodnom popodnevnom društvu sa vama do 19 sati, ekipa koju čine Džemal Delić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobar dan i dobrodošli.

0: svaki dan je novi dan. Svako jutro, novo jutro, ne gubite vrijeme u potrazi za informacijama. Sve informacije su kod nas od jutra do sutra. Vaš Radio Gradačac.
1: Vremenska i biometeorološka prognoza.
2: Meteorolozi danas izvještavaju o nastavku ljeta, temperature u cijeloj Bosni i Hercegovini iznad 30 stepeni Celzijusa, a najviša je danas iznosila 38 stepeni. Ta vrijednost trenutno se mjeri u Mostaru, u Gradačcu smo na 32 stepena Celzijusa, prisutan slab jugoistočni vjetar koji puše brzinom 2 metra u sekundi, a atmosferski pritisak je u granicama normale za naše područje, iznosi 990 milibara. Uglavnom, dan je bio pretežno vedar uz promjenjivu na oblaku, takvi bi trebali biti i naredni.

sati. Za sutra meteorolozi najavljuju nastavak stabilnog, toplog i sunčanog vremena. Biće prisutan slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviše dnevne temperature i sutra prognozirane od 34 do 38. Naravno, jutro će biti svježe, a vrijednosti u Bosni, one najniže jutarnje, procjenjuju se ili prognoziraju se od 13 do 18 stepeni. I bio prognoza za sutra relativno povoljna, ugodnije će biti tokom jutarnjih sati, a potom vruće i sparno poslje podne uz visoke temperaturne vrijednosti. Osjetljive osobe trebaju biti opreznije, provoditi mjere zaštite od sunca, pratiti preporuke nadležnih službi i ne izlagati se pretjeranim naporima. Ovi savjeti bit će aktuelni sve do kraja vikenda.

porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022. Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Konec.

0: povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis Islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.
1: Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Dalje na putevima.
2: U svom posljednjem popodnevnom izvještaju informativni centar BiHMK navodi kako je pojačana frekvencija saobraćaja u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali se on odvija bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja i danas dolazi na dionicama gdje traju sanacioni radovi i gdje saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Izdvajamo zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete, izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M7 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz redovna zadržavanja do 30 minuta. U narednim satima nas očekuju još dvije radarske kontrole, uglavnom će obilježiti večernje sate na području Gradačca. Vi u svakom slučaju, bez obzira na nedostatak najava, budite pažljivi poslije podne u Gradačcu, posebno u industrijskoj zoni, zna biti sa pojačanom frekvencijom saobraćaja i eto razloga za pojačan oprez. I još jedno podsjećanje, policijski...
0: U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih šinama gdje tanje. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom prevenirale moguće posljedice i uredila saobraćajna kultura.

0: Pripremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
1: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
0: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Andijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
2: Dobrodošli na Kristalni planet!
0: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
2: Ovo je naš svijet! Nekada davno živjeli smo na površini.
0: Petak, 4. septembra u 19 sati, gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Želim svoj stari svijet.
0: Kristalni planet u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
4: Nađite Burgija i vratite ga nama.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u današnje izdanje emisije Aktuelno u popodnevnom programu Radija Gradačac. Teme i informacije dana u najavi. Izborna kampanja za opće izbore 2026. zvanično počinje sutra i trajaće do 3. oktobra. Tim povodom Centralna izborna komisija uputila je apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Iz CIK-a podsjećaju da imaju ovlaštenja sankcionisati kršenja izbornog zakona novčano, ali i uklanjanjem kandidata sa liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Šta možemo očekivati od izbora, naziv je konferencije koju je organizovala misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Posebno

Fokus bio je na primjeni novih izbornih tehnologija i njihovom doprinosu transparentnosti i povjerenju u izborni proces, zaštiti integriteta izbora te značaju odgovorne, demokratske i na programima zasnovane izborne kampanje. Prethodno su udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom otvorila dijalog o konkretnim rješenjima koja bi izborni proces učinila pristupačnim i inkluzivnim. Udruženje BH Novinari predstavilo je danas prvu fazu istraživanja o političkim programima, ciljevima i praksi 15 političkih stranaka koje učestvuju u vlasti u Bosni i Hercegovini sa fokusom na medijske slobode, prava i sigurnost novinara. Od danas počinje i kampanja za jačanje medijskih sloboda i sigurnosti novinara. Treće izdanje sajma poslova Gledaj sebi posla okupilo je u Sarajevu rekordnih 140 kompanija iz različitih sektora privrede koji nude slobodne pozicije nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti karijere. Poseban fokus sajma je na zapošljavanju osoba sa invaliditetom i žena. Na evidencijama službi za zapošljavanje nalazi se oko 245.000 osoba, dok poslodavci upozoravaju da sve teže pronalaze radnike. Broj prijava u uredu disciplinskog tužioca u prvih šest mjeseci ove godine povećan je za 30,5%, dok je broj pritužbi koje su u radu porastao za 43%. Prema podacima iznesenim na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća od početka godine zaprimljeno je 525 prijava, a trenutno se postupa po 923 pritužbe. Najveći je broj onih koji se odnose na dužinu trajanja sudskog postupka. Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, dobitnik je nagrade Zdravko Grebo za kritički diskurs. Nagrada je dodijeljena u okviru programa 8. Sarajevo Festa. U obrazloženju odluke žiri je posebno istakao razvoj Memorijalnog centra pod Suljagićevim vodstvom, navodeći da je centar postao institucija koja svakodnevno proizvodi znanje, dokumentuje istinu i gradi međunarodna partnerstva. Nagrada Zdravko Grebo za kritički diskurs ustanovljena je u čast profesora Grebe i njegove akademske i javne borbe za slobodu misli i izražavanja. Sportska vijest dana je najava Edina Džeke o okončanju reprezentativne karijere. 2. oktobra protiv Švedske odigraće svoju posljednju utakmicu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Džeko je za državnu selekciju odigrao 151 utakmicu te postigao 73 pogotka. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije Aktuelno, koja će kao i svakog četvrtka biti posvećena ranjivim kategorijama u bosansko-hercegovačkom društvu. Zato ostanite sa nama.

0: dobre stvari, pozitivni primjeri, teme svakodnevnice. Popodnevni program.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije. Treće izdanje sajma poslova Gledaj sebi posla okupilo je danas u Sarajevu 140 kompanija iz različitih sektora privrede koji nude slobodne pozicije nezaposlenim osobama i onima koji žele promjenu karijere. Najveći broj oglasa se na zanimanja kao što su CNC i mašinski tehničari, vozači, logistika, call centri, IT i administrativne pozicije, bankarski savjetnici i financijski referenti. Na otvaranju sajma najavljene su promjene sistema posredovanja u zapošljavanju kojim bi trebalo jasnije razdvojiti osobe koje aktivno traže posao od onih koji se na evidencijama službi za zapošljavanje nalaze radi ostvarivanja drugih prava. Na sajmu su osim poslodavaca prisutne i najvažnije institucije sa tržište rada, a poseban fokus je na zapošljavanju osoba sa invaliditetom i žena kao kategorija koje se teže zapošljavaju na tržištu rada. O tome je govorio Ahmed Baljić, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
2: Danas smo ovdje već sada na trećem tradicionalnom sajmu poslova i nismo tu smo prije svega da otvorimo mogućnosti za osobe sa invaliditetom koje to znači zaista i očekuju i zaslužuju. Na tom fonu fond se je pobrinuo, napravili smo velike izmjene u tekućoj godini u odnosu na kompletan prethodni period. Obezbijedili smo jako kvalitetan paket za sve poslodavce koji žele zaposliti osobe sa invaliditetom. U toku su javni pozivi fonda, fond je obezbijedio 20 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka, od čega samo 12 miliona na ime novih zapošljavanja, znači stimulansi za nova zapošljavanja, i mi u fondu čvrsto vjerujemo da će ovaj sajam prije svega doprinijeti većoj zainteresovanosti poslodavaca da apliciraju prema ovim sredstvima kako bi što veći broj osoba sa invaliditetom dobio svoje dugo očekivano zaposlenje. Ono što posebno ističem ovaj put jeste činjenica da po prvi put od kada fond postoji osobe sa invaliditetom čiji je stepen invaliditeta 50% mogu pristupiti ovim sredstvima, znači direktno kroz profesionalnu rehabilitaciju i indirektno na način da poslodavci koji se odluče da zaposle jednu takvu osobu po tom osnovu će dobiti novčani stimulans od fonda, znači radi se o nepovratnim namjenskim sredstvima. To je ona najvažnija novina u odnosu na sve do sada raspisane javne pozive i to nam daje za pravo da ćemo kroz ovaj javni poziv moći se pohvaliti činjenicom da smo zaposlili ogroman broj osoba s invaliditetom.
1: Prema današnjoj najavi, Gledaj sebi posla trebao bi iz dvodnevnog događaja prerasti u trajni digitalni alat za povezivanje poslodavaca i radnika. Platforma bi trebala omogućiti kompanijama da besplatno objavljuju slobodna radna mjesta, a ljudima koji traže posao da pregledaju ponudu i prijavljuju se na oglase. Cilj je istovremeno dobiti preciznije podatke o tome koja zanimanja i vještine nedostaju tržištu, kako bi programi prekvalifikacije i javna sredstva za zapošljavanje bili bolje usmjereni.

sigurniji rad i svakodnevno pružanje kvalitetnije usluge korisnicima. Za ovu namjenu osigurano je 400.000 maraka iz sredstava Evropske unije u okviru instrumenta predpristupne pomoći, dok je Vlada Federacije odobrila dodatnih 400.000 maraka. Potreba za ovom podrškom potvrđena je prvim sveobuhvatnim UNDP-evim mapiranjem javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini, provedenim krajem 2022. i početkom 2023. godine. Istraživanje je obuhvatilo 54 javne kuhinje i druge organizacije koje su u tom periodu osiguravale hranu za više od 18.000 osoba i mjesečno dijelile više od 445.000 toplih obroka. Polovina njih nije imala dovoljno opreme, pa će najavljena sredstva omogućiti kvalitetniju i dostojanstveniju javnu uslugu. Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti sa područja Tuzlanskog kantona People i ove godine dodijelilo novu školsku opremu za 80 korisnika. Ovo udruženje skoro dvije decenije podržava obrazovanje djece i mladih izliječenih od raka s područja Tuzlanskog kantona, ali i Brčko distrikta i dijela Republike Srpske koji ostvaruju pravo na liječenje na području Tuzlanskog kantona. I ovogodišnjom podrškom obuhvaćena su braća i sestre heroja sa zlatnim vrpcama, čime je pružena značajna materijalna pomoć i podrška njihovim porodicama. Program je realizovan zahvaljujući podršci Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i gradova Gračanica, Gradačac, Živinice i Lukavac. U sličnoj akciji pred početak školske godine bili su i članovi udruženja Dobro Ba. U sklopu akcije Ruksak pun boja posjetili su porodice u Zvorniku, Goraždu, Ustikolini, Kladnju, Travniku, Jajcu, Pojnici i Sarajevu. Uručili su 100 školskih ruksaka sa priborom i tako pomogli da značajan broj osnovaca novu školsku godinu dočeka spremnije. Njihova poruka je: jedan ruksak može biti lijep početak, ali prava podrška traje mnogo duže od prvog školskog dana.

0: Radio Gradač 98.3.
1: Vijesti, informacije.
2: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
3: U susret izbornoj kampanji za opće izbore u Bosni i Hercegovini u Sarajevu je održan okrugli sto temi izborni proces iz perspektive osoba sa invaliditetom. Predstavnici institucija, organizacija osoba sa invaliditetom i međunarodnih organizacija otvorili su dijalog o konkretnim rješenjima koja bi izborni proces učinila pristupačnijim i inkluzivnijim. Predstavljeni su dokumenti o inkluzivnim politikama, izazovima osoba sa invaliditetom u izbornom procesu, te nova tehnološka rješenja koja bi trebala unaprijediti pristupačnost izbora. Predsjednik Upravnog odbora Unije organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini Suvad Zahirović kazao je da su organizacije definisale 7 ključnih prioriteta za naredne 4 godine. To su pristupačnost, samostalan život, dostupnost savremenih pomagala, reforma sistema socijalne zaštite, zapošljavanje i pravo na rad, inkluzivno obrazovanje te učešće u političkom i javnom životu i donošenje odluka. Izborni sistem do sada nije omogućio da osobe sa invaliditetom, naročito osobe sa oštećenjem vida, budu potpuno sigurne da je njihova glasačka volja u potpunosti ispoštovana, rekao je Zahirović. Prepreke se pojavljuju na gotovo svakom koraku, od nepristupačnih biračkih mjesta, nedostupnih predizbornih materijala i skupova političkih stranaka, do samog glasačkog materijala i nedovoljne obučenosti izbornog osoblja za komunikaciju i rad sa osobama sa različitim vrstama invaliditeta. Poseban problem predstavlja činjenica da osobe sa oštećenjem vida često moraju koristiti pomoć druge osobe prilikom glasanja, što dovodi u pitanje potpunu samostalnost i trajnost njihovih izbora. Zahirović je izrazio i oprez u vezi sa uvođenjem novih tehnologija u izborni proces, posebno ukoliko one ne budu prilagođene potrebama osoba sa invaliditetom. Poručio je da digitalizacija i tehnološko unapređenje izbornog procesa mogu imati smisla samo ako istovremeno povećavaju njegovu pristupačnost i omogućavaju osobama sa invaliditetom da samostalno, sigurno i ravnopravno ostvare svoje biračko pravo. Ahmed Šantić, član Centralne izborne komisije, posebno je izdvojio pitanje osoba kojima je oduzeta poslovna sposobnost, a koje se zbog toga mogu naći izvan centralnog biračkog spiska. Pitanje poslovne sposobnosti je zakonski regulisano na način ukoliko se radi o potpunoj poslovnoj nesposobnosti, da takva osoba ne može biti u centralnom biračkom spisku, čime je praktički diskriminirana na način da nema aktivno biračko pravo, a posljedično i pasivno biračko pravo, naveo je Šantić. Kazao je da su uoči ovogodišnjih izbora uvedene određene tehnološke novine, ali da za osobe sa invaliditetom nije učinjeno dovoljno. I dalje će biti omogućeno glasanje uz pomoć druge osobe, kao i glasanje za birače koji fizički ne mogu pristupiti biračkom mjestu. Šantić je najavio kako će za naredni izborni ciklus prioritet biti dodatna dostupnost, taktilni podlošci za glasačke listiće, audio kandidat liste, pristupačnija biračka mjesta i prilagođena oprema. Cilj je osigurati da osobe sa invaliditetom mogu ravnopravno ostvariti svoje biračko pravo, zaključeno je na ovom okruglom stolu. Inače, skup su organizovali Caritas u Bosni i Hercegovini, Misija OSCE-a i Unija organizacija osoba sa invaliditetom u našoj zemlji.

0: sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.
1: Evo nas u još jednom bloku informacija današnjeg izdanja naše emisije. Značajna je zbog toga jer je kraj mjeseca avgusta u Bosni i Hercegovini sa radom počela nova aplikacija Prijavi nasilje, koja žrtvama omogućava da u samo nekoliko klikova potpuno anonimno i sigurno alarmiraju nadležne institucije. Aplikacija pokriva cijelu državu i donosi niz sigurnosnih opcija prilagođenih specifičnim situacijama u kojima se žrtve mogu naći. Izradila ju je inicijativa Košnica. Za korištenje i prijavu nasilja nije potrebna prethodna registracija, besplatna je za korištenje i ne čuva lične podatke korisnika. Sistem pokriva cijelu Bosnu i Hercegovinu i nudi pretragu i kontakt za 8 sigurnih kuća širom zemlje te 9 gotovih obrazaca za prijavu na koje je potrebno samo kliknuti. Također omogućava direktan pristup za 3 SOS linije i broj 122 te nudi detaljan sigurnosni plan. Posebno inovativna i važna je opcija brzi izlaz. S obzirom na to da su nasilnici često u istoj prostoriji sa žrtvom i imaju pristup njenom telefonu, jednim dodirom na to dugme briše se sve što je upisano i aplikacija

0: lokacija se trenutno gasi. Ovo tehnološko rješenje dolazi u trenutku kada se Bosna i Hercegovina suočava sa poražavajućim podacima posljednjih nekoliko godina, porast nasilja u porodici, nasilja prema ženama i slučajevi femicida naglašavaju hitnu potrebu za alatima koji žrtvama olakšavaju prijavu i pronalazak spasa. I toliko u današnjem izdanju emisije Aktuelno. Hvala za pažnju. Ostanite i dalje. Ustala se vaša gradija.
1: Vijesti, informacije.
2: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje. Novo u Fast Pro Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fast Pro Modriča 065 826 641.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
2: Sizife! Hej, Sizife!
3: Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice... Guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
3: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.
1: Ljubav se ponekad pojavi baš onda kada je najmanje očekujete. U gradsko kino Gradačac stiže premijera romantične komedije Samo jedna noć, režisera Kristofera Vilaglaka, autora filmova Samo ne ti i Djevojka na lošem glasu. Nedavno ostavljeni Oven i beznadežno romantična Ali možda su jedini samci u gradu koji traže nešto više od prolazne avanture. Kada se upoznaju, varnica je tu, ali niz pogrešnih koraka i neočekivanih obrta pretvara njihovu noć u uzbudljivu potragu za ljubavlju. Četvrtak, 3. septembra, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.
2: I'm not nervous.
1: Samo jedna noć u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: obavještenja i oglasi.
1: Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup objekat autobuske stanice sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima radi obavljanja registrovane djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu. Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 1535,60 konvertibilnih maraka bez uračunatog PDV-a, a objekat se izdaje u zakup na period od 5 godina. Pravo učešća u postupku imaju samo pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu. Javni oglas je otvoren 8 dana, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove, Kancelarija broj 8, radnim danima od 7.30 do 16 sati. Postupak licitacije održat će se 7. septembra u prostorijama pomenute službe sa početkom u 8.30.
2: U godini u kojoj Husejnija obilježava 2 stoljeća postojanja, u nedjelju 6. septembra bit će upriličeno svečano otvorenje obnovljene Husejnije džamije. Program počinje u 11 sati i 30 minuta uz prisustvo najviših zvaničnika Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Uoči svečanog otvorenja u subotu 5. septembra poslije akšam namaza bit će održan mevludski program i prigodno predavanje. Budite dio ovog posebnog i historijskog događaja svečanog otvorenja Husejnije džamije u Gradačcu. Dobro nam došli!

0: Pripremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
1: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
0: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
2: Dobrodošli na Kristalni planet!
0: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
2: Ovo je naš svijet! Nekada davno živjeli smo na površini.
0: Petak, 4. septembra u 19 sati, gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Želim svoj stari svijet.
0: Kristalni planet u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
4: Nađite Burgija i vratite ga nama.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Sutra počinje predizborna kampanja za opće izbore u oktobru. CIK uočio grešku na listićima. Tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića bit će posle podne transportovano u Srbiju. Zbog veličanja Mladića trojici BH državljana zabranjen ulazak u Hrvatsku 3 mjeseca. Završena vježba Brzi odgovor, iskazana spremnost evropskih snaga da djeluju ako bude potrebno. Više od 2000 ljudi u Finskoj sudjelovalo u najvećoj vježbi civilne zaštite u Europi. Rekordnih 140 kompanija na sajmu Gledaj sebi posla.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Kampanja za opće izbore zvanično počinje sutra i trajeće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru.

0: prostoru. Za prekršioce su predviđene rigorozne novčane kazne, a moguće i uklanjanje kandidata s liste. CIK apelira na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima.
1: Član Centralne izborne komisije Suadar Nautović zatražio je pokretanje interne istrage i hitno obustavljanje štampanja kandidatskih listi za predstojeće opće izbore. Razlog je težak propust u naslovu kandidatska lista gdje su pomiješane latinica i ćirilica. Član CIK-a Željko Bakalar upozorio je da na dokumentu nedostaje i verzija na hrvatskom jeziku, nakon čega su službe stopirale proces štampanja za redovna biračka mjesta.
2: Nakon svih ovih procedura koje se provode u samoj Centralnoj izbornoj komisiji, a postupajući prema članu 4.23 izbornog zakona, u sav naš trud i rad da to sve provjerimo, uradimo kako valja u skladu sa zakonom, sav taj trud je na neki način stavljen u stranu, a isplivala je ova jedna lektorska pravopisna greška da u jednoj rečenici u naslovu kandidatske liste imamo i ćirilicu i latinicu pomiješanu. Znači, to bi trebalo da se istraži, jer po meni ovo nije prvi put da imamo ozbiljni lektorski propust. Agencija koja radi lektorisanje naših dokumenata bi trebala biti ozbiljno upozorena da se ovakve stvari ne mogu dešavati, iako sa odgovornost ide na članove Centralne izborne komisije. To je jedno. I drugo, treba podhitno poduzeti sve da štampanje takvih kandidacijskih listi s takvim naslovom treba zaustaviti, treba ispraviti tu stvar, da se bar ono što ide na redovna biračka mjesta i mobilne timove i ono što se gdje se u zemlji glasa da ne ide sa tom greškom.
3: Pa ima informacije da su već službe zadužene da kontaktima sa tiskarom zaustave tiskanje ako ima takve greške. Želim samo napomenuti da nedostaje verzija na hrvatskom jeziku kandidacijska lista, tako da se dopuni s tim dijelom, zato što zaista je u redu sa tri jezika i dva pisma su ravnopravno Bosni i Hercegovini i taj dio listića, odnosno kandidacijska lista, mora sadržavati i taj segment.
1: Predstojeći opći izbori donose jednu od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, a to je uvođenje novih izbornih tehnologija. Dok nadležni očekuju da će to doprinijeti zaštiti glasova i integritetu izbora, iz civilnog društva upozoravaju da tehnologija sama po sebi ne može riješiti dugogodišnje probleme. O tome što možemo očekivati od izbora ove godine i novih izbornih tehnologija razgovarano je na konferenciji koju je organizirala misija OSCE-a.
4: Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rick Holzap lista kao je da će ovo biti prvi izbori u našoj zemlji na kojima će se koristiti biometrijska identifikacija i autentifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prijenos izbornih rezultata. Međutim, naglašava da tehnologija sama po sebi nije dovoljna za izgradnju povjerenja građana u izbore.
5: Te tehnologije su osmišljene sa ciljem da ojačaju integritet izbora kroz tačniju identifikaciju glasača i tačnije prebrojavanje glasova, kao i brži prijenos rezultata. Međutim, nije samo tehnologija ono što doprinosi povjerenju u javnosti. To također zavisi od toga na koji način su izbori provedeni, na koji način su posmatrani, kako je o njima izvještavano i na koji način su objašnjeni građanima.
4: Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanja Bjelica Prutina govorila je o mogućim gužvama na biračkim mjestima nakon uvođenja novih tehnologija, izrazivši nadu da one neće demotivirati građane da glasaju.
6: Pretpostavljam da će i sada biti gužvi. Nadam se da to neće dovesti do demotivacije birača, jer nije dovodilo ni ranije, ali ono što je važno, da ukoliko bude nekih nepravilnosti zbog kojih je prekinut postupak glasanja, da će biti produženo vrijeme glasanja kako bi svi ostvarili svoje biračko pravo. U 15 do 7 član biračkog odbora staje iza zadnjeg čovjeka u redu i ti ljudi koji su 15 do 7 bili tu mogu obaviti svoju građansku dužnost.
4: Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom smatra da bi uvođenje izbornih tehnologija trebalo ohrabriti građane da izađu na izbore, jer će njihov glas, kako je rekao, prvi put biti zaštićen gotovo u potpunosti tamo gdje se primjenjuju ova uređaja.
7: Imamo preduslove za najslobodnije i najpoštenije izbore do sada. Implementacija novih izbornih tehnologija u vidu elektronske identifikacije birača i skenera za glasačke listiće sprečava dokazane izborne krađe i prevare. Neće biti moguće glasati duplo, neće biti moguće glasati u ime druge osobe, one koje nije izašla na izbore, ona koja je preminula, na nalazi se još uvijek na biračkom spisku, ali što je najvažnije, neće

0: biti moguće zloupotrijebiti prazne glasačke listiće nakon zatvaranja biračkih mjesta, odnosno nakon 19 sati. Te skener čuva sliku svakog glasačkog listića u uređaju koja je provjerljiva, to onemogućava dodavanje bilo kakvih preferencija.
1: OESE upozorava da nepotkrijepljene tvrdnje o manipulaciji prije nego što je glasanje uopće počelo riskiraju da potkopaju povjerenje javnosti u taj proces. Iz misije pozivaju političke aktere da kampanju vode na miran i odgovoran način, fokusirajući se na pitanja od značaja za građane, umjesto na retoriku koja podiže nivo etnonacionalnih tenzija i produbljuje podjele. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
2: Zloupotreba javnih resursa, preuranjena kampanja i nedozvoljena promocija budžetskih davanja obilježili su prvi mjesec praćenja izbornog perioda u Bosni i Hercegovini. Transparency International evidentirao je više od 2200 slučajeva mogućih zloupotreba i CIK uputio 55 prijava zbog kršenja izbornog zakona. Do sad je izrečeno više od 100.000 maraka sankcija. Posebno upozoravaju na praksu Centralne izborne komisije zbog koje tvrde brojne nepravilnosti ostaju bez sankcija.
3: Intenziviranje javnih radova uoči izbora i njihova promocija kroz aktivnosti političkih stranaka i funkcionera samo je jedna od nepravilnosti koje su obilježile prvi mjesec monitoringa izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Srđan Traljić, glasnogovornik Transparency Internationala, kazao je da su zabilježili više od 2200 slučajeva mogućih zloupotreba i podnijeli 55 prijava zbog kršenja izbornog zakona.
4: Gdje se vodi izborna kampanja na događajima otvaranja javnih radova ili se ti radovi promovišu na stranicama političkih partija i tu smo uspjeli dakle kroz jedan broj prijava da izdejstvujemo i sankcije pred Centralnom izbornom komisijom. Pod našim prijavama do sad je izrečeno negdje preko 1000 maraka sankcija.
3: Osim toga, ukazao je i na isplatu jednokratnih novčanih pomoći različitim kategorijama stanovništva u predizbornom periodu, za koje kaže da mogu predstavljati indirektan pokušaj pridobijanja biračke podrške.
4: Imamo zaista brojne primjere gdje se ne radi ni o kakvim redovnim davanjima, gdje se zaista radi o izmišljenim davanjima tempiranim pred izbore. Izabilježili smo negdje 68 miliona da je podijeljeno, od toga najviše da je ova tranša koja ide penzionerima 80 i 120 maraka u Republici Srpskoj.
3: Kako kažu, CIK ove godine drugačije tumači odredbe koje se odnose na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa, zbog čega veliki broj prijavljenih slučajeva ostaje bez sankcija. Srđan Blagovčanin, stručnjak u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije iz Transparency Internationala.
5: Je jako važno reći da mi očekujemo i od CIK-a da bude puno konzistentniji, puno dosljedniji u sankcionisanju nepravilnosti koje smo imali priliku da vidimo jako puno. Dakle, i u tom smislu, dakle, sama činjenica da uvođenje novih tehnologija nije rezultat domaće političke volje, nego rezultat nametanja, nam govori zapravo da je to jako važan proces, jer su nosioci političke vlasti očigledno bili protiv toga.
3: Poručili su i da će nastaviti pratiti izborni proces i prijavljivati uočene nepravilnosti, te su pozvali građane da putem njihove platforme anonimno prijave sve oblike mogućih zloupotreba tokom izborne kampanje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o raspisivanju konkursa za novog predsjednika suda BiH koji će službeno biti objavljen 9. septembra.
6: Konkurs se pokreće nakon pravomoćne smjene i pismene ostavke bivšeg predsjednika Ranka Deberca koji je suspendiran krajem 2023. Sudom BiH već gotovo 3 godine upravlja vršiteljica dužnosti Mimka Kreho, a novi predsjednik birat će se na puni mandat od 6 godina.
2: Prethodnih dana slavljenje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića preplavilo je javni prostor. Veličaju ga i pojedini zvaničnici, iako je to krivično djelo sa zapriječenom kaznom od najmanje 3 godine zatvora. Tužiteljstvo je primilo nekoliko hiljada mailova s prijavama objava i komentara na društvenim mrežama i u medijima. Zvanične potvrde o formiranju predmeta nema. Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a, kaže da nemaju više informacija.
7: Koliko smo vidjeli iz medija da su neki predmeti tužiloštva u BiH već formirani, tako da mi baš vidjeli da tužiloštvo šuti, tužiloštvo ima svoje procese rada, vidjeli smo da su za ta krivična djela prema dokazima odgovarali neke osobe, presuđene su neke na zatvorski kazan, tako da pustimo tužiloštvo da reaguje na svoj odgovarajući način. Pitanju su stotine lica, kako smo vidjeli, ali tako na tim skupovima, stotine lica je malo komplikovanije vjerovatno procesirati.
2: Policija Dubrovačko-neretvanske županije uhapsila je petoricu muškaraca zbog objavljivanja sada

0: sadržaja kojima su nakon smrti veličali ratnog zločinca Ratka Mladića. Riječ je o četvorici državljana Bosne i Hercegovine na privremenom boravku u Hrvatskoj te 35-godišnjem hrvatskom državljaninu.
1: Trojica državljana BiH već su privedena općinskom sudu u Dubrovniku, gdje su nepravosnažno proglašeni krivima i novčano kažnjeni. Nakon toga će im biti ukinute dozvole za boravak i rad, te otkazan kratkotrajni boravak u Hrvatskoj uz zabranu ulaska u zemlju na 3 mjeseca. Protiv njih je pokrenuti postupak protjerivanja iz Evropskog ekonomskog prostora uz 2-godišnju zabranu ulaska.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića preuzeto u Hagu te da se očekuje njegov dolazak u Srbiju kasno poslije podne. On je poručio da će država biti na raspolaganju porodici za logističku, transportnu i drugu vrstu pomoći, ali i da će nadležne službe biti angažirane na očuvanju javnog reda i sigurnosti ako bude organizovano veće okupljanje. Pokaznom vježbom u blizini Mostarskog aerodroma završena je višenacionalna Euforova vježba Brzi odgovor. U proteklih 10 dana održane su vježbe na 14 lokacija širom Bosne i Hercegovine. Visoki vojni i civilni zvaničnici Evropske unije još su jednom poslali umirujuće poruke o spremnosti evropskih snaga da djeluju u našoj zemlji ako za tim bude potrebe.
2: Iskakanje padobranaca iz helikoptera, zatim njihov brzi angažman sa neprijateljskim snagama demonstrirani su na završnoj vježbi Eufora kod Mostara. Vojnici iz 24 zemlje su pokazali sposobnost zajedničkog djelovanja. Istaknuta je važnost misije u kontekstu zaoštrenih odnosa na evropskom tlu, a posebno na Zapadnom Balkanu. General pukovnik Ludovic Pinon de Cancy, operativni komandant EU za misiju Altea.
3: Brzi odgovor je demonstracija spremnosti i naše sposobnosti raspoređivanja snaga i to je poruka stanovništvu da nam može vjerovati kako ćemo podržati oružane snage Bosne i Hercegovine u svakoj prilici ako je to potrebno.
2: Kao osnovna vrijednost Eufora istaknut je kredibilitet. On se zasniva na 4 stupa, to su nepristrasnost, sposobnost, fleksibilnost i vidljivost, da građani Bosne i Hercegovine znaju da su ove snage tu i da su spremne pomoći. General major Mauricio Fronda, komandant Eufora u Bosni i Hercegovini.
3: Ovih dana ste nam pomogli da dopremo do stanovništva Bosne i Hercegovine kako bismo ga još jednom uvjerili da je Eufor ovdje za njega, da potvrdimo da će sigurnost i stabilnost biti zagarantovana.
2: Visoke zvanice iz Bosne i Hercegovine i međunarodne diplomate su na kraju događaja mogle pogledati vježbu SIPE. Pokazano je spuštanje specijalne policije iz helikoptera niz uže i sposobnost brzog angažmana. Vježbom Eufora je potvrđena opredjeljenost za očuvanje suvereniteta, jedinstva i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
4: Svijet.
0: Šta uraditi u slučaju izvedenog kibernetičkog napada na kritičnu infrastrukturu dok se očekuje mogući raketni udar od daleko većeg susjeda? Za ovaj scenarij spremali su se Finci na najvećoj vježbi civilne odbrane od kraja Drugog svjetskog rata.
5: Više od 2000 ljudi, uključujući volontere i studente, učestvovalo je u najvećoj vježbi civilne odbrane u Europi od kraja Drugog svjetskog rata. U ovom scenariju kritična infrastruktura u centralnom finskom gradu Kupju, uključujući struju i vodu, poremećena je sajber napadima, a postoji prijetnja raketnim udarima iz Rusije, finskog susjeda. Cilj je da lokalne vlasti i obični ljudi uvježbaju šta bi uradili ako bi bili stvarno napadnuti. No iako podzemni bunkeri i skloništa mogu ponuditi određenu zaštitu od raketa, oni ne predstavljaju odbranu od kampanje sabotaže i poremećaja koju, prema zapadnim zvaničnicima, Rusija provodi širom Europe. Finska granica sa Rusijom proteže se više od 1300 km od Baltičkog mora do Arktičkog kruga. Finska se 2024. sa Švedskom pridružila NATO-u nakon ruske invazije na Ukrajinu. Do tada su Finci bili spremni da se brane od Rusije, uglavnom sami. Finska odbrana, rekao je penzionisani pukovnik Asko Muhonen, koji je organizirao ovu vježbu, ne oslanja se samo na vojsku, već i na način razmišljanja običnih Finaca, koji su spremni preuzeti odgovornost za sigurnost svoje zemlje. Kimo Kohavka, generalni direktor finskih spasilačkih službi, oprezan je kada je riječ o istočnom susjedu njegove države.
6: Imamo neku vrstu ružičaste slike da niko neće napasti civilno stanovništvo ili civilnu zaštitu ili plavi trougao civilne odbrane koji su međunarodno zaštićeni. Ali to nije bio slučaj. Rusija je napala civilnu infrastrukturu, civile, pomagače.
5: Nisu svi sretni zbog služenja vojnog roka. ali je dužnost štititi svoju zemlju, kaže Jiri Pietiäkinen,

0: Petrogodišnji regrut koji je preko noći naučio kako se vodi sklonište u Kupiju.
1: Naša je dužnost da služimo i štitimo ovu zemlju kao što su to učinili ljudi prije nas. Zato imamo svoju nezavisnost i to nam je zaista važno.
0: Dmitro Untila, 20-godišnji ukrajinski student na univerzitetu u Kupiju, bio je kod kuće u Odesi kada su ruske rakete pogodile njegov grad 24. februara 2022. prvog dana rata. Kaže da se sklonio u predvorju zgrade jer nije imao kamo otići.
1: Niko nije znao da se ovo može dogoditi. Niko nije radio takvu obuku u slučaju da se ovo ili ono dogodi. Svi su mislili da će biti u redu.
0: U ratovima sa Sovjetskim savezom Finska je izgubila otprilike 11% teritorije, a više od 400.000 ljudi, odnosno blizu 12% stanovništva, pobjeglo iz svojih domova s područja koje se sada nalazi u zapadnoj Rusiji. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Strahuje se da su deseci migranata izgubili život nakon što je čamac nađen kako pluta južno od španskih Kanarskih ostrva posle 26 dana na moru. Navodno je isplovio iz Gambije 7. augusta sa 128 ljudi. Španska služba za spašavanje na moru saopštila je da su spašene 44 osobe. Strahuje se da je više od 80 ljudi stradalo tokom putovanja, uključujući i jednu bebu. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od ranog jutra angažovan je na gašenju požara između Konjica i Nevesinja. Gašenje je otežano zbog nepristupačnog terena. Iz civilne zaštite je saopćeno da je evidentiran niz požara u kojima su gorjeli trava, nisko rastinje, otpad, ali i smeće na području Mostara, Čapljine i Čitluka.
3: Treće izdanje sajma Gledaj sebi posla okupilo je danas u Sarajevu rekordni 140 kompanija iz različitih sektora privrede koji nude radna mjesta nezaposlenima i onima koji žele promjenu karijere. Poseban je fokus na zapošljavanje osoba sa invaliditetom i žena kao kategorija koje se teže zapošljavaju. Poruke su na otvaranju sajma poslali federalni premijer Nermin Nikšić, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, te direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ahmed Baljić.
4: Željeli smo napraviti mjesto na kojem će se ljudi koji traže posao direktno susretati s poslodavcima koji traže radnike. Danas smo već na trećem sajmu, imamo rekordan broj poslodavaca i vjerujem da Gledaj sebi posla polako postaje tradicija. Za mene će ipak pravi rezultat biti ono što se dogodi među ovim štandovima, da neko danas napravi prvi korak na svom prvom poslu, da neko drugi pronađe priliku za promjenu, a da poslodavac upozna radnika kojeg možda mjesecima pokušava pronaći.
5: 140 kompanija ima svoje izlagačke prostore, 140 kompanija će predstaviti i svoje poslove, ali i slobodna radna mjesta, svakako pored poslodavaca, tu su i najvažnije institucije koje čine tržište rada Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Tu smo prije svega da otvorimo mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Na tom fonu fond se je pobrinuo, napravili smo velike izmjene u tekućoj godini u odnosu na kompletan prethodni period. Obezbijedili smo jako kvalitetan paket za sve poslodavce koji žele zaposliti osobe s invaliditetom. U toku su javni pozivi fonda. Fond je obezbijedio 20 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka, od čega samo 12 miliona na ime novih zapošljavanja, znači stimulansi za nova zapošljavanja, i mi u fondu čvrsto vjerujemo da će ovaj sajam prije svega doprinijeti većoj zainteresovanosti poslodavaca da apliciraju prema ovim sredstvima kako bi što veći broj osoba sa invaliditetom dobio svoje dugo očekivano zaposlenje.
3: Invalidska kolica nisu samo pomagalo. Ona osobama koje koriste omogućavaju da funkcionišu od jutra do mraka, obavljaju svakodnevne obaveze i žive što samostalnije. Slično je i s bijelim štapom, slušnim ili drugim pomagalima koja su izuzetno skupa, što osobama sa invaliditetom dodatno otežava život. Nadaju se da će nadležni prepoznati njihov problem i usvojiti izmjene zakona kojima se predviđa povrat plaćenog PDV-a pri kupovini pomagala.
7: Za Selmu Plančić dobra invalidska kolica znači slobodu i samostalnost, no nažalost nisu ih svi u mogućnosti priuštiti. Teška mehanička kolica mijenjaju udobnija aktivna kolica, ali je i njihova cijena viša. Selma Plančić, predsjednica mreže žena sa invaliditetom Bosne i Hercegovine.
8: I ono se kreće od, ne znam, par hiljada maraka. Tako da, a to je za većinu osoba sa invaliditetom koji žive i često i na rubu siromaštva,

0: nemoguća misija za kupiti.
1: Osobe sa invaliditetom uz adekvatna pomagala, osim što normalno žive, doprinose i zajednici. Tome svjedoči Adisa Kišić, koja kaže da bez kolica ne bi bila radno aktivna niti društveno korisna. Adisa Kišić, uposlenica informativnog centra za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla.
2: Ako osoba s invaliditetom ima sve preduslove da bude zaposlena i da živi od svog rada, možemo reći da neće biti, kako često čujemo, teret do ovog društva, nego da će biti vrijedan resurs zajednici.
1: Tifa Tučić koristi nekoliko pomagala za slijepe osobe kako bi bila samostalnija. Ona često nisu dostupna u našoj zemlji. Očekuje da će nadležni prepoznati i ovaj problem. Tifa Tučić, članica Vijeća za osobe s invaliditetom Bosne i Hercegovine.
3: Invaliditet nema niti nacionalnost, niti granicu, a može se to dogoditi u svim slojevima društva, ne bira niti bogate, niti siromašne.
1: Nabavka pomagala dakle mogla bi biti lakša uz adekvatnu institucionalnu potporu. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ove godine podržao izmjene zakona o porezu na dodatnu vrijednost kojima se predviđa povrat plaćenog PDV-a pri kupovini pomagala. Mithat Čaušević, zastupnik SDA u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Rejhana Drvišević, zastupnica SDP-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
4: Stotine miliona maraka stacionira na budžete pojedinih privatnih lica, evo kao što su kladionice, i nemamo PDV na taj iznos, a onda sa druge strane nekome kome je potrebno pomagalo dođemo u situaciju da imamo na to obračunat PDV.
5: Asistivna pomagala nisu nikakav dodatak zdravstvenoj njezi, nisu nikakav luksuz, nisu nikakva roba da bi se na njih plaćao PDV. To je naprosto osnovno sredstvo koje njima omogućava da se kreću, da komuniciraju, da se obrazuju, da se zapošljavaju, da su samostalni.
1: Inicijativa je dobila i podršku Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Na potezu da pokaže odgovornost je sada Državni dom naroda, jer olakšati život osobama s invaliditetom ne smije biti političko pitanje. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
6: Kultura. U Tuzli će večeras biti održana promocija debitantskog romana Sonja, hronologija jednog nestajanja, autorice Aleksandre Letić. Roman donosi napetu i slojevitu priču koja nadilazi klasične okvire detektivske istrage o misterioznom nestanku mlade programerke Sonje Steinfeld. Evo što kaže autorica romana.
7: Tamo su nekako sumirana što moja iskustva, što ona iskustva kojima sam posredno ili neposredno svjedočila u mojoj okolini, dakle u porodici, u krugu prijatelja, u sredini u kojima živimo. Dakle, riječ je o savremenom romanu koji kroz priču o nestanku jedne mlade programirke Sonje Steinfeld otvara različita pitanja, uključujući pitanja otuđenosti, porodičnih i partnerskih odnosa, položaja žene, društvenih stereotipa, odnosa prema savremenom čovjeku općenito.
8: Sport. Ogledima u Mostaru, Širokom Brijegu i Banja Luci, nogometaši su sinoć okončali peto kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine. Velež Radnik 1-1, Široki Sarajevo 1-2 i Borac Željezničar 2-0. Dan prije, Sloga Čelik 0-0, Zrinski Brsk 3-1. Zrinski je lider sezone bez prosutog boda do sada. Borac ima 10, na drugom mjestu Široki je sada treći sa 8. Šesti takmičarski krug očekujemo tokom vikenda pred nama. Protivnici će biti Brsk Čelik, Radnik Sloga, Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki. Na međunarodnoj nogometnoj sceni jučer su nastupila dva bosansko-hercegovačka sastava. Nogometašice SFK Sarajeva okončale su učešće u kvalifikacijama za UEFA Europa Cup. Revanš susret prvog kola sa Slovanom u Liberecu okončale rezultatom 1-1, tako su Čehinje u drugi krug ušle pobjedom u Sarajevu rezultatom 3-2. Selekcija Nogometnog saveza Zeničko-Dobojskog kantona uspješno je startala turnir grupe 1 kvalifikacija za UEFA Cup Regija. Rezultatom 8-0 pobjedila armensku Siliciju. Susret prvog kola odigran je na terenu trening centra Saveza u Zenici. U drugom ogledu, odigranom u Doboju kod Kaknja, tim Ran Bartol ID iz Velsa je tukao makedonsku Bitolu 7-0. Sutra se u Zenici sastaju selekcija Zeničko-Dobojskog

0: program radija. Na kraju smo emisije. Podsjećamo vas na vijesti dana.
1: Sutra počinje predizborna kampanja za opće izbore u oktobru. CIK uočio grešku na listićima. Tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića biće posle podne transportovano u Srbiju. Zbog veličanja Mladića trojici BH državljana zabranjen ulazak u Hrvatsku 3 mjeseca. Završena vježba Brzi odgovor, iskazana spremnost evropskih snaga da djeluju ako bude potrebno. Više od 2000 ljudi u Finskoj sudjelovalo u najvećoj vježbi civilne zaštite u Europi. Rekordnih 140 kompanija na sajmu Gledaj sebi posla.
2: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Harise Temi, urednici emisije Maida Alić i Darijan Babić.
3: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Pripremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
1: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
0: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
2: Dobrodošli na Kristalni planet!
0: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
2: Ovo je naš svijet. Nekada davno živjeli smo na površini.
0: Petak, 4. septembra u 19 sati, gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Želim svoj stari svijet.
0: Kristalni planet u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
4: Nađite Burgija i vratite ga nama.
5: Godini u kojoj Husejnija obilježava 2 stoljeća postojanja, u nedjelju 6. septembra, bit će upriličeno svečano otvorenje obnovljene Husejnije džamije. Program počinje u 11 sati i 30 minuta uz prisustvo najviših zvaničnika Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. U oči svečanog otvorenja u subotu 5. septembra poslije akšam namaza bit će održan mevludski program i prigodno predavanje. Budite dio ovog posebnog i historijskog događaja svečanog otvorenja Husejnije džamije u Gradačcu. Dobro nam došli!

0: Ljubav se ponekad pojavi baš onda kada je najmanje očekujete. U Gradsko kino Gradačac stiže premijera romantične komedije Samo jedna noć, režisera Kristofera Vilaglaka, autora filmova Samo ne ti i Djevojka na lošem glasu. Nedavno ostavljeni Oven i beznadežno romantična Ali možda su jedini samci u gradu koji traže nešto više od prolazne avanture. Kada se upoznaju, varnica je tu, ali niz pogrešnih koraka i neočekivanih obrta pretvara njihovu noć u uzbudljivu potragu za ljubavlju. Četvrtak, 3. septembra, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.
1: I'm not nervous.
0: Samo jedna noć u Gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: Povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.

0: Dobre stvari, pozitivni primjeri, teme svakodnevnice. Popodnevni program.
1: Četvrtak poslje podne, 17:47, šaljemo pozdrave svima, ustala se Radija Gradačec, nastavljamo mi uz pregrš najava i zanimljivih preporuka i ovo dnevno izdanje programa Radija Gradačeca za vas koji ste za volanom. Evo, vrijedne su informacije da na cestama širom Bosne i Hercegovine, iako je pojačana frekvencija saobraćaja, nema vanrednih obustava. Naravno, na dionicama gdje su se i danas odvijeli radovi, saobraćaj u ovom trenutku reguliše privremena signalizacija, budući da je dnevni obim radova uglavnom okončan. Na graničnim prelazima zasad za putnička vozila zadržavanja do uobičajenih 30 minuta, a svima koji putuju poželjet ćemo sretan i siguran put uz, naravno, apel budite pažljivi i upozorenje prema najavi uprave policije MUP-a TK, svakodnevno su na našim putevima presretači za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine i drugih prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja. Sunčan, topao ljetni dan, već smo istakli da je današnja maksimalna temperatura u Bosni i Hercegovini iznosila 38 stepeni. U ovim kasnim poslijepodnevnim satima Gradačac je dosegao svoj dnevni temperaturni maksimum. U 17 sati izmjerena temperatura od 33 stepena Celzijusa. Prisutan je sjeveroistočni vjetar koji puše brzinom 3 metra u sekundi. Ne znam kako utiče na one koji su na otvorenom, da li doprinosi tom nekom subjektivnom osjećaju laganog rashlađivanja, ali ono što je poznato jeste da nas u narednim satima očekuje pad temperatura. Jutarnje za sutra najavljene u intervalu od 18 do 20 stepeni, a one najviše dnevne od 34 do 38. Oprezni su meteorolozi u svojim prognozama, uglavnom se bavimo onim kratkoročnim. Stiže nam vikend, pa su i u ta dva dana prognoze najavile toplo, sunčano i stabilno vrijeme. Temperature u subotu od 32 do 38, a u nedjelju od 32 do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas su objavili srednjoročnu prognozu koja najavljuje od 10. septembra nestabilni period praćen češćim pljuskovitim padavinama. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 26 stepeni Celzijusa. Biće to predah od nekoliko nestabilnih i malo ugodnijih dana, jer nakon toga slijedi nova stabilizacija uz postepeni blagi rast temperature. Kakva bi mogla biti jesenja, odnosno zimska sezona, za sad nemamo konkretnih ili raspoloživih prognoza. Ono što je sigurno jeste da nam jesen stiže 23. septembra. A do tada mi se družimo na talasima Radija Gradačec u našim dnevnim, ali i noćnim izdanjima. Ovo popodnevno nastavljamo dobrom muzikom. Vi svoj prilog možete dati porukom na Viber broj 061 26 4.

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Vikend akcija od 3. do 5. septembra u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici. Nudle sa okusom piletine 10/1, 3 marke 80. Keks Moto Kakao 288 grama 2,25. Graševina Kutjevo litar 9,45. Kafa Brazil 500 grama 12,90. I deterđent Ariel 4 kg, 11 konvertibilnih maraka i 40 feninga.
3: Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Telesky Gradačac.
4: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035 852 300.
4: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: FM 98.3.
1: Kroz priče radio, koje spajaju ljude.
2: Rasli smo zajedno.
1: Naš grad
2: i Radio Gradačac.
3: Nastavljamo mi druženje na talasima Radija Gradačac i prije nego što pređemo na druge muzičke numere i ritmove, evo osvrt na današnje zanimljive sportske momente. Čini se da je kompletnu javnost, a ne samo domaću sportsku, danas iznenadila najava Edina Džeke da okonča svoju reprezentativnu karijeru. Iako se tokom svjetskog prvenstva često postavljalo pitanje koliko će kapitan još davati doprinos reprezentaciji, danas su u reakcijama najprije iznenađenje, a potom i riječi zahvale. Njegov sjajni učinak za nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine predstavlja nešto čemu će stremiti, težiti sadašnji, ali i svi budući nogometaši. Nadam se da će i njegov humanitarni javni rad također biti motivacija za sve, jer su se izuzetno važne akcije odvijale daleko od očiju šire javnosti. A kakav će biti ispraćaj na Džekinoj zvaničnoj oproštajnoj utakmici, možemo samo pretpostaviti. U međuvremenu se bavimo jednim drugim sportskim događajem koji je otvoren danas. Svečanim programom i nogometnim takmičenjem u Sarajevu su otvorene nacionalne inkluzivne igre koje će tokom tri dana okupiti više od 500 sportaša, članova delegacija, porodica, trenera, volontera, stručnjaka i predstavnika institucija. Igre okupljaju delegacije iz više država, Italije, Slovenije, Srbije, Crne Gore i širom Bosne i

Hercegovine, tako je barem navedeno iz specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. Direktorica olimpijade Kada Delić-Selimović kazala je da nacionalne inkluzivne igre nastavljaju 15-godišnju tradiciju udruženja Oaza, koje je svojim radom postavilo snažne temelje za uključivanje osoba sa intelektualnim teškoćama kroz sport. Istakla je važnost sporta kao prostora u kojem osobe sa intelektualnim teškoćama mogu pokazati svoje sposobnosti, razvijati samopouzdanje i aktivno učestvovati u životu zajednice. Posebna pažnja posvećena je porodicama, čija podrška prati svaki uspjeh sportaša, ali i potrebi da institucije i stručne službe preduzmu veći dio odgovornosti za dostupnu i povezanu podršku. Kada je riječ o samom takmičenju, danas je održano nogometno i to u dvije divizije. U prvoj pobjednik bila ekipa udruženja Oaza, a u drugoj diviziji pobjedu je ostvarila ekipa ustanove Drin Fojnica. Nakon sportskog početka, nacionalne inkluzivne igre nastavljaju se sadržajima posvećenom zdravlju sportaša, podršci porodicama, edukaciji volontera itd. Svakako će biti zanimljivo i narednih dana propratiti upravo informacije koje budu pristizale sa ovih sportskih igara. Mi ćemo naš popodnevni program nastaviti dobrom narodnom muzikom. Vi nam svoje muzičke želje možete pisati na broj 061-26-49. Dosta mi je trudne muzike, rad traže veselje.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
3: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.
4: U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine.

odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus Gradačac. Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
2: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
2: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
2: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
2: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Reklame.
1: Deluxe Europrofi gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Vikend akcija od 3. do 5. septembra u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici. Nudle sa okusom piletine 10/1, 3 marke 80. Keks Moto Kakao 288 grama 2,25. Graševina Kutjevo litar 9,45. Kafa Brazil 500 grama 12,90. I deterđent Ariel 4 kg 11 konvertibilnih maraka i 40 feninga.

0: Povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis Islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.
1: Spremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
2: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
1: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
3: Dobrodošli na Kristalni planet!
1: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
3: Ovo je naš svijet! Nekada davno živjeli smo na površini.
1: Petak, 4. septembra u 19 sati, gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Želim svoj stari svijet.
1: Kristalni planet u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
5: Nađite Burgija i vratite ga nama.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: Na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Muzika,
2: informacije
1: i dobre vibracije.
2: Samo na Radio Gradarcu.
3: Ulazimo u završnicu dnevnog izdanja programa Radija Gradačac za 3. septembar, sami kraj popodnevnog druženja i prilika da se osvrnemo na aktuelne servisne informacije. Saobraćanje u Bosni i Hercegovini uglavnom uz relativno povoljne uslove, a naša je obaveza da najavimo radarske kontrole u narednim satima na području Gradačca od 20 sati i 50 minuta u Lukavcu Donjem, te od 22 sata i 30 minuta u Mionici 3, najava iz Bihamka. Sretan i siguran put želimo svima. I evo, prema posljednjim podacima, temperatura u Gradačcu trenutno 28 stepeni Celzijusa, a današnja maksimalna iznosila je 33. Prilike slične današnjima očekuju se i sutra. Vrijeme će biti pretežno sunčano i toplo, naravno jutro ugodnije, a u nastavku dana temperature i do 34 stepena u Bosni. Sve će se nastaviti jednim sunčanim i relativno stabilnim vikendom. U subotu temperatura od 32 do 38, a u nedjelju od 32 do 36 stepeni. I šta reći, osim da iskoristite nešto od pregršt najava koje smo vam i danas plasirali putem programa Radio Gradačac i da u skladu s njima, ali i vlastitim afinitetima, kreirate naredne dane. Mi smo došli do kraja druženja u dnevnom izdanju za još jedan četvrtak u nadi da ostajete uz frekvenciju Radio Gradačac i u narednim satima, jer ono što slijedi nakon 19 sati je večernji, te nakon njega i noćni program. Očekuje vas kvalitetan muzički izbor, reklamne preporuke i tematski informativni blokovi. Ovog dana na talasima Radija Gradačica vama u jutarnjem, prijepodnevnom i popodnevnom izdanju bila je ekipa koju čine Džemal Delić, Sead Osmičić, Majda Pezirović, Dino Kukuruzović i Meliha Kavazović-Hećimović. U ime kompletne ekipe vam želimo ugodno veče i nadamo se mirnu noć. We'll be right back.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Spremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
1: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
0: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.

0: dobrodošli na kristalni planet.
1: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
2: Ovo je naš svijet. Nekada davno živjeli smo na površini.
1: Petak, 4. septembra u 19 sati, Gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Želim svoj stari svijet.
1: Kristalni planet u Gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
4: Nađite Burgija i vratite ga nama.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
3: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062 365 240.

0: Redačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Centralna izborna komisija zaustavila štampanje izbornog materijala zbog pravopisnih grešaka.
0: Nastavljeno sramotno davanje podrške ratnom zločincu Ratku Mladiću u Bratuncu. Njegovo tijelo danas poslije podne stiže u Srbiju, izjavio Vučić.
1: 18 poginulih i više desetina ranjenih u američkim napadima na Iran. Teheran uzvratio napadima na američke baze u Zaljevskoj regiji.
0: Edin Džeko najavio odlazak iz reprezentacije.
1: Vrijeme sutra sunčano i toplo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaustavila je štampanje biračkog materijala zbog utvrđene pravopisne greške na glasačkim listićima. Član CIK-a Suad Arnautović zatražio je pokretanje interne istrage kako bi se utvrdilo kako je došlo do propusta prije nego što se proces nastavi.
0: U službenom izbornom materijalu naziv kandidatska lista štampan je s pravopisnom greškom jer su pomiješane latinica i ćirilica. Inače, CIK je na današnjoj sjednici izrekao značajan broj sankcija zbog preuranjene kampanje. Najveći broj kazni u iznosu većem od 40.000 maraka izrečen je SNSD-u zbog objava na društvenoj mreži Facebook.
1: A u Sarajevu je održana konferencija pod nazivom Šta možemo očekivati od izbora, na kojoj se govorilo o novim izbornim tehnologijama, integritetu izbora i demokratskoj izbornoj kampanji. Poseban fokus stavljen je na primjenu novih tehnologija i njihovom doprinosu, transparentnosti i povjerenju u izborni proces, uključujući sprečavanje kupovine glasova i drugih izbornih nepravilnosti. Konferenciju je pratila Natalija Trbić.
2: Ovo će biti prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima će se koristiti biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prijenos izbornih rezultata, kazao je šef misije OSCE-a u našoj zemlji Rick Holzapfel.
3: Te tehnologije su osmišljene sa ciljem da ojačaju integritet izbora kroz tačniju identifikaciju glasača i tačnije prebrojavanje glasova kao i brži prijenos rezultata. Međutim, nije samo tehnologija ono što doprinosi povjerenju javnosti. To također zavisi od toga na koji način su izbori provedeni, na koji način su posmatrani, kako je o njima izvještavano i na koji način su objašnjeni građanima.
2: Članica Centralne izborne komisije

0: Bosne i Hercegovine Vanja Bjelica Prutina izrazila je nadu da gužve na biračkim mjestima neće demotivisati građane da glasaju, a da ukoliko zbog nepravilnosti dođe do prekida, vrijeme glasanja će biti produženo. Ukazala je i na odgovornost policijskih i pravosudnih institucija.
1: Konkretno, kao jedan od primjera možemo navesti kupovinu glasova ispred biračkih mjesta u lokalnim kafejima, u lokalnim sredinama. To je nešto gdje se očekuje hitna reakcija policije i gdje se očekuje hitna reakcija tužilaštva. Također imamo brojna prijavljena krivična djela sa proteklih izbora gdje nažalost nemamo odgovarajuću reakciju.
0: Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom smatra da bi uvođenje izbornih tehnologija trebalo ohrabriti građane da izađu na izbore jer će njihov glas biti prvi put zaštićen. Kao jedan od izazova naveo je potrebu da informacije o novom načinu glasanja stignu do što većeg broja građana.
2: Jer glasanje putem novog glasačkog listića bi trebalo biti jednostavnije, samo je drugačije nego na ono što smo navikli više od dvije decenije glasajući u Bosni i Hercegovini. Ali ja se nadam zaista da takav efekat odvraćanja birača od izlaska na izbor ovo neće izazvati.
0: A na stotine miliona maraka raspisanih tendera upozorio je izvršni direktor Birna Denis Đidić, sredstava iskorištenih od igrališta i puteva do diskriminatornih i mrzilačkih narativa.
3: Ono što smo vidjeli već u ovom periodu, još od pokretanja istrage koja se veže za memorialni centar u Srebrenici i sada od smrti Ratka Mladića, jeste da takvi mrzilački narativi su u porastu i očekujemo zaista u narednih mjesec dana da ćemo imati na stotine takvih incidenata i ukoliko izostane sistemska reakcija, mislim da će nam cijela predizborna kampanja negdje biti obojena time, a ne potencijalnim benefitima koje hoće dovesti nove tehnologije koje će biti korištene.
0: Tokom konferencije su podsjetili da je uvođenje novih tehnologija nije rezultat domaće političke volje, već ih je nametnuo visoki predstavnik, te da upravo to pokazuje koliko je ovaj proces važan. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
4: Već dvije sedmice račun BHRT-a je u potpunoj blokadi, što onemogućava rad javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine, pogotovo uoči početka izborne kampanje za opšte izbore. Razlog je selektivna primjena sudskih presuda s obzirom na to da BHRT-u nije omogućena naplata po sudskoj presudi od RTRS-a u iznosu od 5,4 miliona maraka, dok je istovremeno RTRS naplatio 1,7 miliona maraka od BHRT-a na ime troškova prikupljanja iste takse. Više o tome Miral Čeliković.
5: U blokadu računa smo dovedeni zbog selektivne primjene pravosnažnih sudskih odluka, jer su računi BHRT-a blokirani po rješenju o izvršenju presude kojim je utvrđena obaveza BHRT-a prema RTRS-u, ali je utvrđena i obaveza RTRS-a prema BHRT-u, stoji u saopćenju Upravnog odbora Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.
4: Međutim, dok je račun BHRT-a po ovoj presudi blokiran, čime je onemogućeno normalno poslovanje, rješenje o izvršenju na računima RTRS-a po osnovu obaveza iz iste presude još nije doneseno. Odgovornost za onemogućavanje BHRT-u da u vrijeme predizborne kampanje vrši zakonom propisanu funkciju i izvršava obaveze snosi pravosudna vlast, jer situacija u kojoj je BHRT više nije samo pitanje odnosa između dva javna emitera, ona predstavlja ozbiljno pitanje vladavine prava, jednakosti pred zakonom, nezavisnosti pravosuđa i zaštite prava građana.
5: Nakon ovog apela uslijedile su brojne reakcije, a poruku nadležnim organima u našoj zemlji uputio je i šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini, ambasador Rick Holzapfel.
6: In this regard, I note with concern the
7: Stoga konstatujem sa zabrinutošću da zbog financijskih problema BHRT, a i neki drugi mediji mogli bi biti podriveni u naporu da pokrivaju izbore, te stoga pozivam nadležne organe da što je prije moguće riješe taj problem.
5: Reagovala i Komisija za saobraćaj i komunikacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, čiji predsjedavajući Jasmin Imamović je za petak najavio hitnu sjednicu. Kaže da se ne smije dozvoliti da u vrijeme početka izborne kampanje BHRT-u bude onemogućeno da ispunjava svoju misiju. Stvari su, dodaje Imamović, kada je ovaj spor u pitanju kristalno jasne s obzirom na razliku u ukupnom dugovanju RTRS-a prema BHRT-u od 87 miliona maraka. Problem je isključivo pravne prirode, kaže Imamović, i samo insistiranje na načelu

0: ustavnosti, zakonitosti i neovisnosti sudstva može riješiti ovaj problem.
1: Dakle, postoje uzajamna potraživanja i izlaz je da sud ozbiljno sagleda prigovor DHRT-a u kojem se predlaže na zakonu zasnovano prebijanje. To prebijanje nije moglo biti predloženo u toku parničnog postupka, ali sad kad je on dovršen, ono je moguće. Smatram da bi to prebijanje moglo deblokirati ovaj račun. Čak su pare koje duguju BHRT-u, televiziji Republike Srpske, oni rezervirali na poseban račun, da im ne bi bio blokiran račun. I evo, zašto to sud ne donese samo odluku i to znači omogućava prebijanje? I to nam je osnovni cilj sada, da se ovaj požar ugasi.
0: Oglasio se sindikat radnika BHRT-a koji ponovo ističe i težak položaj radnika ove kuće koji su po ko zna koji put taoci svih nonsensa u pravnom i političkom miljeu naše zemlje. Predsjednica sindikata Merima Kurtović-Pašalić.
2: Zahtijevam urgentnu reakciju pravobranilaštva Bosne i Hercegovine, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i ombudsmena u Bosni i Hercegovini jer nam je ugrožena egzistencija svih uposlenika i njihovih porodica, a prekršeno nam je i pravo na dostojanstven rad i isplatu plaća i ostalih doprinosa iz zakona o radu. Podsjećamo, nisu nam uplaćeni doprinosi više od 10 godina, a minimalnu plaću prima skoro 80% naših uposlenika, dok nam je iz mjeseca u mjesec ugroženo i pravo na liječenje. Posljedice blokade računa javnog servisa najprije snose zaposlenici koji bez obzira na sve još uvijek obavljaju svoje radne zadatke.
0: Ipak, ukoliko se hitno i neodložno ne riješi ova situacija, poručuje sindikata radnika BHRT-a, bit će ugroženo i pravo građana na profesionalno i objektivno informisanje, jer će posljedično biti ugroženo ne samo emitovanje programa BHRT-a, već i RTV Federacije Bosne i Hercegovine i kantona Sarajevo, koji se nalaze u prostorima BHRT-a. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: BH Radio 1, Dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića preuzeto u Hagu te da se očekuje njegov dolazak u Srbiju u kasnim poslijepodnevnim satima. U međuvremenu potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković na društvenim mrežama objavio je video snimak skupa u Bratuncu na kojem se ponovo veličao ratni zločinac Ratko Mladić.
4: Nazvavši objavu orgijanje u čast zločinca Ratka Mladića se nastavlja, Duraković je naveo: ako će nas i dalje uvjeravati da ne postoji nešto što se zove kolektivna krivica, bilo bi poželjno čisto da nam ostave prostora da možda i povjerujemo u to da makar jedan srpski političar u Republici Srpskoj osudi ovaj polusvijet. Dubrovačko-neretvanska policija uhapsila je petoricu muškaraca zbog objavljivanja sadržaja kojima su nakon smrti veličali ratnog zločinca Ratka Mladića. Riječ je o četvorici državljana Bosne i Hercegovine na privremenom boravku u Hrvatskoj i hrvatskom državljaninu. BH državljani su privedeni u opštinski sud u Dubrovniku gdje su nepravomoćno proglašeni krivima i kažnjeni novčanim kaznama. Nakon toga bit će im ukinute dozvole za boravak i rad, te otkazan kratkotrajni boravak u Hrvatskoj uz zabranu ulaska u zemlju na 3 mjeseca.
3: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatrpale su prijave protiv građana koji su proteklih dana javno na skupovima podrške ili društvenim mrežama i u medijima afirmativno govorili o ratnom zločincu Ratku Mladiću i njegovoj ulozi tokom rata u Bosni i Hercegovini. Samo je putem nezavisne građanske platforme Registar 145A registrovano više od 75.000 prijava. Podignutih optužnica ipak još nema, što je u bošnjačkim političkim krugovima i udruženjima žrtava proteklog rata ponovo otvorilo pitanje efikasnosti pravosuđa i primjene relevantnih zakonskih odredbi. Je li problem u zakonu ili nečem drugom, istraživala Brana Prtenjak.
5: Dokumentovana su 932 predmeta, a građani su tužilaštvu Bosne i Hercegovine poslali više od 75.500 krivičnih prijava. Novo prijavljivanje i slanje prijava je pauzirano. Na potezu je tužilaštvo. Ovo piše na početnoj stranici platforme Registar 145A, putem koje su i građani i političke ličnosti tražili reakciju državnog pravosuđa zbog veličanja Ratka Mladića i provođenja člana krivičnog zakona koji to zabranjuje, ujedno i zabranjuje negiranje genocida. Međutim, iz državnog tužilaštva još nisu potvrdili formiranje bilo kakvog predmeta po ovom osnovu, već su

0: u saopštenju poručili.
1: Sve zapremljene prijave biće analizirane od strane postupajućih tužilaca i policijskih agencija, te će o rezultatima javnost biti obaviještena naknadno.
0: Samo tužilaštvo dodatno tvrdi da još nije zaprimilo ni jedan izvještaj policijskih agencija u vezi sa kršenjem zakonskih odredbi o zabrani negiranja genocida i veličanje ljudi presuđenih za ratne zločine. To ne čudi predstavnike udruženja žrtava i svjedoka genocida, iz kojeg podsjećaju da, uprkos službenoj dužnosti, zakone na kraju provode ljudi. Predsjednik Murat Tahirović.
2: Imamo problem ljudi koji su zaduženi, koji rade na tim predmetima, koji ne rade svoj posao. Ja sam često u SIP-i dajem izjavu, pošto i mi često podnosimo prijave, kod njih postoji određeni problem koordinacije između tužilaštva i policijskih agencija. Nažalost, politika je tu napravila svoj posao koji njoj odgovara.
0: Tahirović ipak očekuje da će ogroman pritisak javnosti ubrzati rad tužilaštva, a onda i suda, u kojima, kako ističe, rade pripadnici sva tri naroda u državi.
2: Mi ne možemo reći da u tužilaštvu Bosne i Hercegovine sjedi samo Kajganić i tako dalje. Sjede gore i Bošnjaci, tužioci, koji trebaju da rade svoj posao. Dakle, svi mi moramo preuzeti dio odgovornosti u onom obimu u kojem mi obnašamo određenu funkciju.
0: Struka, s druge strane, poručuje da će tužilaštvo, da bi podnijelo optužnice, morati da provjeri i dokumentuje svaku od brojnih prijava, a od broja tužbi zavisit će, kažu, i dužina rada i odlučivanja Državnog suda. Istovremeno, kako navodi pravni stručnjak Arben Murtezić, pravosuđu na ruku neće ići odredbe zakona koje su po pitanje zabrane negiranja genocida neodređene.
3: Treba znati da je u tom zakonu ostavljen jedan uslov da takvo umanjivanje treba da bude počinjeno na način da potiče na nasilje ili mržnju, što je opet jedan poseban prag dokazivanja.
0: Saglasni sa ovim ocjenama su pojedini politički analitičari, među njima i Ivana Marić, koja ističe da je za razliku od zabrane negiranja genocida sve jasno po pitanju zakonske odredbe koja se odnosi na veličanje ratnih zločinaca.
4: Prošle godine, ja mislim, u Banja Luci jedna osoba je nosila slike Karadžića i Mladića i presuđena je pravosnažna 3 godine zatvora. A posebno strože su kazne za osobe koje vrše javne funkcije. Tako da mislim da su se ovaj put dobro izradili političar, da se tako izrazim, i da će ovaj put odgovarati.
0: Na drugoj strani su u svemu zvaničnici Republike Srpske koji ne priznaju krivične prijave podnesene protiv njih, jer ne priznaju ni odluke visokih predstavnika, pa samim tim ni dopune krivičnog zakona koje je nametnuo Valentin Incko. U svemu vide još jedan dokaz pritiska na srpski narod u Bosni i Hercegovini, ali ne najavljuju da će stati iza onih koji bi zbog veličanja Ratka Mladića mogli krivično da odgovaraju. Tu ulogu preuzela je entitetska boračka organizacija. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
5: U nastavku dnevnika još donosimo. 140 kompanija iz različitih sektora ponudilo je radna mjesta nezaposlenima na sajmu Gledaj sebi posla. Vlada HNK pomjerila početak nastave za osnovce i srednjoškolce za 14. septembar zbog visokih temperatura. Najmanje 18 osoba poginulo je, a više od 100 ranjeno u posljednjim napadima Sjedinjenih Američkih Država na Iran. Teheran je odgovorio napadima na američke objekte u Bahreinu, Kuvajtu, Jordanu i Iraku. Ujedinjene nacije osudile su jučerašnji američki napad na svatovsku svečanost u kojem je ubijeno 5 Iranaca, među kojima i jedno dijete, a ranjeno više od 60 osoba. Detaljnije Igor Božović.
6: Sinoć je nastavljen novi val američkih napada na infrastrukturu u Islamskoj Republici Iran, u pravilu oko Hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump pohvalio je članove Pentagona i američku vojsku. Kako ističe, ovo čine kako bi pomogli svima na Bliskom istoku, vrlo su blizu potpunog ekonomskog sloma Irana, te očekuje da će sukob biti vrlo brzo riješen u njihovu korist.
7: Mi kontrolišemo Ormuski more, izvlačimo gomilu brodova svaki dan s milionima barela nafte. Radimo to uglavnom bez problema. S vremena na vrijeme ispucaju neki dron, a mi ga skinemo, ali imamo jako čvrstu kontrolu. Pokušavali su obnoviti radar i raketni sistem i postavljanje mina. Znate, riješili smo se svih mina u Ormuskom Oreuzu. Eliminisali smo još neke stvari, a onda smo ih sinoć udarili jer su pucali na nas u Jordanu, na našu bazu u Jordanu. Sve do jednog smo ih oborili. Bilo je valjda 8 ispaljenih projektila. Svi su oboreni.
6: Međunarodni crveni križ podijelio je snimke koje pokazuju uništene domove civila. Zbog

0: čega je glavni tajnik Ujedinjenih naroda osudio novi val eskalacije oko Perzijskog zaljeva, posebno jučerašnji napad na svadbenu svečanost u Hormozganu. Ali Malahi, vlasnik oštećene kuće.
1: Nažalost, ovo je područje stambeno kao i moja kuća i nažalost, tokom vjenčanja mojeg kćeri dogodio se ovaj strašni incident s dronom, dva drona. Bio je to potresan događaj i trenutno sam izuzetno uznemiren zbog toga i zaista ne znam šta bih rekao. Hvala Bogu, pa nije bilo više žrtava.
0: Od početka američko-iranskog sukoba u Iranu je poginulo oko 3600 osoba, od čega gotovo polovina civila, dok je s američke strane potvrđeno 18 poginulih vojnika. U širem području Perzijskog zaljeva je oko 50.000 američkih vojnika i 20-ak brodova. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Novi britanski premijer Andy Burnham danas se susreo prvi put sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Teme razgovora bile su odnosi Velike Britanije s Europskom unijom, kao i pitanje imigracija te aktuelnih svjetskih ratova. Francuska delegacija donijela je u London i tapiseriju iz Bayeuxa, jedan od najvažnijih dokaza višestoljetne saradnje francuske i britanske krune. Tapiserija na kojoj je prikazan William Osvajač bit će privremeno izložena u Londonu, a očekuje se da će je pogledati oko milion ljudi. Govore britanski premijer Andy Burnham i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
0: U ime svih prisutnih, gospodine predsjedniče, zahvaljujem vam na velikoj osobnoj gesti dobre volje, povjerenja i prijateljstva. Pokazujemo što se suradnjom može postići, baš kao i po pitanju Ukrajine, malih brodica, te jačanja odnosa između Ujedinjenog kraljevstva i Europske unije. Radujem se daljnjem razgovoru o tim temama s vama danas, no dopustite mi samo reći, izuzetno ste dobrodošli u Downing Street i doista nam je drago što ste s nama.
1: Boravak ovdje ujedno je i prilika za razgovor o nizu bilateralnih tema, od odbrane i bezbjednosti do energetike, ekonomije, migracija i drugog. Također i prilika je da porazgovaramo o našoj zajedničkoj predanosti Ukrajini, bezbjednosti našeg kontinenta i podršci ukrajinskom narodu. Jednako tako i o našim usklađenim stajalištima o Bliskom istoku, a nastavit ćemo i s novim inicijativama na Bliskom istoku i drugdje.
2: U Sarajevu je danas otvoreno treće izdanje sajma Poslova gledaj sebi posla. Rekordnih 140 kompanija iz različitih sektora ponudilo je radna mjesta nezaposlenima, ali i onima koji žele promijeniti karijeru. Više Ajla Bjelak.
3: Oko 140 kompanija na sajmu Poslova gledaj sebi posla danas je predstavilo svoje poslove, ali i slobodna radna mjesta. Ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Adnan Delić kazao je da je ovaj događaj prilika za sve nezaposlene, ali i one koji razmišljaju o promjeni karijere.
4: Svaka nezaposlena osoba može da obiđe veliki broj poslodavaca, da obavi razgovore i eventualno dođe do ugovora o radu. Također smo željeli da u jedan ovakav događaj uključimo sve institucije sistema koje se danas nalaze ovdje i ja se nadam da će ovaj sajam postati tradicionalni i u narednim godinama.
3: O tome što očekuju od sajma i kakve su njihove impresije govore posjetioci.
5: Pa očekujem da vidim kakve nove kompanije ima i generalno kakvo je trenutno stanište rada u našoj državi.
6: Očekujem da ću naći neki lijep posao prije svega, neku priliku za nešto.
7: Smatram da je jako dobro organizovano, sviđaju mi se govori koji su održani i mislim da bismo trebali naći dobar posao.
3: Mogućnosti za zaposlenje zaslužuju osobe sa invaliditetom, istakao je direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine Ahmed Balić. Naglasio je i da se fond posebno pobrinuo na tom planu te da su obezbijedili kvalitetan paket za sve poslodavce koji žele zaposliti osobe sa invaliditetom.
8: U toku su javni pozivi fonda. Fond je obezbijedio 20 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka sastanaka, od čega samo 12 miliona na ime novih zapošljavanja, znači stimulansi za nova zapošljavanja.
3: Sajmovi zapošljavanja poput ovog daju važnu platformu da se oni koji traže posao direktno povežu sa poslodavcima.

0: istakla je predstavnica UN Women u Bosni i Hercegovini Jo Ann Bishop. Kazala je i kako to znači lakše osiguranje jednakih prava i prilika za žene.
1: Znamo da i dalje postoje značajne barijere za učešće žena na tržištu rada. Stopa zapošljavanja žena u BiH je trenutno 31,6% u poređenju sa muškom stopom zapošljavanja 54,8%.
0: Sajam traje i sutra kada će posjetioci ponovo moći upoznati brojne poslodavce i pronaći svoju priliku za posao. Za BH Radio 1, Najla Bjelak.
2: Vrhovni sud Republike Srpske utvrdio je nedavno da je fond PIO prilikom određivanja penzija nepravilno obračunao lični koeficijent, čime je umanjena osnovica za obračun penzije. Sud je ponavljanje postupka naložio fondu u slučaju penzionera Radoslava Miličevića, utvrdivši niz propusta na njegovu štetu. Vrhovni sud je fondu dao rok od 30 dana da postupi po presudi i ispravi utvrđene nepravilnosti te donese novo rješenje. Rok je istekao, a novo rješenje još nije doneseno, govori advokatica penzionera Radoslava Miličevića Jovana Kisin Zagajac.
3: Vrhovni sud unazad godinama u upravnim sporovima utvrđuje u svojim odlukama da fond PIO pogrešno primjenjuje član 47, odnosno nezakonito obračunava penzije kada je u pitanju godišnji lični koeficijent za nepune godine staža. Svaki penzioner je oštećen za pozamašan iznos novca, a ako pričamo o 300.000 penzionera ili po starosnoj penziji određeni broj penzionera, pričamo o desetine ili stotine miliona konvertibilnih maraka u posljednjih 10 godina.
4: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od ranih jutarnjih sati angažovan je na gašenju požara na području Nevesinja. Tokom dosadašnjeg angažovanja izbačeno je 11 tona vode. Istovremeno pripadnici oružanih snaga angažovani su i na gašenju požara na području opštine Trebinje, pružajući podršku civilnim strukturama i lokalnim službama u zaštiti stanovništva i imovine. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je donijela odluku o odgađanju početka nastave u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2026. i 2027. godini. Tako će nastavni proces u svim osnovnim i srednjim školama u ovom kantonu početi u ponedjeljak 14. septembra. Odluka je donesena s obzirom na trenutne vremenske uslove, odnosno izrazito visoke temperature koje, kako stoji u obrazloženju, mogu nepovoljno da utiču na zdravstvenu situaciju, sigurnosti i psihofizičke sposobnosti učenika i zaposlenih u odgojno-obrazovnim ustanovama, a samim tim i na kvalitetno i nesmetano odvijanje nastavnog procesa. U blizini Mostarskog aerodroma održana je završna pokazna vježba u okviru godišnje multinacionalne vježbe EUFOR-a Brzi odgovor 2026. Predstavljeni su kapaciteti i sposobnosti međunarodnih vojnih snaga angažovanih u našoj zemlji. U prikazu su istaknutu ulogu imali italijanski i mađarski helikopteri koji su prevozili specijalne snage i sanitetske timove padobranskih jedinica. Prikazane su i jedinice motorizovane pješadije, bespilotne letjelice te tim za uništavanje i uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava. Šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka kazao je da je cilj vježbe pokazati profesionalnost vojnika iz 24 zemlje i ulogu koju Unija ima u očuvanju sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini.
2: U Sarajevu će večeras biti otvorena izložba Od doma do baštine, tri stoljeća Svrzine kuće. Koncipirana iz četiri dijela, izložba kroz panoe pruža dokumentovane uvide o Svrzinoj kući. Nacionalni je spomenik Bosne i Hercegovine i tipičan primjer bosanske arhitekture iz osmanskog perioda. Nekada je bila dom starih sarajevskih porodica Glođo i Svrzo, a danas je jedan od postojićih pet depadansa Muzeja Sarajeva. Evo, detaljnije Ines Paždalić.
5: Izložbom obilježavamo 300 godina postojanja Svrzine kuće, ali i 75. godišnjicu kako je ona postala muzej, kaže autor.

0: susreta i Svrzina kuća kao vječna scenografija umjetnosti. Koje izložbe i manifestacije kroz godine je ugostila? Ili u njoj su snimani brojni filmovi, između ostalog ekranizacija Selimovićevog romana Derviši smrt u režiji Zdravka Velimirovića? Četvrti dio postavke suočava nas sa pregrštom detalja od šadrvana i bašće, ženske i muške sobe i neizostavne vode, koja i danas teče. Ili zašto Svrzina kuća nije samo materijalna, nego i duhovna baština. Direktorica Muzeja Sarajeva Indira Kučuk-Surguć.
1: Pitanje harmonije je pitanje od kako je svijeta i vijeka. Jednostavno umjetnici, estete, arhitekti, ali pogotovo duhovnjaci, oni koji prodiru dublje u introspektivno, dakle u sam taj pojam sklada, vjerujem da bi u bosanskoj kući ovoj Svrzinoj pronašli pravu mjeru, mjeru za sve. Dakle, ravnotežu između prirode i čovjeka, između bašće i mahale, između avlije i ulice, između prostora u kojem mi obitavamo i prostora kojim meditiramo.
0: Od kraja 18. stoljeća do danas Svrzina kuća poziva i svjedoči. Svečanost otvaranja izložbe Od doma do baštine, tri stoljeća Svrzine kuće, večeras od 20 sati. Za BH Radio 1, Ines Paštalić.
2: Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko će se 2. oktobra na utakmici protiv Švedske oprostiti od reprezentativnog dresa.
3: Džeko je u objavi na društvenim mrežama naveo da je igrati za reprezentaciju naše zemlje bio njegov dječački san. Naš kapiten je u dresu reprezentacije odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola, a za nacionalni tim je debitovao prije skoro 20 godina protiv Turske na stadionu Asim Ferhatović Hase. Selektor nogometne BH reprezentacije Sergej Barbarez odgovorio je na Džekinu objavu riječima: oni koji su dovoljno ludi da misle da mogu promijeniti svijet jesu oni koji ga mijenjaju. Hvala ti.
2: Temperatura u Sarajevu 30 stepeni, Foči 31, Bihaću i Jajcu 32, Banja Luci 33, u Mostaru 38 stepeni.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvijete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Centralna izborna komisija zaustavila štampanje izbornog materijala zbog pravopisnih grešaka.
3: Nastavljeno sramotno davanje podrške ratnom zločincu Ratku Mladiću u Bratuncu. Njegovo tijelo danas poslije podne stiže u Srbiju, izjavio Vučić.
2: 18 poginulih i više desetina ranjenih u američkim napadima na Iran. Teheran uzvratio napadima na američke baze u Zaljevskoj regiji.
3: Edin Džeko najavio odlazak iz reprezentacije. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Davor Stipić i Ermina Hrustemović.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
5: Now it is time to play.
4: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš Radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

0: Pripremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
1: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
0: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
2: Dobrodošli na Kristalni planet!
0: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
2: Ovo je naš svijet! Nekada davno živjeli smo na površini.
0: Petak, 4. septembra u 19 sati, gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Želim svoj stari svijet.
0: Kristalni planet u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
4: Nađite Burgija i vratite ga nama.

0: platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu

dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Spremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
1: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
0: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
2: Dobrodošli na Kristalni planet!
0: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
2: Ovo je naš svijet! Nekada davno živjeli smo na površini.
0: Petak, 4. septembra u 19 sati, gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Želim svoj stari svijet.
0: Kristalni planet u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
4: Nađite Burgija i vratite ga nama.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica.

Aktuelno. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u današnje izdanje emisije Aktuelno u popodnevnom programu Radija Gradačac. Teme i informacije dana u najavi. Izborna kampanja za opće izbore 2026. zvanično počinje sutra i trajaće do 3. oktobra. Tim povodom Centralna izborna komisija uputila je apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Iz CIK-a podsjećaju da imaju ovlaštenja sankcionisati kršenja izbornog zakona novčano, ali i uklanjanjem kandidata sa liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Šta možemo očekivati od izbora? Naziv je konferencije koju je organizovala misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Poseban fokus bio je na primjeni novih izbornih tehnologija i njihovom doprinosu transparentnosti i povjerenju u izborni proces, zaštiti integriteta izbora te značaju odgovorne, demokratske i na programima zasnovane izborne kampanje. Prethodno su udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom otvorila dijalog o konkretnim rješenjima koja bi izborni proces učinila pristupačnim i inkluzivnim. Udruženje BH Novinari predstavilo je danas prvu fazu istraživanja o političkim programima, ciljevima i praksi 15 političkih stranaka koje učestvuju u vlasti u Bosni i Hercegovini sa fokusom na medijske slobode, prava i sigurnost novinara. Od danas počinje i kampanja za jačanje medijskih sloboda i sigurnosti novinara. Treće izdanje sajma poslova Gledaj sebi posla okupilo je u Sarajevu rekordnih 140 kompanija iz različitih sektora privrede koji nude slobodne pozicije nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti karijere. Poseban fokus sajma je na zapošljavanju osoba sa invaliditetom i žena. Na evidencijama službi za zapošljavanje nalazi se oko 245.000 osoba, dok poslodavci upozoravaju da sve teže pronalaze radnike. Broj prijava Uredu disciplinskog tužioca u prvih šest mjeseci ove godine povećan je za 30,5%, dok je broj pritužbi koje su u radu porastao za 43%. Prema podacima iznesenim na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća od početka godine zaprimljeno je 525 prijava, a trenutno se postupa po 923 pritužbe. Najveći je broj onih koji se odnose na dužinu trajanja sudskog postupka. Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, dobitnik je nagrade Zdravko Grebo za kritički diskurs. Nagrada je dodijeljena u okviru programa 8. Sarajevo Festa. U obrazloženju odluke žiri je posebno istakao razvoj Memorijalnog centra pod Suljagićevim vodstvom, navodeći da je centar postao institucija koja svakodnevno proizvodi znanje, dokumentuje istinu i gradi međunarodna partnerstva. Nagrada Zdravko Grebo za kritički diskurs ustanovljena je u čast profesora Grebe i njegove akademske i javne borbe za slobodu misli i izražavanja. Sportska vijest dana je najava Edina Džeke o okončanju reprezentativne karijere. 2. oktobra protiv Švedske odigraće svoju posljednju utakmicu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Džeko je za državnu selekciju odigrao 151 utakmicu te postigao 73 pogotka. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije Aktuelno, koja će kao i svakog četvrtka biti posvećena ranjivim kategorijama u bosansko-hercegovačkom društvu. Zato ostanite sa nama.

0: Dobre stvari, pozitivni primjeri, teme svakodnevnice. Popodnevni program.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije. Treće izdanje sajma poslova Gledaj sebi posla okupilo je danas u Sarajevu 140 kompanija iz različitih sektora privrede koji nude slobodne pozicije nezaposlenim osobama i onima koji žele promjenu karijere. Najveći broj oglasa odnosi se na zanimanja kao što su CNC i mašinski tehničari, vozači, logistika, call centri, IT i administrativne pozicije, bankarski savjetnici i finansijski referenti. Na otvaranju sajma najavljene su promjene sistema posredovanja u zapošljavanju, kojim bi trebalo jasnije razdvojiti osobe koje aktivno traže posao od onih koji se na evidencijama službi za zapošljavanje nalaze radi ostvarivanja drugih prava. Na sajmu su osim poslodavaca prisutne i najvažnije institucije sa tržište rada, a poseban fokus je na zapošljavanju osoba sa invaliditetom i žena kao kategorija koje se teže zapošljavaju na tržištu rada. O tome je govorio Ahmed Baljić, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
2: Danas smo ovdje evo, već sada na trećem tradicionalnom sajmu poslova i nismo samo tu da otvorimo ovaj sajam, tu smo prije svega da otvorimo mogućnosti za osobe sa invaliditetom koje to znači, zaista i očekuju i zaslužuju. Na tom fonu fond se je pobrinuo, napravili smo velike izmjene u tekućoj godini u odnosu na kompletan prethodni period. Obezbijedili smo jako kvalitetan paket za sve poslodavce koji žele zaposliti osobe s invaliditetom. U toku su javni pozivi fonda, fond je obezbijedio 20 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka, od čega samo 12 miliona na ime novih zapošljavanja, znači stimulansi za nova zapošljavanja, i mi u fondu čvrsto vjerujemo da će ovaj sajam prije svega doprinijeti većoj zainteresovanosti poslodavaca da apliciraju prema ovim sredstvima kako bi što veći broj osoba sa invaliditetom dobio svoje dugo očekivano zaposlenje. Ono što posebno ističemo ovaj put jeste činjenica da po prvi put od kada fond postoji osobe sa invaliditetom čiji je stepen invaliditeta 50% mogu pristupiti ovim sredstvima, znači direktno kroz profesionalnu rehabilitaciju i indirektno

0: na način da poslodavci koji se odluče da zaposle jednu takvu osobu po tom osnovu će dobiti novčani stimulans od fonda, znači radi se o nepovratnim namjenskim sredstvima. To je ona najvažnija novina u odnosu na sve do sada raspisane javne pozive i to nam daje za pravo da ćemo kroz ovaj javni poziv moći se pohvaliti činjenicom da smo zaposlili ogroman broj osoba s invaliditetom.
1: Prema današnjoj najavi, Gledaj sebi posla trebao bi iz dvodnevnog događaja prerasti u trajni digitalni alat za povezivanje poslodavaca i radnika. Platforma bi trebala omogućiti kompanijama da besplatno objavljuju slobodna radna mjesta, a ljudima koji traže posao da pregledaju ponudu i prijavljuju se na oglase. Cilj je istovremeno dobiti preciznije podatke o tome koja zanimanja i vještine nedostaju tržištu, kako bi programi prekvalifikacije i javna sredstva za zapošljavanje bili bolje usmjereni.

0: watching now. Rocking you coast to coast. Hips and lips, chips and whips.
1: Radio Gradačnica.
2: Nastavljamo emisiju Aktuelno, protokol o pružanju podrške za 38 javnih kuhinja u Federaciji Bosne i Hercegovine potpisali su početkom sedmice Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike, i Rono Meyer, rezidencionalni predstavnik razvojnog programa UN-a u Bosni i Hercegovini. Podrška obuhvata opremu za pripremu i skladištenje hrane, kao i manje radove koji će javnim kuhinjama omogućiti sigurni rad i svakodnevno pružanje kvalitetnije usluge korisnicima. Za ovu namjenu osigurano je 400.000 maraka iz sredstava Evropske unije u okviru instrumenta predpristupne pomoći, dok je Vlada Federacije odobrila dodatnih 400.000 maraka. Potreba za ovom podrškom potvrđena je prvim sveobuhvatnim UNDP-evim mapiranjem javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini, provedenim krajem 2022. i početkom 2023. godine. Istraživanje obuhvatilo 54 javne kuhinje i druge organizacije koje su u tom periodu osiguravale hranu za više od 18.000 osoba i mjesečno dijelile više od 445.000 toplih obroka. Polovina njih nije imala dovoljno opreme, pa će najavljena sredstva omogućiti kvalitetniju i dostojanstveniju javnu uslugu. Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti sa područja Tuzlanskog kantona People i ove godine dodijelilo novu školsku opremu za 80 korisnika. Ovo udruženje skoro dvije decenije podržava obrazovanje djece i mladih izliječenih od raka s područja Tuzlanskog kantona, ali i Brčko distrikta i dijela Republike Srpske koji ostvaruju pravo na liječenje na području Tuzlanskog kantona. I ovogodišnjom podrškom obuhvaćena su braća i sestre heroja sa zlatnim vrpcama, čime je pružena značajna materijalna pomoć i podrška njihovim porodicama. Program je realizovan zahvaljujući podršci Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i gradova Gračanica, Gradačac, Živinice i Lukavac. U sličnoj akciji pred početak školske godine bili su i članovi udruženja Dobro Ba. U sklopu akcije Ruksak pun boja posjetili su porodice u Zvorniku, Goraždu, Ustikolini, Kladnju, Travniku, Jajcu, Pojnici i Sarajevu. Uručili su stotinjak školskih ruksaka sa priborom i tako pomogli da značajan broj osnovaca novu školsku godinu dočeka spremnije. Njihova poruka je: jedan ruksak može biti lijep početak, ali prava podrška traje mnogo duže od prvog školskog dana.
3: Da ti kažem šta mi je, ti vjerovala ne bi. Da ti pričam gdje sam to našao mi.

0: Radio Gradač 98.3 FM.
1: Vijesti, informacije.
2: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
3: U susret izbornoj kampanji za opće izbore u Bosni i Hercegovini u Sarajevu je održan okrugli sto temi izborni proces iz perspektive osoba sa invaliditetom. Predstavnici institucija, organizacija osoba sa invaliditetom i međunarodnih organizacija otvorili su dijalog o konkretnim rješenjima koja bi izborni proces učinila pristupačnijim i inkluzivnijim. Predstavljeni su dokumenti o inkluzivnim politikama, izazovima osoba sa invaliditetom u izbornom procesu, te nova tehnološka rješenja koja bi trebala unaprijediti pristupačnost izbora. Predsjednik Upravnog odbora Unije organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini Suvad Zahirović kazao je da su organizacije definisale 7 ključnih prioriteta za naredne 4 godine. To su pristupačnost, samostalan život, dostupnost savremenih pomagala, reforma sistema socijalne zaštite, zapošljavanje i pravo na rad, inkluzivno obrazovanje te učešće u političkom i javnom životu i donošenje odluka. Izborni sistem do sada nije omogućio da osobe sa invaliditetom, naročito osobe sa oštećenjem vida, budu potpuno sigurne da je njihova glasačka volja u potpunosti ispoštovana, rekao je Zahirović. Prepreke se pojavljuju na gotovo svakom koraku, od nepristupačnih biračkih mjesta, nedostupnih predizbornih materijala i skupova političkih stranaka, do samog glasačkog materijala i nedovoljne obučenosti izbornog osoblja za komunikaciju i rad sa osobama sa različitim vrstama invaliditeta. Poseban problem predstavlja činjenica da osobe sa oštećenjem vida često moraju koristiti pomoć druge osobe prilikom glasanja, što dovodi u pitanje potpunu samostalnost i trajnost njihovih izbora. Zahirović je izrazio i oprez u vezi sa uvođenjem novih tehnologija u izborni proces, posebno ukoliko one ne budu prilagođene potrebama osoba sa invaliditetom. Poručio je da digitalizacija i tehnološko unapređenje izbornog procesa mogu imati smisla samo ako istovremeno povećavaju njegovu pristupačnost i omogućavaju osobama sa invaliditetom da samostalno, sigurno i ravnopravno ostvare svoje biračko pravo. Ahmed Šantić, član Centralne izborne komisije, posebno je izdvojio pitanje osoba kojima je oduzeta poslovna sposobnost, a koje se zbog toga mogu naći izvan centralnog biračkog spiska. Pitanje poslovne sposobnosti je zakonski regulisano na način ukoliko se radi o potpunoj poslovnoj nesposobnosti, da takva osoba ne može biti u centralnom biračkom spisku, čime je praktički diskriminirana na način da nema aktivno biračko pravo, a posljedično i pasivno biračko pravo, naveo je Šantić. Kazao je da su uoči ovogodišnjih izbora uvedene određene tehnološke novine, ali da za osobe sa invaliditetom nije učinjeno dovoljno. I dalje će biti omogućeno glasanje uz pomoć druge osobe, kao i glasanje za birače koji fizički ne mogu pristupiti biračkom mjestu. Šantić je najavio kako će za naredni izborni ciklus prioritet

biti dodatna dostupnost. Taktilni podlošci za glasačke listiće, audio kandidatske liste, pristupačnija biračka mjesta i prilagođena oprema. Cilj je osigurati da osobe sa invaliditetom mogu ravnopravno ostvariti svoje biračko pravo, zaključeno je na ovom okruglom stolu. Inače, skup su organizovali Caritas u Bosni i Hercegovini, Misija OSCE-a i Unija organizacija osoba sa invaliditetom u našoj zemlji.

0: 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.
1: I evo nas u još jednom bloku informacija današnjeg izdanja naše emisije. Značajna je zbog toga jer je kraj mjeseca avgusta u Bosni i Hercegovini sa radom počela nova aplikacija Prijavi nasilje, koja žrtvama omogućava da u samo nekoliko

likova potpuno anonimno i sigurno alarmiraju nadležne institucije. Aplikacija pokriva cijelu državu i donosi niz sigurnosnih opcija prilagođenih specifičnim situacijama u kojima se žrtve mogu naći. Izradila ju je inicijativa Košnica, za korištenje i prijavu nasilja nije potrebna prethodna registracija, besplatna je za korištenje i ne čuva lične podatke korisnika. Sistem pokriva cijelu Bosnu i Hercegovinu i nudi pretragu

0: su nasilnici često u istoj prostoriji sa žrtvom i imaju pristup njenom telefonu, jednim dodirom na to dugme briše se sve što je upisano i aplikacija se trenutno gasi. Ovo tehnološko rješenje dolazi u trenutku kada se Bosna i Hercegovina suočava sa poražavajućim podacima posljednjih nekoliko godina, porast nasilja u porodici, nasilja prema ženama i slučajevi femicida naglašavaju hitnu potrebu za alatima koji žrtvama olakšavaju prijavu i pronalazak spasa. I toliko u današnjem izdanju emisije Aktuelno. Hvala za pažnju. Ostanite i dalje. Ustala se vaša gradija.
1: Vijesti, informacije.
2: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno. Radio Gradačica.
0: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Spremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
1: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
0: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
2: Dobrodošli na Kristalni planet!
0: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
2: Ovo je naš svijet! Nekada davno živjeli smo na površini.
0: Petak, 4. septembra u 19 sati, gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Želim svoj stari svijet.
0: Kristalni planet u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
4: Nađite Burgija i vratite ga nama.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Sutra počinje predizborna kampanja za opće izbore u oktobru. CIK uočio grešku na listićima. Tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića bit će posle podne transportovano u Srbiju. Zbog veličanja Mladića trojici BH državljana zabranjen ulazak u Hrvatsku 3 mjeseca. Završena vježba Brzi odgovor, iskazana spremnost evropskih snaga da djeluju ako bude potrebno. Više od 2000 ljudi u Finskoj sudjelovalo u najvećoj vježbi civilne zaštite u Europi. Rekordnih 140 kompanija na sajmu Gledaj sebi posla.
7: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
6: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Kampanja za opće izbore zvanično počinje sutra i trajeće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja.
7: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Za prekršioce su predviđene rigorozne novčane kazne, a moguće je i uklanjanje kandidata s liste. CIK apelira na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima.
6: Član Centralne izborne komisije Suadar Nautović zatražio je pokretanje interne istrage i hitno obustavljanje štampanja kandidatskih listi za predstojeće opće izbore. Razlog je težak propust u naslovu kandidatska lista gdje su pomiješane latinica i ćirilica. Član CIK-a Željko Bakalar upozorio je da na dokumentu nedostaje i verzija na hrvatskom jeziku, nakon čega su službe stopirale proces štampanja za redovna biračka mjesta.
8: Nakon svih ovih procedura koje se provode u samoj centralnoj izbornoj komisiji, a postupajući prema članu 4.23 izbornog zakona, u sav naš trud i rad da to sve provjerimo, uradimo kako valja u skladu sa zakonom, sav taj trud je na neki način stavljen u stranu, a isplivala je ova jedna lektorska pravopisna greška da u jednoj rečenici u naslovu kandidatske liste imamo i ćirilicu i latinicu pomiješanu. Znači, to bi trebalo da se istraži, jer po meni ovo nije prvi put da imamo ozbiljnu lektorski propust. Agencija koja radi lektorisanje naših dokumenata bi trebala biti ozbiljno upozorena da se ovakve stvari ne mogu dešavati, iako sva odgovornost ide na članove Centralne izborne komisije. To je jedno. I drugo, treba podhitno poduzeti sve da štampanje takvih kandidacijske liste s takvim naslovom treba zaustaviti, treba ispraviti tu stvar, da se bar ono što ide na redovna biračka mjesta i mobilne timove i ono što se gdje se u zemlji glasa, da ne ide sa tom greškom.
9: Pa imam informacije da su već službe zadužene da kontaktima sa tiskarom zaustave tiskanje ako ima takve greške. Želim samo napomenuti da nedostaje verzija na hrvatskom jeziku kandidacijska lista, tako da se dopuni s tim dijelom, zato što zaista je u redu sa 3 jezika i 2 pisma su ravnopravno u Bosni.